0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Allah Allah Allah. Das aure Radio Aman. Ilaha illa
3: hu. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه زما عزت مندو تاسو زما اور ادن کی پاٹھا سی اشاریہ چار باندھی او پنوے اشاریہ صفر باندھی زمو گنن درس چلے آغا دا سورت یونس درے مارو کو شروع کی او سی پارا چدا یو لسم دا نن دا کفارو یو دا دویم حالت بیان دی چھ پاغی باندھی اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخالفت کولو باندھی چھے وہ کالا کہا چھے مسلط کو اور تردی چھ خبر دی دے پوری رو رسیدا چھ دلو گی پوج باندھی دا مرداری سرمنا او د ونو پانی چې دی هغه خوړل شروع شو چې کله دی هلاکت ته ورجوغ شو نو اویرېدل او نبی علیه الصلاۃ والسلام سه د دعا درخواست وکړو او وعده وکا چې دا عذاب مونږ نه پورته شي نو مونږ به ایمان راوړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د کہد دا اچتولو او ختمولو دعا وکا اللہ جل جلالہ دغه مصیبت چې دی هغه ختم کو او ښه باران وشو او فراخی شروع شو نو دی وخت دغه لازم و چې کفر یې پرېخوستی و او ایمان طرف ته رخ کړو خو هغې داسې اونه کو سنگ چکات ختم شو فراخی حاصل شو بے اماغا شرارتون شو روکرل پزید دی چی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا سر دا اغوو کالو کہد چی دے اغا ختم شو او دا اللہ قدرت او نعمت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رشتن والے آغا وی پی جندلو نو پکار داو چی ایمان راوڑیو دا اللہ جل جلالو ہوا آیتونے چی دے بیا دی حیرول شو روکل نبی علیہ السلام پا نبوت باندھی چې دې اعتراضات شروع کړل او د الله جل جلاله د نعمت ستورو طرف ته چې دې نسبت شروع کوم چې دا باران فلان کی ستوري او فلان کی برج چې دې هغه کړی دی په دې باندې د الله جل جلاله طرف ته طرف نه دی ته جواب وشولو چې تاسو خ مکر و فریب او هیلا بازی او کئی خدا خبر یاد و ساتی چې تاسو دا مکر و فریب یو چې دی غلی کلی کیږي او دا ټول لیکل شوی به د قیامت په ورځ ستاسو مخې ته خوستلې کیږي بیا به ستاسو یوه هیله بازی هغه د فرشتو نه نه پټیږي او د الله جل جلاله د علم محیط نه چرته بار کیدی شي تاسو خپل مکر او حیله سازی باندې مغرور یې حالانکه د الله پاک خفیه تدبیر ستاسو د مکر او د تدبیر نه ډیر زیات تیز دی هغه د مجرم واګې دا نه ډیله پرېږدي چې مجرم چې دی هغه د غفلت په نشه کې وي او د سزا تصور هم ناراضي ورته چې کله داغه د بدبختۍ پیمانه هغه ډک شي نو الله پاک د فتن رونی سي لہذا قلمن ته پکار دی چې دا الله پاک د نرمۍ او د حلم چې دی او د ښه حالات چې دی هغه وګوري نو مغرور نه شي پتن لگی چې د دې نرمۍ نه پس به سختی څنګه وي الله جل جلاله دې خپل عافیت والا زندگی موږ ټولو ته نصیب کړي نو الله پاک فرمایي و اذا اذقنا الناس او چې کله موږ اوس کو خلقو ته رحمتا رحمت من بعد ذراء پس د تکلیفنا مستهم چې دې ترسېدلې وو اذا لهم بس اچانک دوی مکرون فی آیاتنا تدبیر کی زمونگ پا آیاتنو کی قل اوہ ورتے پیغمبرا اللہ واللہ پاک اسرع مکرا دیر زیاد چیدے تیز دے پا خوفی تدبیر کولو کی ان رسولنا بیشک زمونگ فرشتی یکتبونا اغه لیکي ما هغه ستم کورون چې تاسو کم مکرونه کوي او کم هیله بازی کوي هو الذي يسيركم في البر والبحر په تیر شوی آیاتونو کې د مشرکینو د دشمنی د حالت ذکر او چې دی باندې سم مصیبت راشي نو دی الله ته چغي وای او چې الله پاک هغه مصیبت لري کې نو بیا کفران نعمت کوي او د الله پاک د آیاتونو تکذیب کوي او خنداګانی کوي چې په هغې باندې هغې ته د سزا وعید وورېلو شو د مشرکین هم د دغې عادت او د خصلت متعلق یو بل مثال الله جل جلاله په دې آیاتونو کې بیانوي چې د مشرکین عربو نافرمانی او په نعمت باندې ناشکری او حق نه پیژندل پاغی باندې الله پاک دی باندې ته زجر وکړلو او وی فرمایل چې کله په دې پاکستانو کې سوار کیږي دی دریایی یا سمندری سفر باندې زی چې کله هوا خوشگوار او موافق وي نو دا کشتی ښه صحیح روانی وي او مسافران هم چې دی خوشحاله وي خو چې کله هوا مخالفه شي تیز شي او طوفاني صورت حال پیدا شي سلورو طرفونه چې دی د اوبو غرونه اوچتیږي او هغه دې کشتۍ یا جه جهاز سره ټکراویږي او چپې هر طرف نه چې دی دا جهاز راگیر کی او دی ته د خپل ډوبېدو یقین وشي چې اوس هر طرف نه مرګ دی او د منډې او د راوتو یو لاره نشته. نو دې ټول فرضي معبودان پرېږدي او یو الله قادر مطلق د آوازونه شروع کی چې هغه اصل فطرت انسانی دی. هر طرف نه مایوس شي خالص د الله بندگی طرف تا وادی شروع کی او وای چې کدی مصیبت نه الله پاک مول نجات راکو نو همیشه به موږ د الله شکر گزار وو. کما یو خبره هم دا ناشکری به نه کوو خو چې کله الله پاک دی بچ کړل او کشتۍ یې بچ شوه منزل مقصود ته ورسېدل ساحل ته راغلل امن ورته نصیب شو نو بیا یې هماغه شرارتونه او سرتابي شروع کا او په ځمکه باندې ناحقه سرکشي شروع کا او د حزب سابق په شان د کفر او شرک شروع کو چې کمې وعدې د مصیبت په وخت کې هغې الله سره کړې وې دا یې هیرې کی. حق خدا او چې د الله پاک د دې ځان بچ کړو نو دې شکر کړو خو به دې د شکر چې دې دې شرک شروع کړو. مخکې ټول یا ایها الناس ته خطاب دی چې ای خلکو دا شرارت او شرک کول او نافرمانی نتیجه د دې بد نتیجه به تاسو په خپله اوچته وی او ستاسو د دغې شرارتونو وبال چې دی دا به په تاسو باندې راځي. تاسو خیال کوئ چې موږ الله پاک له نعوذ بالله دوکه ورکړ او کامیاب شو مال او دولت صحت او قوت مونگ تا حاصل شو او سو کو مونگ تا سنشی ویلی نو دا خیال ستاسو غلط تی. یادو ساتی دنیا چی داغی عیش مال منال اهل و عیال

تاسو ته ملاویږي او د خپلو کرتوتونو نتیجه به تاسو ته ملاویږي. د دې آیات د دې آیاتونو د لاندې شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه یو تنبیه لیکلی ده چې په دې آیات کې د هغه مدعیانو اسلام د پاره عبرت دی چې هغوی د جهاز په طوفان کې چې دی الله واحد ذو الجلال چې دی هغه پریږدي او غیر الله د مدد د پاره چې دی هغه اوازونه کوي. په دې سلسله کې یو واقع لیکلی ده چې د فتح مکې نه پس ابو جهل زوی اکرما هغه مسلمان شوی نو مکې نه وتښتېدو او د سمندر سفر اختیار کو. سمندر کې لږ لرې سفر یې کړی و چې کشتۍ طوفاني هواګانو راونیوله. ملاح چې کوم دی کشتۍ چلولو والا مسافر ته وویل چې یو خدای تواز وکړي هغه مونږ بچ کولی شي. اکرامه چې دا اورېدل چې دا خو ماغه یو خدای دی چې د هغې طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم مونږ رابلي چې په دې دریاب کې د محمد د رب نه بغیر نجات نشي ملاوی دی نو په خشکۍ کې په ځمکه باندې د ده د اعانت نه بغیر نجات موندل ممکنه نه ده. او دعا وکړه اے الله که چېرته تا زه د دې مصیبت نه راوویستم نو زه به واپس شم او نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې به لاس ورکم او ما ته دا امید دی چې هغه به خپل ښایسته اخلاقو په وجه باندې زما ټول ګناهونه معاف کړي ماته. چنانچه د طوفان نه چې بچ شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت اقدس کې حاضر شو او مشرف به اسلام شو رضی الله عنه. نو الله جل جلاله فرمائی هو الذی الله پاک آغ ذات تے یسیرکم چې تاسو چلی فی الارض پا فی البر پا خشکی کی والبحر و پا دریاب کی حتی اذا کنتم تردی چې کلی وی تاسو فی الفلک پا کشتی کی وجرین بهم او غجاو وجرین بهم بریح او دا کشتی روانه کی دا خلق په هوا سره طیبه خوشگوارا وفرحو بها خوشحالی کی په دغه خصف په دغه هوا او په سفر باندې نجاتها راشد لاریح داسیو هوا عاصف تیزا وجاءهم الموج او راشی پدوی باندی چپی من کل مکان ده هر طرفنا وزنو او دوی خپویشی چی انهم بشک دوی احیط بهم دوی چی ده را گیر کرشو نو دعو الله دی طول رابلی اللہ پاک مخلصینا خالصا له الدین د طرف ته چې دی د طرف ته په له الدین په خالص عقیدې سره لئن انجیتنا وایي چې الله که چېرته تا مونږ نه نجات راکو من هذه د دې مصیبت نه لنکونن ضرور به ضرور به مونږ شو من الشاکرین د شکر گزارونه. فلما پس ارکلا انجاهم چه مونگ دوی تا نجات ورکو اذا هم پس بیادوی یبغون فی الارض بغیر الحق دی سرکشی که پس مککی بغیر الحق ناحکا یا ایوها الناس ای خلقو انما بغیوکم بیشک سرکشی ستاسو علا انفسکم دا دی وبال ستاسو پخپل زان بانده دی متاع الحیات دنیا دا فایدی دی دا جون دا دنیا لگی غنتی ثم ایلینا مرجعکم بیا بتاسو زمونگ طرف تا را واپس کی گئی.

0: برا جمع شی او دا حشر روز بوی ټول مخلوقات برا جمع کړي شی په دا وخت باندې د الله نه سیوا با د چا حکم نه چلیږي د قیامت پر روز به مشرکانو ته خطاب وشي چې الله پاک فرمایي تاسو په خپل ځینو باندې ودرېږئ او هغه باطله معبودان چې تاسو به عبادت کول د خپل خیال مطابق تاسو د هغې صفات قدرت به الله سره شریک او سفارشي تاسو ګڼل په خپل ځای ودرېږئ په دغه وخت کې به چې عجیب افراتفری او هر سړي سره به د خپل ځان غم وي عابدین اور معبودین په میز کې به چې دی جدایي راشي په دنیا کې د خپل خیالاتو موافق چې کمې رشتې تړلې شوې وي ټولې به چې دی ماتې کړی شي په دغه وخت کې به چې دی چې کله مشرکین د خپل فرضي معبودانو نه چې کم ډېر توقعات تړلي وو او د هغې په شفاعت باندې امید لګولی وو نو هغې به ورله صفا جواب ورکړي چې ستاسو موږ سره هیڅ تعلق نشته تاسو دروغجن یئ تاسو چې دی زمونږ بندگی کوله ستاسو د عقیدې موافق چې تاسو د کم شیزونو عبادت کولو دې دپاره هغه خدایي صفات چې دی مونږ دپاره هم تجویز کول چې هغه په واقع کې ممکن و د مشرکین و معبودین به خپل پاک دامنی او ظاهر کولو دپاره وایي چې د الله قسمونه به خوري چې الله به ګواه کوي او دوی به وایي چې تاسو زمونږ عبادت هرگز نه کولو بلکې د خپلو وسوسو او د خواهش نفسانی عبادت کملو چې چاته مو زړه وغوښتل نو هغې ته به هم چې دی معبود ویل او سجده به هم ورته کوله مونږ ته خو ستاسو د عبادت اډو پته هم نه وه مونږ ستاسو د عبادت نه بالکل بې خبر وو په دغه وخت کې د مشرکینو د دروغو بې اصل چې دی هغه توهمات ټول به دي چې دی لاړ شي هر یو سړی به دا معاهده مشاهده وکړي چې د هغه رښتونی مالک نه علاوه بل ځای چې دی د نجات نشته هر یو انسان ته به د خپل ټول د ښه او د بلو اعمالو اندازه وشي چې سانه وزن دی هر طرف ته به چې بهتان تراشي او شرک بندي هغه ختم شي صرف یو مولا او رښتونی مولا به پاتې شي او عمدده طرف ته به چې دی سزا او جزا مخکې کیږي دغه وخت کې به ظاهره شي چې د مشرکانو دا دعوا چې زموږ معبود زموږ سفارشیان دي دا بهتان او دروغ دی خلاصه دا شوه چې دلته مشرکینو باندې به دا حقیقت واضح شي چې تاسو چې د کمو خدایانو د خپل حاجتونه مخکې کول دې ته نه ستاسو د آواز رسیږي نه ستاسو عبادت او نه ستاسو چې دی د دې د سجدې کول دې هیڅ خبر نه دي نو چې دې ته پته نه لګي چې مونږ ته څوک څه کوي او څوک نه نو بیا به دې څنګه ستاسو حاجت پوره کړي قیامت په ورځ به هغې صفا ووایي چې مونږ او ستاسو سره څه واسطه نشته نو دی په حقیقت کې بوتان به وایي چې زموږ عبادت نه کولو دی خو د خپلو خواهشاتو عبادت کولو خپل زړه ورته ویلو بس هغې د هغه کړو او د هغې عبادت یې شروع کړو ویوم نحشرهم جمیعا او په کومه ورځ چې مونږ به چې دی دا ټول راجمع کړو ثم بیا نقول مونږ به وایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې هغې شرک کړی مکانکم په خپل ځای اوسئ انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان تاسو چې الله سره کوم شریکان جوړ فزیلنا بینهم نمون بجدائی و چود دی پمیس کی وقال شرکاؤهم ابوی آغا معبودان صدی خلق تما کنتم نوی تاسو ایانا خاص زمون دپار تابدون عبادت کون کی فکفا پس کافی دے باللہ اللہ پاک شہیدن گوا بیننا و بینکم ستاسو پمیس کی و زمون پمیس کی ان کنان عبادتکم لغافلین اگر کمونگا وہ داغا دا عبادت نا پا غفلت کی ونالی کتب لو کل نفس او دلتا بچی دے پتو لگی ہر یو نفس ما اسلفت چسدی چی دے لیگلیو وردو او واپس کی دل بوی الاللہ اللہ طرف تا آغا اللہ مولاہم الحق آغا مددگار دے پرشتن سرا استاسو مددگار دے پرشتون سرا وظل عنهم ما کانو یفترون او رک بشید دینا حاغس شید پاغی باندی دی بشید دروغ ویل حرس بشید دوین سشی اغا درشی اللہ جل جلالو اذا عمل کرتو فکرہ کی زمائی ستمندو اللہ جل جلالو کریم ذات دے بخون کے ذات دے چاچے اللہ سر چی دے تعلق جوڑ کو اللہ جل جلالہ با دلد دنیا و داخرت چی دے فائدی ورکی زمائی عزت مندو ماتا استویلیو چی دا درود کسرت مونگو کو زکا درود ویلو سر بچی دے آغا مونگا دا نبی علیہ السلام و سلام خصوصی توجہات ملاوی گی نو روزانہ پہ حساب سرا صلی اللہ علی محمد دا درود شریف دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا درود شریف دے اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد دام درود شریف دے صلی اللہ علی النبی الکریم دا ہم درود شریف دے چھے کم یو درود چاہتا سامرا موقع ملاوی گی اغدی وی او مونگ تری چھے زمونگ پا نمبر بانے میسیج کئی چھے دانمی روزانہ سر اوے لی زمونگ نمبر زان سر نوٹ کئی 0341 350 351 بی ای 0341 350 0501 نو زمائی عزت مندو دنیا چکا مدد زمائی عزت مندو دا ختم دو والا دا نو سن آسن ایک عمال پکار دی او چھ مونگا روزانہ دا زرگو پا حساب سرا زمونگا نم نبی علیہ السلام پا روزہ کیا خستلی تینگی چھ فلان کی د فلان کی زوے فلان کی د فلان کی لور ہاں اگر شرے تامانی درود ویلے دے زمان عزت مندو زمان بدا دنیا کی ام پکاری کی درود شریف آخرت کی بم پکاری کی اللہ جل جلال رو اذا عمل کرو تو فکرہ کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم یا بلن اولین یا آخر الاخرین يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام كريم رب ترازش خصوصي فضل وكرمك يا الله شاد محتاج مك دخبل ذاتي علي محتاج ذاتي سال الله سنستا بارجاك وششوي دي سكي سمحاجتوني دي اله الالمين تاتا معلوم دي كريم رب تزمو طول حاجتنا دخبل خزانه غیب نه پوره کی یا الله دنیا والا تم کلم چې شرمنده ذلیل او رسوا مکی یا الله کم جون چې ستا وخت غل مولا را نصیب کی کم جون چې ستا نه دی خو هغه نه مو ته پناه را نصیب کی کریم رب نبی صلی الله علیه وسلم چې سانه د خیر دعاګانې کړې مونږه تا نه کو سانه شرور نه چې پناه وخت لري مونږه تا نه پناه غواړو وان تر مستعان وعلیکل بلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي الكريم آمين آمين آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: داسې ده چې زما نه پروګرام نیمه ګنټه وي میډیکل پروګرام وي، په دې کې زه صرف خبرې کوم که څه معلومات وي، که د معدې بیماری، که د دماغو مسله دي وي، که بدن کې د دردونه وي، که فیس واش ضرورت وي درته، که د کریم ضرورت وي درته، کال دې کټ کو، که د ویښته دي خراب وي، نو موږ سره د دې په اړه باندې خبرې وکړي. ټیک ده کنه عائشه بشي؟ پروګرام نه اورېدلې هغه ته بیا دا پته نه وي چې لکه دا څنګه پروګرام دی او څنګه نه دی، کنه. نو د دې لپاره کوشش کوي لږ پروګرام اورېږي. اوکې، بل کالر پلان کوي چې څوک پلان نازي کم زینا که پروګرام کې خبرې ونه شي. د پروګرام نه پس هم په 0336885097 باندې کال کوي. په دې دواړو نمبرو باندې واټساپ شته، 24 ګنټه به د یو فون واټساپ باندې تاسو ته جواب ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، په خیر علی مشر ستړی مشه لګوچا تواس کې خبرې کوا او موبایل ته لګ خلن نږدې کا.
1: یار عزیز مهدی بانی کوم.
0: اها
1: ماته ډیر فاندرا کو هما خدا زړه پریشن کړی دی، خو دینه بعد مهدی تکلیف نه وی دی.
0: سیدا تا ته د خا بای پاس ته کړی دی. زما خبره واورا ګورا، مونږ لا اکثر مریضان دغه خبره او کیسو کو یاره وی. مثال بازی زنانه داسې وی چې هغه وی دغه وی دا سوتوي اغی ته دا مسله ډیره زیاته وی کنه. او بس نارینه لکه څنګه چې تاسو خبرو کې چیرې اپریشن کړي دي، نو ګوري چې سمونګه د لایپوزایم چې کم شربت ته، نو دا غی ستا د زړه سره تعلق نشته. ٹھیک شو، صرف ستا معده به ټیکي او ګوره ستا معده چې ټیکوي، نو ستا د زړه چې کومه دا بیماری ده، د دې لپاره به ته خامخا ګولۍ خوري کنه. دا ګولۍ به په تا باندې اثر خسته کوي. لکه اوس لټ سپوز ستا د زړه ګولۍ خوري او ستا په معده کې جراثیم دي، نو ته چې کومه د زړه ګولۍ خوري، نو دا ګولۍ اول ځي معده ته. چې کله دې تلان شي که په معده کې جراثیم، نو ستاده دې ګولې د معدې د جراثیمو سره ملاو شي، نه دا ګولې دې ضایع شي. پوه شي په خبره معنی؟ نو ته دا ریډیو بند کا کنه. نو خدای پاکر تما سره خبرې وکړه کنه.
1: تقریبا یو کول مې
0: نو اوف ای نو ګوره، زه تاسو ته دا خبره کومه کنه چې مهرباني وکړه تاسو ریډیو ورې مال ډیره سخت غوسه پدې راځي، ځکه چې زه تاسو پوهیو ما پدې باندې چې تاسو په خبره پوښتنه شاته ریډیو لګو. تاسو خپل اواز ډیر ګران دی، زمونږ نه زیاتې ولا. تاسو مهرباني کوي ګوري چې زما سره ټایم ډیر کم وي، زه غواړم چې په کم ټایم کې تاسو ته ډیر معلومات درکم. جی کوشش دا کوي لکه دا تاسو پہله ځل نه وي، تاسو مدام ریډیو ته کال کوي، ما ته کال نه کوي. کلم چې تاسو ریډیو ته کال کوي، تاسو ډایرکټ په فون باندې خبرې کوي، ریډیو سټ بند ساتي. نو چې کوم بیمار مونږ ته کال کړو، کال دلاړه لیکر شو، نو تاسو مهرباني وکړي تاسو لایپوزایم شربت بالکل مهدی لپاره استعمال ولې شي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی. رور بخیر علی ستنه مشي
2: ادنان یو دله د بانی نه مونډری نه.
0: ها ها ها، وای څنګه طبیعت ده؟ خنه
2: شو برابر زه هم بار نه رغلاین دو باین او بابا جی مې ډیر صاف سره بیٹه ما دالش کې در سره راغاون چې رسې دوايي پات نه کوي.
0: سم مسئله دا مسئله راته وای پهلا
2: دماغ مسالہ دا کیر شنو کی بوجی په دماغ ته لښ کی وسره اورا دا ډیر جوړ تکلیف
0: ورک ورک د دماغ بیمار سم بس مونږ په اور سره اورو. السلام علیکم بابا جی، بخیر علی.
3: هلو السلام علیکم.
0: سلام جی، څنګه طبیعت ده جی؟
3: شکر بابا جی، زه خو تاسو انده څه څه چې خپل کا زونه زونه تاول کا کړ دا ورس سبب مل نه چې مزنه رس جماعت به مخم مل
0: خوشحالی نشته دی، یره گبراہٹ در باندې راځي، زین ته منفی خیالات راځي، د خودکشی خیالات راځي، گاڑی کې سفر نشه کولې، مطلب ډیر بے چین، ابي سکون جون کې د خوشحالی نشته. دا سیدا کنا
3: یار بالکل میں ڈاکٹر صاحب سے خوش ہے تو سوچنا نہ کہ زمین کے زون مڑ کے زون مڑ کا میں دا کل نظر دے
0: کوئی اللہ مکا اللہ مکا گورا خود کشی اللہ تعالی حرام ز کمرا وست دا چنن سبا دا ٹینشن بیماری دی رضیا تا کم خبر تا او کلا کتا مانے بد خلق کو خبری بدی لگی گی تب چا سرم خبر نہ کول غواڑے تو چا تا سر چ سو خبر کی ام بتالا غصہ درزی کنا گورا جی سے بیو خبر تو کم یار در باندھ راضی کنا راضی یارا
3: ایر بندرسی
0: داما چې کوم مسله بیان کړه کنه ګوره دا د سکار دی چې دایره راځي د مهدی په وجه.

0: او شنگ پر کام استعمال شي او بل خبره دا کپڑے سپی په واد نو سینا نه خر پوي
1: شام از دی چې دم رخ شله ریزلت یې دای درته وی چې دا مت چیرته ملويږي
0: تر کنا دا او ته په باندې ګول شي اندرون لا کی گیټ جان سه به گاله پر شې مارکیټ شه دیش ما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ ظہیر صاحب سره او درته ملويږي
2: دا اشما کمپنی دا چا اشما پروڈکٹ بکاری ما

دعا سلام علی کی دین الہ وحینا لکیمرو ستا لو کرک نیوالی نورنگ ستا لو کرک نیوالی حامد کرکنا شبناز ببو د کرکنا ډیر زیات مننه ادین الہ چکم دینو مولا داد خان چمپین مسعود پولیس سٹیشن حاوید ڈسٹرکٹ بنو ډیر زیات مننه زما خیال پرون تو وینرم راغلی وکنا زما خیال باندې منتظر شام ما ادین الہ زبیدہ نور دعا سلام علی کی دینو شیرانا او چې کرام بیستا مورکیت می سلام دے سپیشل سلام می دے ورته وعلیکم السلام الله دې خوشاله خور استا مورکیت زما سپیشل سلام دے صحیح دا استاد دوی می مورکیت صحیح شو پہلا مورکیت خو به جنت کې ګرځي ان شاء الله ها حنا سنا هم د چار سدین وای چې زلمی ریډیو نوشیرا ریډیو او اٹک ریډیو پټول باندې دی आवाज صفه دے ماشاءالله د چار سدین ریډیو باندې هم ثانک یو دین الہ چې کم دینو سبا ګل دعا سلام علی کی وعلیکم السلام محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دے دا اشما سٹار دے آپ غزنی خیل مارکیٹ کے آپ غزنی خیل بازار کے او کریم خان مارکیٹ کے زما دا اشما ہر یو پروڈکٹ چکن دے نو آغور سر ملاوی گی خاجی ورز دا خوشالی دا تاسو وای جی کرام بھائی دا خوشحالی خو زمونږ کورونو کې نه دا استاد کورونو کې بنئ کنه ډیر کورونو کې به دا خوشحالی ورځ وی کنه بس نیم کس به ماته میسج وکړو وای اکرام بھائی لگے په کلاره کلاره خبرې کوا ما وتل خدای دې پنی کا کوالیم سلوکا صحیح ده مونږ څه چغې نه وخو خدا یو ردم سره خبرې کو لګیا یو کنه او چې تا خو تیز لگا مطلب مثال دې سونګ دې د میوزیک دې ته تیز لگاوانو طالب تیز आवाज درځي ته سلو لگاوه طالب سلو درځي نو وای ته دونه کما کلی ما رو خبرې کوم خپل والیم سلو کا والیم دې تیز کړه دې کنه نو دا چې आवाज به انسان خپل ځان ته خپل کور ته بنو ګوري کنه لکه دا چې ټول اوورال کلی ته ګوري محلې ته ګوري علاقې ته ګوري کنه ته بهر روزې ان تاسو په تو لګي سمره ودونه دې سمره د جنج ګاډي تاسو له مخې درځي او واده نہیں شوی نہ غوی چې ان شاء الله داسې به یو ورځ زمام گاڑی که خیری او دا چل وی او واغه چل وی او پس دا واده نه وای چې خدای پاک سخه کل زندگی و دا واده نه پیلا سخه است آزاد زندگی و چې پکه میتلې پکه می بارات لیا او نه پکه خرچې وی نه پکه ضرورتونو نه پکه تپوسونو دا سپ غم باندې وړې د موسکو کس کوي او کنه کوي او کور د خلک نو پری دی چې لکه شابه واده شوی سړی او تشپانه ګرځي خبر میں دا کولا کنا چې زما کم خويندې رونه واده لذي خادي لذي خوشالي لذي ګور زموږ د اشما فیشل رینج والا پروډکټ استعمالوي صحیح ده فیشل رینج والا پروډکټ زموږ سدي اشما بلیچ دي اشما ارجن فیشل دي اشما ملتانی مټي ماسک دي اور اشما بلیک ماسک دي اور اشما سکن پالش دي اوس طریقہ صدا خسته طریقہ دادا د هر چ خپل طریقہ وی کنا د هر چ خپل خوخي خو زه خپل زما چې کوم خلکو له مشوره وي نو هغه دا وي چې ټولو کې اول تاسو له پکار دي ټولو کې اول سب سے پہلے تاسو چې کوم دی کنه نو هغه اشما رائس ملتانی مٹی ماسک لګوي صحیح ده یو لس منټه او لګوي که اشما زعفرانی ملتانی مٹی لګوي اشما رائس ملتانی مٹی ماسک د نن سیروم فری ده دې سره مکس کړئ یو اته منټه لس منټه یې پرېږدئ دا دا به وچی دا غینه بعد به اشما ارجن فیشل راوالی سیروم ورکه فری ده د نن خپلو کې به مکس کوي زمونږ رائس ارجن فیشل ملاویږي فروټي ارجن فیشل ملاویږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ اشما ډیلی ارجن فیشل ملاویږي پر ډیلی ارجن فیشل کې سکرب فری دی رائس ارجن فیشل اور فروټي ارجن فیشل پدې کې سیرم فری دی خبر سمجھ ترا لگا نا صحیح ده ټولو کې اول وتاسو رائس ملتانی مٹی ماسکو لګوي یا ملتانی مٹی و لگوي پریږدې لسته منټه چې کله تاسو مخ اوچی دا غینه بعد اشما ارجن فیشل راوالی خکل مساج وکي دا د زنانو د پاره دا خبره کوم صحیح ده مساج وکي فیشل سره د اغینه بعد چې کوم دی کنه بیا تاسو داسې چلو کوي چې کله تاسو سلور پنځه شپږ منټه اشما ارجن فیشل سره مساج وکړو مخم اومګلو مساج رګړنا چهره کو رګړنا مطلب مخم اومګلو بیا د اغینه بعد چې کوم دی کنه تاسو اشما بلیچ راوالی یو دس منټ پندرہ منټ مخ باندې او لګوي او کچا کر اشما سکن پالش سکن پالش راوالی بلیچ اور سکن پالش دا په ون ټایم باندې په یو وخت باندې یو لګولې شي دواړه م لګوي صحیح ده نقصان نشتا خو تاسو د پیسو تاوان دی پنځوس روپے هم د بلیچ او تاوان وکړو پشپک سو روپے هم سکن پالش راوړی دی نو دواړه یو کار کوي نو دواړه ولې لګوي کنه یو لګوي اوس لس ګیلاس اوبه پرتی دی او تتګې ته وی چې دی یو نبم دوه ګوټه خلم دی بل نبم دوه ګوټه دی بل نبم بل نبم خلک به چې لکه تروغې کلی ونه خدای یو ګیلاس اوبه اوس کا کنه تنده به ختم شي نو څه نقصان خو نشته خو ځان له تکلیف ورکه چې د دې ګیلاس نم دوه ګوټه خلې دا غینم دا غینم کنه نو دا دا چې اشما سکن پالش او اشما بلیچ یو شانتی کار کوي نو ان شاء الله چې نبه درته د پالر ضرورتي او چې چرته زی خلک به درنه تپوس کوي چې دا دې استعمال کړي دا سه به مخ خسته شي صحیح ده اشما بلیچو کوم زمونږ سیروم فری ده
زمونږ د اشما بلیچو کې اشما رایس بلیچ شته, اشما فارمولا گولڈ بلیچ شته, اشما چارکول بلیچ شته, اشما انار والا بلیچ شته, اور اشما وټامین سی والا بلیچ شته. زما ایمان دی که په دې کې د یو بلیچو تعریف ما وانه اورېدو یا راته چا صفت ونه کړو چې دا خشیز دی, کنه قسم په خدای چې دا به زه بندوما. خو الحمدللہ چې مال سو کوم مخې لرازي زما د بلیچو صفت کوي. ابل ورځ اجاز دلته ناستو هغه ما ته چیر زمونږ د دې انارو بلیچو چې کوم ښکلی ریزلټ دی کنه, نو ما اوخندل نو ما ریزلټ دی نو ځکه خو مونږ جوړ کړی دی الحمدللہ. سیدا داس یو ملګری راشي هغه وي د وټامین سی خسته ریزلټ دی, بل ملګری راشي هغه وي د اشما رایس بلیچو خسته ریزلټ دی, او اشما فارمولا گولڈ بلیچ خو الحمدللہ ستاسو وړاندې دي. په 50 روپۍ کې د بلې کپ نه دومره خسته او بل دا وزن ډیر دی. تاسو به نور بلیچ استعمال کړی کنه, هغه یو انسان لمډیر په مشکل پوره کیږي. زما بلیچ چې تاسو کله جوړ کړئ, مطلب په بلیچو کې دننه درې ساشې دي, یو پاوډر دی, یو کریم دی, یو سیرم دی, خپلو کې مکس کړئ, دا چې کم دی کنه د دوو انسانانو کیږي, د دوو زنانو, د دوو خویندو. صحیح ده, سړی مې استعمالول شي خو سړی زیات تر بلیچ نه استعمالوي. د لاسونو خپو زمونږ خپل بلیچ دي, اشما هینډ اینڈ فوټ بلیچ دي, اشما سکن پالش کې هم درې قسمه سکن پالش دي, رائس سکن پالش, گولڈ سکن پالش اور هینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش. پدې کې هم سیرم چې کم دی هغه بالکل فری دی. طریقہ دادا چې سکن پالش به څنګه استعمالوي, لکه بلیچ خو به بس پونه خالی کې برتن کې مکس بای کې لاس پو مخ باندې بای لګي مرای باندې سټ باندې په غوګونو باندې. خو که غوګونه هغه د ډګی میر آباد والا د بابا ای کنه, بیا مشکل ده په رګمالم سپین شي. ډګی میر آباد والا بابا له الله زندگی ورګي چې په ژوندۍ کنه, وای ما ته په خاندان کې خلک تور غوګي وای. دا وازی مشران ډیر فنی وی, الله دې ژوندۍ لري. نو دا سکن پالش چې کوم دی کنه, یو چمچ بتاسو د سیرم نه راوالی, یو چمچ بتاسو د پاوډر نه راوالی, او دو چمچ تاسو کریم استعمالول شي. پاوډر یو چمچ ځکه دا اکسلیټر چې کوم دی.

چې هغه چانه د الله په نامه راوړی دی یا په چانه قرضو کې راوړی دی یا پرته دینه خرڅیږي هغه سرغم دی چې دا کپنی والا خو بسرانه لاړو تختیرو ده شیز خرڅ کا. نو که تاسو کلم ځان له د اشما پروډکټ خلی کنه یا بلیچ خلی یا فیشل خلی د اشما نیم به یاد ساتئ. اشما نیم یاد ساتئ صحیح ده. ستاسو دکانونو کې پروډکټ اویلیبل کول زموږ کار دی صحیح شو. لکه څنګه مخکې ورځو کې ام صحابیا ام خانی زما خور وا اویل چې اکرام بھائی په تور ډیر کې زمونږ چې کم دی نو دا کاغذی ڈبی چې کم دی نو سوک نگ دی ما شیراز ورو لے گلو سفیر دکاندار دے باقاعدہ د اشما بکسم ورته کې خو دا چې تاسو اشما هر بلای لخلی او د بکسه کې جمع کوي. ادنان کاسمیٹک سٹور دے اسلام آباد ڈی بلاک کې تور ډیر مارکیٹ کې بکسم ور سره کې خو دا. ندا زما خور وی چې په تلاش کې ابو بکر اینڈ گرین ویلی سره پروڈکٹ نه ملاویږي ما باقاعدہ ملک سید الحق صاحب ارشاد علی اولے گل اوائی چر پروڈکٹ مور سره ټول اویلیبل کړ. هغه پروڈکٹ نشته چې کوم تاسو مونږ لنر علی گئی نو مونږ کور کې نه جوړو غنا نور ټول شته. نو هر ځای زمونږ پروڈکٹ ملاویږي که څوک زما آواز سواد کې اوري که دیر کې اوري که باجوړ مومندی جن سي سیدا مردان چار سدا نوشیرا سوابئی زمونږ خوګ پشاور شبقدر او دغه شانتی کوهات لکی بنو کرک میرلی میرانشاه رزمک مکین وانا ڈی آئی خان میا والی اور یا ٹل دوابا کہی کچپخا سدا اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دے سمر علاقی دی زمونگا خیبر پختونخوا طرف ترازی دا اٹکنا پلارا کے جانگیرے اکوڑے خوڑ بازار ماجر بازار پدې ټولو کې زموږ شما پروډکټ ملاویږي ترنوله پورې ملاویږي صحیح ده. بس تاسو دکاندار نه تپوس کوي هغه دکاندار نه چې کم کاسمیٹکس خرڅي د اشما تپوس ته کوي الحمدلله د اشما هر یو پروډکټ ور سره ملاویږي. شادو جانزیب ماما د مومندو نوای چې کرام بھائی د اشما سٹار پروگرام اور ما ټولو اوریدونکو ته سلام علیکم سلام نادرګل وای چې بالکل اگری یم در سره. اشما ګولډ بلیچ سم ډیر زیات ډیر کیږي او سم خکول ریزلٹ دے زمونگا ٹول فیملی چکم دے نو آغای یوز کبھی اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر وائی چکرام بھائی استاذ پروگرام اور ما استاذ ڈرا بکلے بھی انشاءاللہ بھی اظہار الحق ہاشمی زما خو گرورا اس خو گرمی دا سیدا الحمدللہ مونگا روغ یو مونگا لیونی نیو کنا پا گرمی کی چکم خلق ڈراغانی کئی زبدہ ہوئے مچ داغ لیونیان دی او دا لیون توب مونگا مکڑے دے خا ولی لیونیو چے اس پا گرمی کی زتارا اوغوالا ما دمرا اللہ می دی معاف کی بیمانی دا چه شادی حال والا سره تیره پیر زمونږ مردان کې ډراو نو چکل مردان کې زمونږ ډراو نو مونږ شادی حال والا سره خبرې کړې ویچره تاسو به اے سی لگاوي وای چې بالکل اے سی به لگاو کنه او بس یو ګنټه دو ګنټه اے سی او لگاوله بیا نه لگاوله ډرا خو بلا سلور پینځه شپږ ګنټه ډراوي کنه بیا حال کې ډیره سخت ګرمي وا خولي وي نو چا به خبرې تم غوګ نکدلو او د ګرمۍ د وجه خلک تنګو کنه بیا دغه شانتی چې کله خوراک وو نو دومره بهترین خوراک زمونږ په پورا خیبر پختونخوا په ډراګانو کې سوګدا سے خوراک نه ورکې لکه الحمدلله مونږ چې کم خوراک ورکو دا لکان کله کله خان دي وای بس تیار واده دی اور د سیرو کمې دی ورکه کنه گپ شپ لګی کله خان دي دا زنه مې مازه ځان تعریف نه کوم بلکې دا تاسو دکاندارانو نه تاسو کوي کم خلک زمونږ ډراګانو لراغلي دي غینه تاسو کوي او کم خلک چې زمونږ ډراګانو لراغلي دي اغوی تب هم دا پته نه لګي چې مونږ د دوی څنګه مهمان نوازی کوو ځکه چې چاته ته عزت ورکه ورکه ورکه هغه ته دا پته نه لګي چې ماته عزت ملاویږي چې کله انسان بل ځای ته لاړ شي کنه الته وته عزت ملاو نشي بیا هغه ته پته لګي چې او هو اپلانکی کور کې خو زما ډیر عزت هو. نو کم خلک چې نورو ډراګانو لتلی دي نورو ډراګانو لزی دا کم دکانداران هغه ته بیا پته لګي چې زمونږ څنګه ډراوي الحمدلله الحمدلله زمونږ خر ډیر تیر هر څه وي کنه. نو خلک په خسته خوراکم د ګرمۍ د وجه پوه نه شي نو گرمی دا او انشاءاللہ زمونگا ڈراغانی بکی گی کم چی دا اشما ہر بلائل دے پا دے باندے بام ڈراکو انشاءاللہ یو ڈبے برا خلو کم خوش قسمتا نیم راو خطو انشاءاللہ اللہ تا منظوری عمرے لبائی لیگو صحیح دا. نو دا اس جون دے جولائی اگست ستمبر صحیح شو. نو په ستمبر کې به زمونږ کلوزنګ وشي یا په اگست کې به زمونږ کلوزنګ وشي نو بیا چې کله کلوزنګ وشي نو بیا دا ټول هر څه کلیکټ کیږي صحیح ده. بیا دې د پاره چې کم دی نو پلاننګ کیږي نو ان شاء الله ستمبر نه بعد اکتوبر راځي اکتوبر نه به زمونږ ډراګانی شروع کیږي اکتوبر نومبر دسمبر جنوري دا څلور میاشتې به زمونږ ډراګانی وي ځکه زمونږ ډراګانی ډېرې زیاتې دي. پېښور کې به زمونږ بیل ډراوي مردان کې به زمونږ بیل ډراوي ستاسو باغ بنیر والا خلک په مردان کې راځي بنیر مردان سره دی صحیح ده. نوشیرا کې به زمونږ بیل ډراوي صحیح شو. نور د دینه علاوه چارسدا اور اپر دیر اور سوات اور سوابئی دا د دې ټولو خلکو به یو ځای ډراوي دغه شانتی لکی بنو کرک دا میرلی میرانشاه د دې ټولو به یو ځای ډراوي. دا زه د دکاندارانو خبره کوم د اشما هر بلایل چې کم بوتلې دي هغه به د هرې ضلع بیل بیل چې کم دی نو ډراوي ځکه چې هرې ضلع نه به بیل انشاءالله زمونږ اراده ده چې کسولیږو عمرې دپاره. باقي د ډی آئی خان د ټانک اور وانا وزیرستان

0: به بیل ډراوی په ډی ای خان کې نو دا ټول زمونږه علاقې دي چې ان شاء الله د دکاندارانو بدراګانی کیږي خو بهر حال تاسو کوپنې جوړوي کوشش کوي چې ډیسټریبیوټر سره کار کوي صحیح ده که ډیسټریبیوټر نه بیا کم خو دکانداري نو هغه نه وایي چې کوپن ځکه چې کاشف زما خو ګرور دی فقیر کلی کې دکان دی پیراډایز مارکیټ تاسو ټولې پیژنئ کنه او تاسو په الله باور کوي چې زه ډیر زیات خوشاله کم چې د پیژنګلو دکان سه گفت راوخیږي او سغت پرایس راوخیږي خو مونږه خپل ځانی چې کم دی نو سر ټګي کو نه دو نمبرې کو نه نو زمونږه د پیژنګلو دکاندار کلم غټ پرایس نه دی راختلې لکه پیژنګلو دکاندار څوک دی اسماعیل افریدی دی زما پروګرام کې کال کوي ندیم دے زما پروگرام کی کال کئی شہاب دے زما پروگرام کی کال کئی کاری محمد علی فری مولانا عبدالخالق صاحب دے لگا دا پی جنگلو دکانداران دی کنا دا اظہار الحق ہاشمی دے جانزیب ماما ماشاءاللہ اس دکاندار دے خو مونگا ٹگی نہ کو دو نمبری نہ کو خوشحالی کو ڈیر زیات زکا چے زبیر ماما دے زکا چے دا زمونگا آغا رون دی چے مونگ لزی رازی مڑے جواندے غم خادیم را سر کئی کالونم کئی راتا میسیجزم کئی پروگرام موری کنا خو دا دوینا راخی جی دا آغا چا راخی جی چے دا چا نصیبی تیرا پیرا د پیښور په ډرا کې بس داسې یو کمال وشولو چې د کاشف کوپن راوختو او هغه آیفون 13 موبایل او هغه وخت لحاظ سره 2.5-3 لک روپۍ قیمت او زما په خیال نو مونږ ډیر زیات خوشاله شو اوس کاشف چې کم دی کنه کاشف به دومره مال نه یغسته چې څومره دغه انعام راوختو نو هغه څونه فائدہ وشو ولې چې کار کپنی سره کوي موبایل ورته ملاو شو داسې د چا بایک راوختو د چا سره وختل د چا سره وختل نو دا د چې تاسو ډایرکټ کله ډیسټریبیوټر سره کار کوي کنه بعضی خلک کم کلان یو یره مال ډیسټریبیوټر 2 روپۍ ګران راکې لکه ته 2 روپو ته ګوري ته چې یو کال مال خرڅ کې تبه 15000 لز روپۍ بچت نه کې خو کستا په ډرا کې یو کوپن مو لګې دو او سد راوختل نو استاد لسو کالو مزدوری چې کم نه په اغه کې راخیږي کنه نو بهر حال ډیسټریبیوټر سره کار کوي چې کم دکاندارانو رونه سما आवाज اوري کاغذ مونږ د هر ځ ډیسټریبیوټر دی تاسو پیژنې وخت سره سره زموږ ډیسټریبیوټران پروګرامونه کوي وخت سره سره چې کم دی زی تذکرم کوم چې دا دی اغه ځوان چې مونږ لای زړه چولې دی اورې لکه ډیسټریبیوټران یادو کنه دوی مونږ لا سٹارټ کې وره زړه چولې دی دانه چې بل څه خبره واخو پو یولم کنه پو یدل ونه پو یولم چې دا چل بکوي دا چل بکوي دا چل بکوي دا چل بکوي اوس خو ماشاءالله کې لړیان دي ما پو یاور اکثر شا فیصل را سره کله کله کلاس اخلي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي الله شا فیصل والد صاحب له زندگی ورکی الله دي صحت ورکی بیمار دي اور ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خو بجان تاسو خه
0: شکر الحمدلله جی سوق خبره کوي د کم زنه
1: ز سید الرحمن خبر کوم دمی ایشان سید الرحمن کریان ان کاسمیٹک سٹور
0: زبردست زبردست پدی کریان سٹور کې زمون پروڈکټ ملاوی کی کنه سید الرحمن سیب
1: داجی ز تاسو د دوه نیمو کال نه یو خاموش لیسنر ما یو خاموش دکاندار ما چای به مو غانا دا او کا غانا غانا ډیلی خو بس د الله په فضل سره بس نن الله پاک سمي ورکو
0: زبردست
1: او دا ډیره خوش قسمتۍ ده چې
0: بس سید الرحمان صاحب زمانہ بہیری گنہ خا زچ بیگال او دکی گم خوب کے بم سید الرحمان کوم انشاءاللہ
1: بس جی اللہ دی جوان کی برکت وا چا اللہ دی نورم مخفلوان دی بوزو
0: دارا تو ہے سید الرحمان چ دا زما پروڈکٹ خرسوی کنا نو کم یو پروڈکٹ دا سی دے چ اغت پخپل یا خپل کور توڑی او استعمال اے
1: دا اشما انٹی ڈرڈر شیمپو جی
0: خپل ریزلٹ دے کنا
1: خمزیدار ریزلٹ دے او بل جی اس سرپم چ کم دینو دام ساتو تقریبا یو دات شل پنجی شر دی یا تی وی شر دی او شوی یو دوتری پونه مروړ بیا غسل والے چ خپل ځان پکور کې مو استعمال کې نو ډیر غیر خوشاله او ډیر مطمئن نو بیا دمو د علاقې چ کم ډیسټریبیوټر دی ما خپی جن الحمدلله الله رحیم جون کې برکت واچي بیا می غی سر رابطه وکا نو روخ کاټن می پیرو غختو رو ویلې ګلو را ده
0: نو ګور زکا زویم ام کنا کاری سیب اول زدا غک کوما دا واس کوما چې اول تاسو دا 100 روپو والا زما صرف استعمال کړئ چې تاسو مطمئن شوي خوشاله شوي زما خبرې تاسو سمج کړاله زما خبرې درته صحیح ثابت شوي ځکه چې کپڑے خو به تاسو وینځي کنه تاسو تبخکاری ماشاءالله بیا نیم کیلو اخلي کیلو اخلي بیا د اشما ټول صرف استعمالوي دین نیت سره استعمالوي چې د مسلمان کمپنی دا د پاکستان کمپنی دا د پښتون کمپنی دا مشهور صرف ټول د انګریزانو دی الحمدلله داوی سره ویلې شم چې دا به داسې پیل صرفی خیبر پښتونخوا کې چې ما جوړ کړل او د انګریزانو سره مو مقابله کې جوړ کړل او دا غوین ارزان دی
1: جی بس مونږ خپل استعمال کړی نو چې خو مطمئنه شو چې نو ما بیا د خپل علاقې ډیسټریبیوټر سجاد صاحب چې کم دی زمونږ بې جان دی زمونږ ډېر درون خوب مشر دی الله یې ژوند کې برکت واچي استاذو دې ملا ژوند کې برکت واچي بس ای باندې مو بیا روخ کارټن روغوخت و ربیړو راله او خو مزیدار کار دی او استاذو د عشمه هر یو پروډکټ مونږ په کور کې چې کم دی نو اویلیبل دی او په دوکان کې دی او دیری جمعه سره مې بالکل په خوا کې دوکان دی سید الرحمن
0: خاموشی ماتا نکی نو بیا با ام دا یو استاسو دا علاقی غصو یو ملک سے بناما و سادا گل غنتی نامای را نحیرش و ملک ملک پک رازی دا آغا پشانتی ملک صاحبان با بیا زمونگا پروگرام تا رازی نو خدا چستا پشانتی دا سی اوخیار و میچه اور خلق راشی چی زمونگ پروگرام کی کال کئی او اللہ دی خوشحالا کا دیر خوشحالا شب انشاءاللہ ضرور با دی دکان یادو ما سید الرحمن سے
1: او جی بس زمونگا مشر دی درو خوک مشر دی زمونگا سرتاج دی زبیر لالا سرم هر یو پروڈکت پر اشما ملاوی گی اویلیبل دی او ما سر هم پا دکان کی هر یو پروڈکت دا اشما چکم دی تر صرف پوری هر یو ویٹم دا پکور کے اوپر دکان کے ملاوی گی دلی جمعہ سرب جی بالکل پخوا کے خجی
0: تھینک یو ڈیرا زیات مننه الله دی خوشاله کا سید الرحمن را سره ملګری وګورم مزه وکړه چې داسې تکړه دکاندار راشي کنه میسا کې څوکم زما آواز اوري سید الرحمن سے یادو ساتي سیدا

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: فتا
1: کر د ګلو کچ سیمه د ګلزار شي ازغه مکرا پخپو کې بده خار شي ته چې بل پغه شو ولې هسې پويشا چې هم دا غش بستا په لور گزار شي کوهه مکنه د بل سړی په لار کې چرستا بده کوهی په غاړه لار شي د چا د بیزته یا بدنامه کوشش مکوي مشران وای چې سکرې هم هغه برې وي.

وچ نیم اللہ مرضی آواز ډیر خوش دے ابراہیم گل ذوالقرنین ذوالفقار او رسوک دی ذوالبدین دی که ذوالنورین دی او معشوم ذوالکفل ما شاء اللہ زبردست ټول دی اللہ کامیاب کی او پخپل باندې خواږه خلک زما خود کرک د امن د کوم څومره آواز د امن ریډیو خوریږي کله کې مروته پورزی ټل پاړه چنار پورزی هنګو پورزی کربوغه شریفی پورزی زما د علاقې ټول ډېرې خوښې دي ځکه چې زمونږ ټول پښتانه دا مینه لري د خپلو ټولو مسلمانانو سره او ماته ګرانې ښه

0: بالکل جناب ادا واخله د کاسمیټکس حواله سره خبره دري چې د صفات کاسمیټکس د پاره سره ما خبرې کړې وي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره.
1: زمون چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری والا دی اوی ساسو ډیر مینوالم دی او ته تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه سیت خدا دې چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق الی او چې فایده ورنه که بیا نالی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټری والا ته زمون دوستان مغرونه دی دا وته دان نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټیریل استعمال کې خشه جوړ کې او ګنانه بم پکې بچي لګ غټو کې خو چې برکت پکې او دعا وکم چې الله وی له کامیابی ورکی نه مولا سپتا سلم الله کامیابی دې.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرجش تاسو دا پروڈکٹس چې کوم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې سو کې استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او چې سو کې استعمالی نو غوی د پاره دې الله دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: نو تاسو ډیر زیات تنګ یی، هغه ډیر زیات درد کوي، نو ایشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي.
1: او دینه لوا زموږه هغه رونا خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي، نو تاسو د بواسیر د لپاره هم ایشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بيمارۍ نه په ځان خلاصول شي.
0: سحر او ماسختن یو چمچ ایشما هربل آئل سکي، یا نیم کپ اوبو کې دو چمچ ایشما هربل آئل اچوي او سکي. بس نوم یاد ساتي،
1: ایشما هربل آئل.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آل چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

پسې خفغان کوم نه بکوم پټ زړه کې ارمان کوم نه بکوم او سترګو مې یادونو کې نمجن شي سترګو مې یادونو کې نمجن شي خیال کده جانان کوم نه بکوم او زکه بدګمان کوم نه بکوم اوغله کې اچیا اوغله کې خلق دواج به ستل دي زکه بدګمان کوم نه بکوم درد لکا درمان کو منبکم دا دا دا کچا کٹا

اوساسي لکه چا کوټه په مار اوساسي سوال کده باران کوم انا بکوم او تا پس افغان کوم انا بکوم پړ پړ د کرمان کوم انا بکوم او ستر کوم یادونه کنم جنشي خیال کده جانان کوم انا بکوم او خلک می خلک د خلکو د واجب ساتل دي زکه بد ګمان کوم انا بکوم او زه غربت په سرو غرمو سزله یما تر لکه درمان کوم انا بکوم او د کچا کوټه په مار اوساسي سوال کده باران کو منا بکوم او تاسو څنګه افغان کو منا بکوم چې السلام علیکم ورنه السلام علیکم جوزل بیاس کومار سره منو د خپل کور باخپل پر سنټر انجینیر مسعود درډي منا ټاسر چار کر کنه یوزل بیاس خدمت حاضر شول پرګرام د سرپرایز شو سره امید چې سمره سیمه سمایند دی څنګه د میډل سنر وی الکل سټریټ فارډ ودا نا نا نیمګړی ژوند نو باندې نا او ما سه اوخلی

بچی بالکل فرمان مشروم بالکل دغه یو داسه کچا ما زړګي په کار وینو بالکل دغه یو سندر سره ورو خو د سره بالکل یو کنه چې اچھا اچھا بالکل دغه دغه اوه هی اوه هی ورو دا ټاپه

والحرم. انسان زمانم دلوروی یعنی زدی پر ټول خلکو کې شهرت یافته ما. انسان وای زما لباس ته خوی، انسان وای زما کور د خستوی، خو افسوس د مرګ نرستو د هر څه بدلیږي. انسان چې مړشی نو په مرحوم یادیږي، لباس په کفن یادیږي، کور په قبر یادیږي. منګ او تاسو لپاره کار دی چې دې خبرو ته جوړ

نعیم الله مرزی صاحب ته زمونږ سلام. الله دې ډیر خوشاله کی او دې خو د مونږ د بیاناتو ډیر لوی خدمت کوي. الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي. الله دې والدې صاحب له روغ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي. جزاک الله. گران قدر محترم رور جناب نعیم الله مرزی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی تاسو ټول خوشاله کی او زه نعیم الله مرزی صاحب وی چیرې بیان نشر کو او خلک په شوق اوري نو بس الله دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې ملا نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته د خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسمه بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کې وساته. الله پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کې وساته او ټول اوریدون کې دوستان چې څومره دي مینوال. الله دې د ټولو د بیت الله مبارک د عمره او د حج توفیق او سعادت نصیب کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

مودوليشن په تر باندې مختلف اف ام چینل اواز تاسو اوري نبي ابا تاسو د صفات چکم ډیلران دي یا کم دکاندارانو سره د صفات ضرور نه ده چې دکاندار دي د صرف صفات کاسبټکس خرڅي دا خو دنیا د روزګار دی زه په چا دا قدغن نشم لګولی چیرې په چا دا قدغن نه لګي په چا دا پابندی نه لګي څوک بون چته نشي کېدی چیرې زما دا خرڅو نور خیر خیریت دی نه یو انسان دی رزق ګټي که په صفات کې ول الله پاک ورکی په بل کې ول الله پاک ورکی بلکې نو دې کې څه د بدنته یا د داسې د تندیره چولو خبره نشته ښه زما چې څومره دکانداران دی وخت کې اواز اوري که د صفات کاسمیټکس سره شته که نشته تاسو خپل رزق وګټئ حلال رزق وګټئ په صحیح معنو کې وګټئ او د هر چا په کپنه کې د هر چا په پروډکټس کې وګټئ صحیح ده د صفات کاسمیټکس اصول پالیسی یا د صفات کمنه په چا باندې هیڅ قسم داسې څه پابندی نشته صحیح صرف دومره ده چې موږ په رزلټ کې نو کمپرومایز په مټیریل کې نو کمپرومایز زمونږ د صفات سمرم پروډکټس یکا هغه کریم دی صابون دی فیس واش دی سکن سپری دا صفات زیتون هربل آیل دی یا دو قسمه شیمپو دی اونین او دین علاوه آملا یا کریم دی یا بلیچ دی سمره چم دی یا وټامین سی سیرم شي پکې رالو الحمدلله خلق نه بلکې تاسو یې کنه خلق څوک دی تاسو یې چې مطمئن یې خوشاله بس زما د پاره ده لویه خبره ده 0317-090-6075 0317-090-6075 پروگرام بالکل لایو روان دی او تاسو اوره میسج دی وچه السلام علیکم وعلیکم السلام او خا وچی خو چې زما د کزن په مخ باندې دانی دی او هغه کندې شوې دي وچې دې د پاره څه استعمال کو دې لپاره خو زه لګی یم چې د صفات کاسمیټکس خوا ته راشه صفات کاسمیټکس انتخاب وکړي د صفات پروډکټس استعمال کړي دا مسئلې برته بیا نه ټیک ده جی په صفات کاسمیټکس کې چې څومره پروډکټس دي د هر قسم سایډ افیکټ نه بالکل پاک د هر قسم کیمیکل نه پاک د هر قسم سټیرایډ

زمنګ دوه شمپان په مارکیټ کې اویلیبل دي اکونی نه نه پیاز ولې او عامله ده الحمدلله په جانګری کې مشتا په سمر علاقې تاسو دې وخت کې आवाज اوري دا فریکوئنسی کم کم زه کور کوي نو تاسو د صفات نه ځان مغافل کوي صفات کاسمیټکس استعمال کې صفات پروډکټس استعمال کې خاص کر د کرک چې کوم اوردون کې دي یا د ټانک د بنو د ډیر اسمل خان ہنگو ٹل پاڑ چنار اگر طرف تم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی صفات باندھے بس ڈیر خبروں کم اب کم ایز کا جی دا صفات کوالٹی یا دا صفات خوبیاں نے دا صفات رزلٹ اگر تاس ٹول تو پتہ چاچ استعمال کری دی صحیح معنوں کی یا خواہ چاہ استعمال کری نہیں وہی وہی کہنا نہ سوکھ چاہے استعمال یا چاہ صحیح معنوں کے استعمال کری او تب اندازہ لگی رازم میسجونه طرف ته السلام علیکم وعلیکم السلام وجه صفات کریم استعمالوم و سر صابون هم او فیس واش می ختم کو خجی وجه صفات کریم استعمالوم صابون او فیس واش می ختم کو نو بس بازی دسی چغا سم کار ورته وی غنا سحر غرما او ماخام ماستن مخبورن ختی وی خبر ده چې انسان خپل وجود صفایو کی یا خپل سکن خیال ساتي سیدا خود خیال ساتلو هم بیا خپل طریقې دي د خپل وجود د خیال ساتلو هم د خپل طریقې دي لکه خاص کر د مخسر مند صحیح شو فیس د مخسر مند نه داغي خیال ساتل هم لازمی دي خو بیا طریقې هم دي لکه اکثر منګا شکما تولیه استعمالو د مخ د وچولو لپاره داغه د صفای خیال نه ساتو یا په کوم ابو باندې من خپل مخ وینځو داغه خیال نه ساتو کدا زه خپل کور ډیګه ټینکه وګورم کوم شی د ابو ډیګه دی په دې کې ذرات شته لکه اوس وړو وړو ذرات به موږ شو کړی دي خو صفای خو لازمی دي چې کوم اس کم په کال کې یو ځل په یو کال کې یو ځل من خپل کور د ابو د ټینکه د ډیګه خیال ساتو صفای ولکو دغه څه کولر دي من ابوس کو تک شو د خپل شینوال یونسی غزان له جراسم لري دا غي صفایو کو دا غس بیا منګه تولیه استعمالو دا غي د صفای خیال ساتو دا ټول خبرې لازمی دي د جوان سره او چې ډېر احتیاط کلاړ انسان بیا غ سوي چې دماغي حالت کار پر دي کنه دماغ حالت ټیک نه هغه طرف ته بنځو خو چې انکه احتیاط کول یا د خپل ځان خیال ساتل دا به منګه لازمی دي السلام علیکم نعیم اللہ ویسنگ صفات کی خا ویچی نجی نا تاو چی صحت کری دا پا صفات کی فی الحال نشت خا دیر مربانی خوشحال ہو سے بل میسج دے السلام علیکم نور سے ندلی کلی وعلیکم السلام او زمان لخوام سلامون واخلے خوشحال ہو سے وہ چیز آمنائیم دا جانگیرانا سلام کم اللہ مخوشحال ساتا آمین سرستاسو او ډیره مهرباني نعیم بھائی د صفات تش ډبی چا سره جمع کو فل حال ځان سره وساته بیا چې کلم اعلانو کو ته کوپنو بیا به تاسو خپل چې چا نه روړی وي یا چا تاسو د کوم دکاندار نږدې وي تاسو بیا ته خپل ډبی جمع کوي او رسید به ځان سره اخلي ټیک شو جی ډیره مهرباني خوشاله اوسه فل حال چې کوم خبره موکله د صفات د ډبو یا د ډرا پدی بند من غور کړه دې پدی من میټینګ کړه دې ان شاء الله ولعزیز هغه روز بلر نه چې دا پروگرام به مرا جوړ شي خوش خیریت وی دنیا آباد ای تاسو هم خوشاله منګم خوشاله یو صحت وی عافیت وی برکت وی خیریت وی په زندګی کې دا خبر ډیر لازمی دی ها چې کومه مو وی چې دا وی هر څه کیږي په زما ذهن ته بل خبر راځي وی چې زمکه انتقال شي نو د انسان په نوم شي ټک شو خلک وی کنه فلان کې زمکه فلان کې جیداد فلانې زه په فلان کې پس انتقال دی یا په ما پس انتقال شوی دی څه وایو کنه ما پس نیک انتقال کړی دی ما پس پلار انتقال کړی دی خبرې زمکه په دې معاشره کې ډېر اوړې وروړې په زما ذهن کې یو بل خبر راځي چې زمکه انتقال شي نو د انسان په نوم شي او جد انسان انتقال شي نو د زمکی په نوم شي دا یو جبه اتفاق ده که خیال وته اوکي تک شو چې د انسان انتقال وشي د زمکی په نوم شي

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamuna ani ki hili tirama. Taso tolo khuyen duruno musharano kacharano. Tao welcome sadi michi pakhira lai. Deshma Cosmetics Pakistan program ki. Sangha tao sabata ra chi. 3 bajo na wakhla 4 bajo pori zamungo saso malgatiya ki. Gata malgatiya chi kamada. Alhamdulillah Deshma Cosmetics Pakistan da wujiki. Deshma company yo num yo brand yo pehchan de. Aur pakamakam lika yani pakamakam radio tao zama ha gaurai zama awaz. ټولو خویندو ورونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشي په خیراله پروگرام بالکل انیر دی او بالکل برهراز دی د ایشما سټوډیو پېښور نه اورس چې کومه ده کنه نو هغه د اتوار ورځ یعنی سنډي.

اور سنډه داسې ورځ کنا چې مطلب وته وای چې اوسګار ورځي اوسګار هم می اور ډیر زیات بیزی هم می بیزی ولې وی چرته س فنکشن وی ا کچرته ودونه وسو مدونه کیږي هغه چې مونږ یو وادن راغلو تل یو وادله اور یو گاونډي کې یو بس دغه واده خامخه مړې اور ژوندې خو بچ کم نه نو کې اور بیا زمونږ په پښتو معاشره کې نو خامخه بچ کم نه نو ځان اور رسې سیدا نو بي زګه وی چې خلکه بګه چرته لاړ شي راشي نو بس اورس په منډه منډه باندې تیر شي اوسګار زګه وی چې چا بګي سکارم نه چوټي وي بس کور کې ودن نو بار دن نو بار وي خدای پاکا سنډ یعنی د اتوار اوس بکر تیر کې سړې په کور کې تنګ شي د کار مخته سړې یادو هم چې کم په کارونو کې مخته وي اور یو ورځ کم نه نو بیا د کور کې وي واړه زیات بیا تنګي مردان ریڈیو باندھے ہو رہی اور یا دن علاوہ زما آواز ہو رہی کرک باندھے یا ٹانک ریڈیو باندھے اور یا چکم دے گنا اٹک ریڈیو باندھے یا باج ورلڈ ریڈیو باندھے اپر دی ماشاءاللہ ٹول کے پی کے تا زما آواز ہو رہی پروگرام دیش ما کاسمیٹکس پاکستان دے

0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سڑے
0: مشے پخیر علی سنگ حالات واقعات خدی
1: جنتی شینم بای تاسو نه خیر بای زما د نسخ زله خپل زمونږ کال درځي او تاسو نه اوچتا وای
0: دا شا ویلو
1: دا اوسم سو پیری درالو تاسو نه اوچتلو اول می روف روف ما نه اوچتو بل جنې اوچتا کا موږ د تکاو تاسو نه
0: اوچتا دا خو په نمبر دې کنه نو پښتانه سو یا جران د پلار د خو پوار د څنګه متل نو دا خو روف ما نه بل مخ کی خبرې کولې بیا پکې روف ما مارالو اوس چکم نو پکې تاسو رالې باقی چکم دی نو خلک برنګونه کوي خلک به زمانہ بر نو چتې نو خو نشو اس کولې کنه چې تا نه کله بن کو کله ستا موبایل کی دو بل موبایل را واخلو الوبې اس کو
1: بس سید نو په پرس نه خجر علا پېمې مو چت نکو
0: بس پرنه زمونږ چته خیالي نو دا درونه بلې ګور پدریونه ماشالله رنګونه راځي
1: دریو اړه خیال
0: کاونه چې بس موږ غسنه دزی بس زړه چتا یار به دماغ مل کمزور دي ګندونه خیال میورته نه
1: بای زمان کار چې کله اوچت نشی کنه
0: بیا ته جاړي
1: نه جانم نه خپل نه سمه غوسه نه ګوره د دې کار چې څه زمان کار نه دې دې کار
0: تاو موچت شي ها ګنټه خلا ماشه نه برابر کنه ستا کال موچت خو دا کال موچت شو وای سره وړي پروگرام ته سب شامل وي
1: بای ته خو می ډېر خلونن بس سره می ډېر خبرې کوم
0: نه نه به ډېر خبرې مان نه دی ها پسر زما دړکې لګ لګ خبرې کوو بس مخه دی ها
1: اول خبرته یم چې مونږه ټیکا پیسه شوي
0: تاسو ټیکا پیسه شوي دا مونږ ته سبا دې شوي
1: تاسو بای تاسو می چې نو مون راولې گئی
0: نو مون تاره لګلی پورت سب دارا تو آیا چیک
1: بےکنشاء
0: بس دا خبر نن اوس پیغام مور کو اوس پیغام ریډیو اور پیغام مور کو
1: بای پیغام زر ور کو ما
0: خزر ور کو دا سردلا زه
1: ټول ته دا پیغام ور کو ما چې ما پرسمه کې ماشا الله سم خپل ریزل ترې او بای یو څو سلامونه سوما اول سلیما اپی ته سلام بیا پس سای ما ته سلام بیا اسما اخلاص سلام او قریبا ته سلام
0: سلیما ماشا الله اپی شو له وسو
1: او جی ما خو وتا
0: ماشاء اللہ جا ٹھیک چھوٹی رہا مرنا خوشحال ہو سی ہاں
1: اوکے
0: اوکے اللہ بے زیادہ مرنا آپ ہی دے جکم دینا گور سلام دے ہاں

0: காலரகள மேசேஜ் இருக்கோம் பில்கூல் கால்நிலை செய்தா. அஸ்ஸலாம் அலைக்கும். حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان او مکه دکان هم سم دی کنه دکان ختم کړي
1: نه
0: دکان خرسیږي کاری صاحب برکت واچی سب سنگ سدراوڑی سب پیغام بخل کبھی عشما حوالے سارا دکان ڈس دے مرتو خایا
1: جی بالکل
0: بدا خود ریزلٹ خبر ادا کنه کاری صاحب ساز غوند کی کاری صاحب باندې را سره ګورا ماشاءالله دکان پکم کی دے کاری صاحب پیر با خپل کې طیبه کاسمیټکو پیر با پل کی طیبه کاسمیټکس پونم دکان نو خلک سوې خوشاله دي کنه د ایش معنی پخپل دکان کی ڈیوٹی ور کوي کنه ور کوي ماشاء اللہ ڈیرا مننا کاری سے کال کول خوشحال اوسے ډیره زیاته مننه کاری عمران ورا سره دا کاری چې کوم دی کنه نو دا پزرګر آباد کې اوسېږي سیده طیبه کاسمیټکس په نوم دکان دی په پېښور کې بریبا خپل خدا ماشاء الله کاری صاحب دی او ما سره ډیره زیات ملاقات هم شوی دی خو دا نظر چې کوم نه لګي فرسٹ ټایم زه لاړم ماشاء الله خزوان دی سیده خو دا الله چې کوم دی نو بس کارونه دي نظر نه لګي حافظ دی ماشاء الله کریم دی کنه حافظ موږ هغه ته وایو چې نظر نه لګي سیده بالکل خو ماشاء الله چې کله ولې موږ لاړو او کله مال ورکو د جبنه پیسې راوستې نو لکه ودا لوټواله دا در 5000 دی موږ اریان شو چې لکه څنګه ماشاء الله نظر نه لګي بس ګور دي ته په لاس کې چې کم نه ګور پته لګي ها دا والا دا 5000 دی او دا زرو دی دا 500 او 500 لسو پور چې کم نه ګور ماشاء الله پیجاندوي نو دا د لاس کمال لګي ها نو زه موږ چې لکه دا سړی معذور دی یا ادا دی یا ادا دی او کار روزګار نه څوک کوي نو هغه ګوره داسې ماشاء الله ها دومره غټ کاروبار کوي نظر نه لګي بلکې ځان سره کېنولې وي اور بزنس مطلب ګوره پټا باندې روان مارکیټ چې کوم ګوره مالم روان کمالات دي اور دا الله چې کوم نه بس تقسیم دی کنه نو داسې به وایو انسان کوي کنه نو ارس نه کولای شي سیدا مطلب کار روزګار یا دوم هفته زو په دي چوکونو کې یا په دي کلو کې یا په دي بازارونو کې ځوان زلمی کتلې وي سیدا چې هغه مطلب داري چې خیر غواړي سیدا داسې مم کتلې وي چې خپه به نه وي مازور به وي بدوانو خپه به مازور وي به کار روزګار کوي نو دا چې کوم نه ګوره د امو خبره ده چې څنګه مخته شوي نو انسان اغرنګي وي سیدا خو لا دي هر چاله چې کوم نه خپل د در نه ورکی سیدا د بل انسان محتاجی چې په دنیا کې کوم نه ګوره مرګ دی الله دې رچا محتاج کوم سیدا کار روزګاری کو لګوي کو ډېر وي کو یو رټوي کو دوي کو لسوي او چې انسان خپل مهنت مزوري دغه چې کوم نه ډېر زیاته مزه کوي او ډېر زیات چې کوم نه ګوره خون

ګرانو کا د ټرمینل پر ګرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید درکلې وای چې مینالو جی مینالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچو ته روغ جوړ خوشحال شو کاله باد وبری یالي وای چې بالکل جن به مخ تیریږي مس مس به تیریږي او خوشاله خوشاله خوشاله سره به تیریږي مینه مال چې یو ځل بیا درته وایم کنه کې دې شي د سي خلک چې غوسه ني او ردلین سکه لګ مې بیا او ریپیټ کړو د تخپل الفا

0: نه چې ژوند یو هغه ومن د خفګان نه ډک نه ژوند ماده تاسو ژوند ماده ومن دغه چې مشالو سره تیر کله شي خندا باندې تیر کله شي یو سره په مینه محبت او وفا دوا ای نه یاب ګوري سره تیر کله شو کې الله په ما ګرانو قدردان میناوال زیم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل ځای رور مشرانو کشرانو د کشرانو مشر د ماما ګانو خوره یو د پرانو ما اما د تر نو را او دی ورا رو تر وځي چې ګانو بلبل او بلبل نو خپل یارانو یار او دې زړونو کرا اې د خټکو خان د مروتو شان په وسیرو ګران لبن شنه قربان بیٹونو جنان د مسعود درمانوي د ولود ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نام ہے نیا اب چانو یا نشید نظرات ٹولا مینا مینا
1: نشید نظرات
0: ګرانو قدردان مینهوالو نه اب جان تاسو سره ملګرتیا کې ایم کی کاس مارکس پاکستان پروگرام کې چې مینهوالو ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سره غنو فاکول نه هم را سره ملګرتیا کول نو تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوسنا ای تا تا وای ما ټیک اوسنا در پانچ بجې را سه اوکې ګرانو قدردان مینهوالو کوشش کو چې پروگرام د تاسو خوخې د تاسو ماین مطابق پېښ کو کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د ستاسو مفادو د ستاسو فائدې د ستاسو خپل د ستاسو شوشتکولو او د ستاسو خوشالي کولو خبرې

سره مړه چې څومره د زما خوګم شیران یې مشیران دي چې هغه د پاره هم لکسنا څه پکې اډ کو پکې منشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په سړوی راته دواره شي په کربل ذات ټول راته آباد او آباد خوشحال او خوشحال راته لري د ټول لګنې ته زیاته شکریا ادا کوم. اوکې جیمنالو فاست افاست عمرم د زما خو غوړې دن کې امید لرم چې ټول به خبره برخه په ماده کې به هلال کڅوک نه جوړه غوډه پنه مې دروخ سي حد دوه دی پاک رب العزت هغه خوګه سیاتونه در نصیب او فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي امين او ثم امين. اچمنالو څوک مونږ سر ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس استعمال اولو کې خوړه اولو کې دا ټایم پرګرام او دلو کې ان چای کولو کې رتر کردار ادا کوي هغه ټول هم لګنه انتهایی زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر.

چې کرانه قدر ځان مینه ولمنه د تپته چې دا ټیم پروګرام ایم کې کاسمیټکس پاکستان پروګرام پېښ کې د دې پروګرام پېښ کولو مطلب او مقصد مو دا دی چې موږ د سی پراډ باره کې درته خبرې وکړو کنه چې ځانو ته دعا وکړي موږ ته دعا وکړي صحیح چلا سید زز خبلې خبلې خبلې خبلې او یو ماته راځي چې لوګا نه خابولا خابولا ودی الله پاک ته په جنت الفردوس کې صدر نتیو فرمایي کنه خابولا ودی ما په خیال کې حبیب الله نه مای ولله خو خلک به ورته خبولا بودی ولا کنه نو الله پاک ته په جنت الفردوس کې سونه تی فرمای اوس وفات شوی دی او ډیر زند دل انسان لاله مړه مونږ هم کله کله وخت ناوید سره غپ لګو کنه ناوید خو به کدي شکسر لسنر وای پی شنه کنه ډیر خو غکی کې اخنه ملک سن اس غکی داس دکړی دا کنه مزه هم کوي خو ځوان چې عادتي بشه کنه کله کله وخت سره راتوي چې مړه پدی ساډ باندې کله کله ځا کنه پریکټس کوا ځان ترین کوا دا هم مالک په کار انسان ته ورزی کته سو وای کنه په کار خو دې خو به هم کله کله وخت لکه پزره کې خبر راشي ځوان چې اردا سینې چې پرختیا باندې د جربه په دغ رنگ باندې واوړي کنه او یا زه خو په دغ باندې نه کوم چې مطلب چا یا مزاق اڑاو کوما یا چا تنس کوما نه لکه اصل کې غب د پاره مزه د پاره خوند د پاره لکه کله کله بهر لسی الفاظ ادا کوما باقی بند لکه سو پزر کې د ماره ولا چې منی یاره د خود فلانی نه خوال کوي یا فلانی والا کاپی کوي یا فلانی پسې دسی کوي یا دسی کوي کنه مړه هغه مطلب منی ویل لکه اصل کې ما د اوریدونکو سره غب شپ لګول مطلب دی اوریدونکو خوشاله مطلب می مالا دا خو ته غپ ته کنه خیال د کله کله غپ ما ځا کوي کنه لزوم له دلته غپ د پلس دلته خونه د ته موږ دلته کې تاسو سره لاندو ته لزو لا مونو لا سخي سي دي خو بس تل کې غپ سب تل لزوم ته غپ سب ولا ګو خلکو سال کو کنه خلکو سال ول د پاله د لزو دا مطلب مونږ دي چې څوک لنه خپاس کنه نه مامو الله خپا کنه اوکي سشوي مړ دل شه چګرانو کته دانی مینول سید سدسی به حکم کا تاسو خوخه کنه نمبر دتان کوم خو چې سومنه هم کالران سی باند راځي سو هم راځي په کال باندې ٹھیک شو لکنه نو هر چاته د کال باندې راتللو اجازه ته زما پروګرام جمهوریت ته خو ور سره د هر خبره هر چاته اجازه نه دی ٹھیک شو لکه اصل کې هغه خبرې را سره کوي هغه خبرې را سره شیر کوي هغه خبرې اندمایک ډیسکس کوي چې کومه د مایک قابل وي سې شول د څه خبرې ما کوي اندمایک چې غیل وجنا یا تاسو ته مسلې جوړيږي یا ما ته مسلې جوړيږي مسلو نه مطلب مې دادي اصل کې لکه ګوره زه خبره درته کوم کنه مالک خپل سوچ دا دی کنه چې زما چې لکه هر یو آر جی پی لکه د خپل ځان درته یادوم اغه نه بعد نور آر جی ګان درته یادوم کنه نو چې څوک مطلب پروګرامو کې کوم په ډیزاین باندې په کوم سټایل باندې په کوم حساب کتاب باندې خبره کوي کنه نو هغه ارج لکه یادېږي کنه چینل دومره چینل ته ګوته نشینی ولا چې دا خو د فلانی چینل باندې دا خبره دي کنه چینل ته دومره ډیره ګوته نشینی ولا اخی نه با چې کوم د چینل مطلب ایډمن بی یا منیجر بی اخی ته دومره ډیره ګوته نشینی ولا یا مطلب اخی کې نور د سی ڈیوٹی کون کی خالی کی آگو تگو تین شنی والا چی سوک پروگرام کئی گوتا ٹولا آگے تین والا شیولی چی لکا الفاظ خو آگا ادا کئی پروگرام خو آگا کئی کنا چی سوک پروگرام کئی سوک پروگرام کی لگیا دے سوک مائی کی استعمال ہے نو اصل کئی اشارہ آگو تے او خبر ٹولی بیگا پسے کی گئی کنا

نو ټیکس لکه نه لکه اصل کې اوس لکه خبره مې درته کوله چې مطلب اوس کما پروګرامو کې داسې خبرې کېږي ما سره چې کوم لیسنر دی هغه سره زه داسې ازادي کوم زه گپ شپ آزاد سره لګوم یا چې کوم لیسنر دی هغه هم داسې الفاظ ادا کوي چې د مایک کابل نه وي یا هغه الفاظ له وجې نه چې ته مشران دي یا مشران دي هغه په خفه کېږي په هغه الفاظ باندې جنم نو بیا داسې لکه ټیک خبره نه ده او دا لکه اصل کې بټوله ګوته لکه مثال ماته نیول شي کنه نو زه خو لکه دا خبره درته کوم کوشش مې کړی دی اصل کې لکه زه پیل خدا پاک رب العزت شکریا ادا کوم الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ چې پروګرامونه ملکه تقریبا ډیر ټایم کېږي کنه دی او ردون کو ته ټولو ته پته ده کې دي چې د سینوی لیسنر چې هغه کارک پر رډیو باندې کم ټایم کېږي چې ما اوري کنه خودی نه مخکې لکه ما د لکی 88 چې کوم دا اف ام لکی 88 په هغه باندې لکه تقریبا پورا ټایم کېږي هغه داینه مې ډیر زیات پروګرامونه کړی دي ټیک شولا دسی دسی پروګرامونه مې کړی دي چې 5 غنټې مې هم ریګولر پروګرام کړی دي او په ورځ کې مې 5 پروګرامونه هم کړی دي کنه لکه الحمدللہ داسې یو ټایم مې هم تیر کړی دا خو به هر حال 5 غنټې به مې ریګولر پروګرامونه کړی وي خو زه په دې باندې د پاک رب العزت شکریا ادا کوم چې لکه الحمدللہ چې ته داسې لیونۍ پکې نه دراغله داسې لیونۍ پکې نه دراغلې کنه چې هغه پروګرام کې داسې الفاظ راته ادا کړی چې یاره خلکو مطلب یا پیغه باندې بیا تو ماتونه ویلی اولانات په ویلای او یای په ما باندې بیا تو ماتونه یالانات ویلای کنه الحمدلله شکر الحمدلله صحیح شولا او کله کله وخت پدسی پر پروګرامو کې لکه غوسره نشوي دا منم در سره خو اخی غوسی مطلب او مقصد مې دا وی اصل کې ګوره چې ما ولی یو مشر هغه یو خبره کوله کنه مشر ودا خبره کوله ویل به چې نه یاب لکه دومره خو کېګم چې خلک ته اخوري او دومره ترخیګم چې خلک نفرت درنه کوي کنه او خړلو زرینه درته کېږي سې شولا لکه دومره به خو کېګنه چې خلک ته اخوري کنه او نه به دومره ترخیګي چې به خلک درنه نفرت کوي بهر لکه نارمل ژوندۍ نارمل حالات کې به اوسېږي خو چې کله ته ډیره زیات ازادي کاوي او وې چې د خې د چې مطلب لسنر دي چې څوک سره ته وای وای د کنه به د سې چې یو کس یو خبره درته او کینو اخینه لکونو خلک سبق واخلي چې معنی و مونه د خونه یا په دې باندې غوسه نه کوي د خونه یا په دې باندې یا خاندیده خود د خبره مسا ورکوي کنه بیا چې یو کس یو خبره درته وکي اخینه نور دا چې کومه فیمیل دی داله کوي بل نه ډیر زیات تیز رنگ نیسی کنه دومره خربوزی دی وی بل نه تیز رنگ نه نیسی لکه دا فیمیل دا کومې چې نکی دی خزی دی داله کوي بل نه چې سمره مطلب دو تیز رنگ نیسی او وی بل سره سمره دو تیز زید کوي کنه یا مطلب الفاظونه د کیا سټایلونه د کیا ډیزاینونه د کینه دومره خربوزی هم د خربوزی نه تیز رنگ نه نیسی لکه دوی چونه نیسی نو بهر لکه بیا چې تی دی سره ازادي وکي خندا وکي او گپ شپ سره لګاوي د مایک سې شولا یا هغه ته بویا چې د خید د الفاظ خو کړی د حرکتونه او کړی د خید بیا اخی ایبینا مسله جوړیږي سبا ته دوه شی پسې بل او رسته درې شی بیا خو تا کې ځای مونږ کې کنه وای چې هم بس که خیرونه یا په دې باندې سينه وای کنه د دې وجه نه لکه کله کله غوسه هم په کار دی هغه سلو سدا پاره دې د پاره چې مطلب لکه پرېشر هم ور سره ضروری په کار دی پرېشر به اچوي کنه ځان ته ولی سنر هم دومره ډیر نفری کاوي چې هغه بیا سبا ته په مایک باندې راځي او تا سبا الٹا پلٹا الفاظ ادا کوي او ته جواب نشه ورکولای کنه ولی چې سبا بیا تا کې بیماری به مونډلې تا کې بیا ځای مونډلې کنه نو به هر حال بیا

بے و بیماری چکلا پلاو شی بیاغه بیماری کنټرول کول چکم دی هغه بسر ګران باندې کوشش دا کوي چې هر کومه بیماری دا چې هغه په سٹارټ کې تاته محسوس کیږي کنه بیا دا هغه کنټرول کول پکار دی چې درنه لاړ نشي چې درنه پلاو نشي راتل کله خبره مې درته وکړه چې دې شي مطلب د سډیره نه درنشلې رانشلې به یې صرف قاعده سي د وزل رانه غوسه شوی کنه پروګرامو کې هغه به مې په دغه نیت باندې کړی چې را د بیماری په لاو کې چې د بیماری شي کومه دا چې دا ختم شي د بیماری روکتام او شدید لپاره به مې کړی سې شولم نور خمه لکه درته چې لکه الحمدلله پورا ټایم کېږي ما په خیال کې چې دا اوس 26 لګیا دی 2026 کنه او زبا دا وان شیاره ما خیال چه 2017 و که 2018 و کنه چه 2017 که 2018 کال و چه اخی نما پروگرامونه شروع کردی دی کنفرم نشم را تاویل چه 2017 و که 2018 و کنه خود تقریبا 9-10 سال میکیگی سای چولاتی چه دی لائن سرا میواسر آغلی دا دی پروگرامو سرا دی چینلو سرا دی مختلف چه کم فریکوینسی وال دی آغو سرا سای چولا نمالک خبر د تاو کړل اصل کې بس خبره میدانه کوله کالران ته مکور کوله خو بس خبرونه خبره رانه شروع شول او اصل کې اصل کې خبره په دغ بیس باندې مدته شروع کړه چې زله کده پاک رب العزت شکریا دا کوم چې لکه الحمدلله خود سینې د شوی چې مطلب چې ته ماته یو کالر لونه شوای سې شول چې د سیرت بدر ویلې یا غسیر تکړي یا وچ یارانه یا بی

منم در سره خو الحمدلله چې کوم اوریدونکو دې مونږ لکه اصل کار دې اوریدونکو سره دا څومره هم کمپنۍ وال دي اغه ټول وسته دا اوریدونکو سره چې کوم کمپنۍ وال دي کوم ارجګان دي ګرام کوم د کمرشل پروګرامونه کیږي سپانسر پروګرامونه کیږي اغه مطلب او مقصد دا وی کنه چې دې اوریدونکو باندې پروډکټ خرڅول دي اوریدونکو ته د پروډکټ باره کې اویرنس ورکول دي ګنا نه دا آرجی گان چې کوم څوک چې پروګرام کوي کنه هغه مطلب دا نه وي چې زه د نور آرجی گانو دپاره پروګرام وکړم صحیح شوله کنه لکه د بل آرجی دپاره پروګرام کول چې کوم دي هغه یو آرجی هم مطلب نه وي چې زه مطلب فلا آرجی گانو پر پروګرام کوم نه یو آرجی دا مطلب وي چې زه ایډمن دپاره یا ایډمنانو دپاره پروګرام کوم صحیح شوله آر چې کوم یو آرجی وي هغه مینټلی چې کوم دا د چې کوم سوچ وي د کومه توجه وي هغه څه وي هغه د اوریدونکي وي لیسنر لیسنر په شاړ باندې دا ټول خبرې کوي دلی سنورو تلا گیاوی نو اصل کلا کمین مطلب او مقصد چې مونږ چا سره دی عام ددی اوریدونکو سره دی پیله خو ما او اخینه بچ سمره هم د کمپنۍ والدی اغه لکه مین او بیسیک چې کوم سیس دی هغه د اوریدونکو سره دی نو زه خو لکه ما مخکې هم در توجه دی اوریدونکو لکه یو ځل نسل سره شکریا ادا کوم پاک رب العزت د سی اوریدونکو هر چاته ورنصیب فرمای چې څنګه لکه پاک رب العزت ما تر نصیب کړی دی او دی اوریدونکو زه لکه شکریا ادا کوم چې لکه الحمدلله شکر الحمدلله ما در توجه چې پورا ټایم کیږي دی پروګرامو تر غلې خو لکه الحمدلله دو پسړو کې دو پسهنو کې پاک رب العزت ما یو مقام جوړ کړی دی یو ځای جوړ کړی دی چې اخیل وجنه دی اوریدونکو ماته یو عزت تر نصیب کړلو یو مقام تر نصیب کړلو نو زه خو به خامخا ورته دعا کوم خامخا به یاد

ګرانو قدردان مینهوالو، لکه اصل کې مې خبره په دغه لاین باندې درته شوري کړله چې څومره هم اورېدونکي دي کدې زما پروګرام یې کدې بل آر جي ورور پروګرام یې صحیح شو لګنه، نو صرف دا ذهن ما جوړوي کنه چې منی یار زه دي آر جي ته کال کوم، زه د آر جي چې کوم دي هغه انسلټ کوم، زه د هغه عزت خرابوم، زه د هغه پراډ خرابوم، نه لکه دا سوچ ما پیدا کوي، دا سوچ پیدا کوي چې ګوره دا صرف زه د پروګرام چې کوم شوري دي دا صرف د آر جي چې کوم دي دا نه کوي کنه، آر جي ته د پزړه کې څه خبرې دي هر چی چاته وي، پرسنل نمبر پیدا کا، مایک بغیر صحیح شو، مایک بغیر پروگرام بغیر اور تکالو کا سدی اس طرح پزر باندھی آو سر ڈسکس کا سر خبر دی اس طرح آگا اس طرح کلیئر کا صحیح شو اس طرح وہ ایک آگے نمونہ مانے کم چچا چی کسی مسئلے دی گنا خلاک اتل کی دا مایک مطلب خبر دیتا کم ٹھیک شو چ ہر کم یو مایک تے ہر چی کم یو چینل دی آگے باندھ لکا دا سوچ پیدا کئی ہر یو اور دن کا لکه دا سوچ پیدا کی چې مطلب دی پروگرام تا دسی ډیر مشران او مشرانې ناستې وي کنه چې هغه ځکه دسی الټه الفاظ ادا کوم نه هغه مشران او مشران دي یا مشران دي په هغه باندې بد لګیږي، الله دې نو کې کدو چیرې راته بد دعا وکړلې نو کې دې شي چې زندگی میں خراب شي، الله دې نو کې کنه، یا به مطلب دسی ډیر د ټنشن د ډیپریشن مریضان بناس وي د دې پروګرام اوریدلو لپاره هغه کوشش پداوي چې راځي چې ته ټنشن ختم کړې، زه چې ته خپل ډیپریشن ختم کړې، یا پریشانی د غمونه دي تکلیفونه دي هغه ختمولو پنيت باندې بناس وي، خو چې اوس هغه خپل هم غم چن دي او یو کالر راغلو هغه هم اندمایک سده سي خبر او کړ چې غیل وجنه هغه ته نور تکلیف ملاو شو، نور خفشل، نور پریشان شو، نو بهر خپل سوچ کوي نو اصل کې لکه ته به دا درته وایي الله دې معافي فرمایي، نور خو که داسې سوچ وکړې کنه په هر سیټ باندې دا مسلې دي او تکلیفونه دي، غمونه دي، پریشانۍ دي، قتل عام شروع دی کنه، خو ته زمونږ به لکه سوچ کوو او څه خو لکه دا وایي چې مطلب څومره اورېدونکي دي، لکه هر سړی دې مطلب مغزونه کار اخلي کنه، زندگی د هیڅ پته نه لګېږي یاره، چا سره به ورځي نه به یي، چا سره به دوه یي درې به یي، هیڅ پته نه لګېږي کنه چې زندگی به څومره یي. پاک رب العزت په چې هر چاته څومره زندگی لیکلي دا علم یو صرف پاک رب العزت ته ده، د غیب علم ده او عالم الغیب والشهادت ټیکس لګ چې کوم د غیب علم د پاخې باندې صرف پاک رب العزت چې کوم د خبر دی، باقي هیڅ چاته پته نشته، د نو دل وجنه لکه زه به دا درته وایم چې من یار څومره چې کولای شي خی خبرې کوي، ټیک خبرې کوي، څه شو ما درته ویل چې من یار کچا سره د چې ذاتیاتي چاته د غصه کیږي، چاته د پزره کې څه خبرې وي، نو ټیک ته پرسنل نمبر پیدا کا او تکال وکا، یم نمبر نشي پیدا کوله، ورشه مخامخ ورشه او سره خبرې وکا او سره ډیسکس کا، لنجي ته زړه

ورته کیږي لنجا وسره او کانور د بدو د سو وس ورسیږي ورورسوه خو په مایک په ذریعه باندې نه الته ورشه مخامخ ورته خبره وکړه فیشوله د لکتل کی خبره مې په دخترو د تشور کړم چې لکه ځد سیزن درته وایم خو لکه پیله د ټولو اوریدونکو شکریا ادا کړ چې دغه د ټولو اوریدونکو شکریا ادا کوم که په چا باندې خلګا او کنه په لګه د ټولو زکه شکریا ادا کوم چې لکه الحمدلله دومره ټایم تیر کړل خو دسی چا دسی حرکت نه در کړای کنه چې اخیله وجه نه زوم وان چې منه یار ادا خو نه یا بي دسی خفه کړنه اغه دغه څار کتون نه دي چې منه یار زو اس ام اس شو کوم او ماته سو کالونه کوي کنه چې د سو کالونه کوي خو هغه مطلب دا وی کنه چې هغه غریبانو بر سره مينو وي اس ام اس باندې شي کولای کنه کوشش پیدا وی چې ما باندې ټایم نه تیریږي یا کې دي چې د اس ام اس شو کې ما کال واخلي یا کې دي چې دسی اوریدونکو دسی لیسنر چې هغه ته د پتن لګيږي کنه په کال باندې بيزي وي ورته د پتن وی چې نن د اس ام اس شو لګیا دي کنه بیا کې دي چې مطلب دسی به راخلي په اس ام اس شو کې کالونه راخلي دی هغه کې وغوسره نشوي دا منم در سره دله کتل کې ګورې چې چوک چاته کال کوي کنه خو بهر الخامخه سبا یې غاڼي کنه سوخو خامخه چا پسې کالونه نه کوي کنه صحیح شولا چوک واسطه به یو سره چې سلسله به یو سره سنا سوسو لسنرشپ په تعلقات په یخي پوج باندې لکه بیا رابطه کیږي او رابطه ساتل شي صحیح شولا اوکې پروگرام پر سٹارٹ کے میں صرف دا خبر دے تاو کڑلا خو خبر رن او گدیش لچ من یار ہر چ کم پروگرام تا کال کا وے ہر چ کم آر جے تا کال کا وے کنا نو پدک نیت بانے کال کا وے چ من یار دا چینل چ کم دا لکونو خلق را پسے آوری خو د سینوی چ من یار زدا خبر صرف یو آر جے تا نہ کم ٹھیک شولا زدا یو انسان تا نہ کم دی مائک سرا لکونو خلق تڑلی دی اس لکونو خلق ریڈیو ان کڑی دا ما خبر لکونو خلق تا پاس کیگی صرف یو تا نزی گنا ما در تویل کا چاسر مس خبر پرسنل خبرانو پرسنل نمبر پیدا کر په پاسله صورت باندې وسره حل کړي باقی د نور خلکو پکې چړل د نور خلکو خبرول د نور خلکو کوته تکلیف ورکول غم ورکول پریشانی ورکول تا لکنه دی پکار چګرانو کا دردانی منالو خبرې شارټ کومه کلرانو سیبانو په سیار باندې بلا شو غوته بلک مکور کو غو سره بلک خبرې کوچ او ګورو چې سمره خوا ګرازي سمره ترخه رازي سمره تر وس کو نه اوریدونکو پکې رازي الاده پکې خیر واچي او سبا لکه دا هم وایم کنه چې لکه اتل کې او دی کرک ریډیو ته چې دا اوس کوم زما پروگرام شروع دی کرک ریډیو ته چې زراغلم کنه نو کې دی شي چې دا پاک رب العزت ما ته یو نور هم شهرت لیکل او کته سو سوچ پکړای کنه کې دی شي دا خبره تاسو په ذهن کې نه دراغله کنه خو لکه دلته چې کله د دې کرک ریډیو ته راغلم کې دی شي اوس د دې نمخ کې کدا 88 په ذریعہ باندې کدی چې د ډیرو خلکو باندې پیژندل ډیرو خلکو سره باندې جان پہچان شوی خو کدی چې مطلب ډیرو نه پیژندل خو چې دلته د کرک ریډیو ترغلم کرک ریډیو خو اوس وګوره تقریبا ټول تیرا چې کوم د تیرا سات کور کوي د کو هاټ را سړي اواز ټول مکمل وزیرستان کور کوي میوالی په سیټ باندې د دې اواز صحیح شوه چنټول راسي د دې आवाज درمه ټول بیٹانی چکم دی غاکه ور کوي نو لکه الحمدلله زه دې پاک رب العزت شکریا ادا کوم کله کله وخت پاک رب العزت د سکار او کی کنه چې انسان لکه سوچ نه وی کنه خو پاخه کې پاک رب العزت اغه انسان د پر ډیر لو عزت لیکلای پاخه کې پاک رب العزت ورته شهرت لیکلای پاخه کې پاک رب العزت د پر جان پہچان نور هم لیکلای صحیح شول لکه اصل کی خبره مې د تاو کړم چې د دې کرک ریډیو ته زراغلم کر اخیل وجنه چې مطلب د 88 پلیکا باندې ز سمره خلکو پیژندل سمره اوریدونکو میولل سمره زمونږه کمپنی سیل کې د لسی شول اخین اس بات نو رحم لکمات اوریدونکو زیات میلاو شل د دې کرک ریډیو ته پراتلو په واجبانه سې شول هر چې په کومه په واجب زراغلم نو اخی په واجبانه ماته لکه دلته شهرت میلاو شول او ماته نو رحم عزت میلاو شول زمونږه چې کوم د کمپنی سیل د اغه نو رحم زیات شول نو دا اصل کې سدي د پاک رب العزت مهرباني د الله پاک اغه کار کوي چې په کوم کار کې انسان ته خیر وي خو انسان ته صرف صبر کول پکار دی ٹھیک شولا چې صبر دې وکړلو هر چې څه وشول پاک رب العزت در باندې وکړل یا پاک رب العزت له طرف نه وشول کنه نو په اخی باندې ته صبر وکړه بیا ته ګوره مخ ته چاغه کوم رزال در تروزی کنه نو زه به دا وایم چې مطلب هر چې سمره ټایم دې چې کرک پر ریډیو باندې مونږه سمره پروګرامونه دی و موکړل یا دینه بعد سمره پروګرامونه وی یا به وی کنه صحیح شولا یقیقی کنه نو د سده بس بهر ال زمره پته راته ولګیدل چې د کرک سره سمره ریلیټډ کسان دی او سمره د کرک ریډیو نرشیت کنا نو انشاء الله غټول به اوس پیژن دلایما ته دومره پتاول کې دلکه تاسو سوای ګلاپانو

چې ګرانو قدرداني مینه والو ملک د پښتو دی او پښتو ته که څه داسې به وکړو تاسو خو کوئ زه به د پښتنو ته وکړم او د پښتنو سره به لږې خبرې وکړم که نه صحیح شولم خو بهرحال ماته مړه هغو علاقو نه کال وکړئ که نه چې دا کومو علاقو ته صرف د کارک ریډیو آواز پاس کیږي او د 88 والو ورته نه پاس کیږي دا ایف ایم 88 چې کوم آواز دی چې هغه ورته نه پاس کیږي نو هغه علاقو به لږ ماته کال وکړئ چې هغو سره زه خبره ترې وکړم که نه چې څومره ټایم کیږي کله نه مو دو سره جان پېچان وشلو کله یې وپېژندل کوم ټایم پروګرامونه را پسې اولی پروګرامو مزه ورکړه نیکړه وه رسۍ یې را پسې نوټ کړل څه یې رانه زده کړل کومې خوبۍ کومې خامۍ را پسې ونیوللې.

د دې چې کوم د کارک امن ریډیو سمره هم لیسنر دی سمره هم لیسنر شپ ته هغه هم شکریا ادا کوم چې کله هم زدل تلک اتل کې هر چې کوم چینل ته یو نوای کس لاړ شي یا راشي ګنه نو هغه پیل لک لیسنر چې کوم دی لیسنر شپ چې کوم دی هغه جوړول ایغ ار چې د پاره لک ګران کار وي سئ شولم بیا چې کله کوم پروګرام شروع شي نو په سٹارټ کې لک مثال هغه ار جو وروره پیل خلک خلکو اعتماد جوړول دی اخینه بعد به خلکو کالو کول دی د پپیل په سٹارټ کې بیا چې کوم د سی ډیر پروګرامونه به تاسو ولیدلې یا به مقتلې کنه چې بیا هغه ار جوړور موبایل ته ګوري چې راو در سوک په کال راته وکي کنه بیا راته وکي ولی چې لکه غریب سٹارټ به چا سره جان پہچان نه وي چې کوم لسنر دی هغه ته پته نه لګي چې مطلب دا په کوم رنگ باندې انسان دی پیل خو لکه ما درته وی چې پیل خو د اعتماد جوړول دی کنه ته به پیل اعتماد جوړوې اخینه بعد به تاسو خلک کالو نه کوي څومره پر دربان خلکو اعتماد نه وي دومره پر د کال نشي کولای نزبل قدادر ته خبر حکم کنه چې لکه اصل کې او شکریا مې پدک بیس باندې د دکر کرډیو او ریدونکو هم ادا کړ چې کله هم زدل تر اتلم نو بهرل بالکل ما موبایل چې څنګه ان کې دلی اپ ما په موبایل کې دسی او معمولی غوندې هم فرق پکې نه راتللو چې منی یار زدا و شهر دا خو یا دلته ما د پاره نوی کسان دی یا نوی لسنر دی یا نوی پروګرامونه دی یا دی چینل نه سره نوی یم یا می سوک پیشنی یا می نه پیشنی به هر حال دا می بالکل لکه محسوس هم نکړل کنه دا به زدا ونه چې دا د پاک رب العزت مهرباني وره باندې لکه الحمدلله شکر الحمدلله هر چې کوم زایت اعظم نو پاک رب العزت پیل نه ماته اوریدونکو تیار کړی پیل نه اوریدونکو راته پیدا کړی دی د پاک رب العزت په دې باندې هم انتهایی زیاته شکریا ادا کوم ورسره چې سمرم دي زما خو غوریدونکو دي هغه خو به هم خامخا او سپیشل شکریا په دغه بیس باندې ادا کوم چې دوه ماته هم چیرته د دې کمای نکړو را بلکه کلا کلا وخت خداسي به وکم کنه خبرې رانه وکړي کی مړو دا خو 32 تا ټایم ورسېدل او موبایل مې هم ان کړی دی ډیر زیات خلک راته غوسه چي نه یا به موبایل دی ان کړی دی خو وساتن کوا خو به دیان کاو ولې داسي به وکم چې زه شروع به وکړم کتا سخه خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خاطب دومره لیک صبر وکي کنه چې صرف نمبر شو کما کنه ما ته خو سره یادش پچ نه یا به تا خو نمبر نه د شو کړی جگرانو قدردان مینول کچې ته د دې پروګرام حصے جوړ دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړ دل غواړي راشه بچ ریفون پلی کاو جی مینالو بد ریفون پلی کرا تل د پر زمونګ د پروګرام هیلپ لاین نمبر سن سره نوٹ کړئ جی مینالو کال ورته کړئ 0334862740 یعنی 0334 86 82 740 0334 86 82 سارا نو باسي اوکے

0: ته داسې وکتر ور لوري ډیره زیاته مې ستړی کړی دی کنه سهار راسې ولاړی او بس ګانه دې شروع کړي ده درته به لږ اوبه وڅکې کنه او زه به داسې وکړم چې د کالرانو ته به موقع ورکړم یو کالر مې اټینډ کړی و ما خیال د خبرې رانه اوږدې شله هغې غریب لکه چې ساعت تنګېدله سه بندي مسله یې ولله کنه کال یې کټ کړی دی یا کېدی شي موبایل به فری نه کېدی شي یا دې له وجې نه کېدی شي کټ کړی کنه خو بس زه الله دې مل شه او دغه یو کالر دی او دغه کال ته مې چې کولو ته زړه نه کېږي چې کله چیک ما کنه بیا ډېر سلو آواز ردی او پیله کالر دې را سره زما دا دې پتیش نه بیا خو په فرق پکې راځي سید ځا وا بیا خو چې څومره خبرې کولای شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خبره مې په مایک باندې اوس کوله چې دغه نمبر وال کالر چې کوم دی چې زه کالونه چیک ما بیا وسره ناری سیرې کوم کنه الله دې ګوله کته دار ته وای چې ته به کله روغېږې. هلو سکال دې کاټ کړلو که بیا دې کال وکړلو بیا به ما ته لږ دا پته راکوې چې کله روغېږې کنه کو که نه روغېږي او که فل ډیمیج بیا خو چېرته دعا درته کوو چې پاک رب العزت مو له خیره سره آزاد کړي کنه چې نه مونږه تنګه وي او نه تا تنګه او که څنګه دې خوښه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درس فکر دې انشی قربان. چانه تیشه دې زما خوږار وره خپله مبارکه نه ما راته ووایه. نو ولې ورته ووایه دغه شای ده کنه یاران مې ډېر او مطلبي وختل نایاب مکړه حقیقت خبرې مایا گلامه ده خراب کړه لا دز کول کا
1: کله غریب په خپل چیو باسا چیرته د پیاز ګردلې و باسا کبا ثور و پتا مالا گوا خپل پر دین چمړې و باسا
0: ډیر شو دغه شایده کنه
1: کبا ثور و پتا مالا گوا خپل پر دین چمړې و باسا او مای سه زکه امتحان وختو
0: او هو ڈیر
1: شوز
0: دینر سی اوس دینر سی سشوے آلو آلو اوس دینر سی سشوے ہیلو خفان شی بیا کالو کا واد دینا راضی اوکے اللہ پمان کال پر اختیا کاٹ کر لو پٹاخے میں پٹا پٹا نشی مینا.

چې ګرانو قدردانی منالو ټایم سار اخوړل کا ورته سوچ مو صرف یو منټ تر سره چې اجازه پکې واخلم چې کیسه ما سلامي نمبر ځان سره نوٹ کړئ دا ایم کې حواله سره کال کولای شي هر کی سم معلومات دلته کولای شي 0335 20 20 20 4 0335 20 20 204 یا 0335 20 20 204 اوکې چې منالو چاو ماستر پروگرام کې به زره فون بل کې استوخت لغوین دی شکریا ادا کوم چې مینال کچام د کال کول کوشش کړو کې الینه ویل کې د لغونه خوانه سپیشل بخنه چې خفانه شکر باندې مینال پروگرام دوران کما د خلنه یا کله رانو سیبان د خلنه چې تدسی الفاظ ادا شي چې غستا اوس ماینه کړي بدات باندې خنه ویل کې درې پاغه باندې هم دنا سپیشل بخنه سمر هم سایلند وایلټ لیس نه دی غټول تد زړه ته الله سلام سلام سلام چې مینال کته د خوخي غ خپل زوی رور ارجنه بجند اور کو اجازه د دې دوه سره چې ته اوس خوشاله اوسه بعد چې په مو په خیر کبي وفا جنو فا کول بل پروگرام کې بکی کې ملاقات درغه ټایم پر ټاټا بای وای پاک رب تم اوس پر الله پمان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر زندہ باد اوکے

چې بیا را مازیګر دې سپې وکړم چې بیا را مازیګر دې سپې رې وکړم د سین غاړه کې ګذر دې سپې وکړم چې بیا را مازیګر دې سپې وکړم چې بیا را مازیګر دې سپې وکړم د سین غاړه کې ګذر دې سپې وکړم دیدن پکې د جنان کولې نشم دیدن پکې د جنان کولې نشم کم سترګو کې نظر دې سپرې وګړم جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح دبر تاریخ تو اس پہ خدمت کا زیر شو امید اچھی تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی او دینا الا وا

خجي داسې کوي بالکل چې کال به شاملوي کال بالکل روان دي میسج د هټه زیات تعداد غرغل دی ټول شاملو هم پروگرام د 6 بجې پورې 8583 باندې بالکل تاسو میسجز او دین علاوه په پی ڈی سی نمبر باندې 0927291292 باندې کالز ٹھیک شو هغه نه مخکې زوې کنا چې وې سندره طرف ته لوټي واه سندره ور وی ٹھیک شو یو بدل ور وی زکه چې بدل مې نه دوپلې کړې کنا نو زوې چې یو بدل یې شامل کی پروگرام شي او دې بدل نه بعد بیا دې به کال شامل وي ٹھیک شو نو بالکل ور وی د سندره

علیکم. زه من هاته پروگرام کرا سو یو ریموټ ریډیو لګولې او په باندې سات بجې شاید به پروگرام شیری و. نو ما ایډی ولې پروډکټ شفا کاسمیټیک ولې کریم چې دا غارو غسل چې کله مو استعمال کړو هغه سره چې دا ریزلټ ملاو. نو ما ویل چې دا خو ډېره ښه کمپنی ده. نو ما ټول پروډکټ شفا کاسمیټیک ولې غسل. نو اوس دا لیسنر ته چې دا هغه دا پیغام مې کوه چې کېرې دوی د نورو پروډکټونو نه کتنو نه چې دا هغه نومې ده شوي. نو دوی دا ضرور چې دا هغه یوري

نه اوس نه په شستر یې کېږي. ارج شاید خان سره د چار ویری کا هو بیا درته ملاو شي سیدو داسې شکل مې دا چې داسې شکل دې په مرغون شې نه ولیدلی. وے کسا پاتا وے ولا گیجی شالو اوکے جی ڈیرا مننا جی انور تکال کر ڈیرا مننا.

ډیر په زړه پورې آواز دی خو سبا و ان شاء الله دا آواز در باندې آر وه شفا کاسمیټکس پاکستان پروگرام ته سید آر جشید خان سره اورېده کې چېرته د خو زفا کمپنی شفا پراډکټ حوالے سره سم معلومات ترلاسه کوئ نو کمپنی هیلپ لائن نمبر 0331-397-3636 باندې کال کولی شئ. دې سره آر جشید خان تر نن ورځې پروګرام نه ویر کې اجازه د لوی الله.

0: نه دوای زه هر ورځ شیشه ته ګورم په مخ می ورځ په ورځ دانی زیاتیږي نه ښکلاشتا او نه می زړه کیږي چې کور نه بهر وزم
1: هورې هیڅ خفګان نه دی پکار مخ دانو دپاره اشما اگنی ډراپ استعمال کا ډېر زر به د مخ نه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري
0: مننه احمد بای اوس به اشما اگنی ډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفا شي او ښایسته ښکاري احمد بای د دکان پته وخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

مهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ مایوس کول نه کیدو بس مالا چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاءالله مخ به مکمل صفا

بالکل اوریدن کو لکه سنه تاسو پاته دا چې ما پروگرام خو هر بوت پښ پېتا سره یو چون کې کلا کلا دا سه موکر عزیز بیا راځم تاسو مخ شه ویلو چې راکا هفته چې دا سه موکا بیا هر عزیز چې تاسو سره پروگرامونه کاو اونن خو ماشاءالله زرا غلا خو بهر حال زبا دا وای چې نیټ ډیره مسله دا الله دې خیر کړي چې تاسو سره صحیح پروگرام وکاو.

0: تڑگی سرائسا.
1: نو بالکل آوری دن کو لکا پیلا سٹار چھو هو چې کوم ماشاءالله دې مړه لکی 88 وو نو هغه چې کوم زاهد بھائی دا هغه ویل چې بالکل لکه نیٹ چار نه کوي او لینک مشکل ده چې تا پروګرام نن لای اوسي او نور چې کوم را دي هغه هم ماشاءالله لګیا ول خو ماشاءالله ماشاءالله زبر دم چې اوس بالکل نیٹ صحیح سو او تاسو سره ما په ټولو شنو باندې اوس لایو پروګرام لګیا ده.

0: نو بالکل اردن کو لکه سرنګ تاسو ته پته ده ډېر ټیم کې دي تاسو زما پروګرام اور او ټول خويندې ورونه ما اوس پیز نه چې جنگیر بھائی په سره نورنګ لکی مروچی دکان دا او اسمارٹ ډیسټریبیوټر دا او ماشاءالله ماشاءالله 2018 نه په یو جی باندې کرام بھائی ما سٹارټ اخستا دا او یو ټیم راسي شکر الحمدلله دې مور اسما کا اپنای لکه یو دوا پرډاکو نه مور شوري کړو او نن ماشاءالله تاسو ته پته ده چه 80-85 تا موش پراڈا کرسے دلی دی
1: نوے مطرع کلی کے اسم نندارو لبدر
0: اوز خواکسار دکاندارانو بندے نگرز لکا ویزٹ نکاو لکا دا سی نورنگ چه بازار چه کلا کلا دا سی یونی دکانداری سڑای ورسی لکا گپ تے پارا غدے پارا چیشم پراڈا کرسی دا سی بیکری سڑای لکالتا بیکری سامان اخلا سڑای لکا میٹھیاں اخلی نور داس چا اخلی نو هغه بس چې کله ما سره ملا سی نو بیا هغه وایي چې یاره د تاسو پروډکټ چې دي ماشاءالله اے ٹو زیڈ ټول خلک غواړي لکه نن وز وایم چې زه نن غوریوالې ته تلاوم چې کوم تا نه غوریواله دا دی چې یوسف بیکرز دا ماشاءالله ټول پروډکټ یې زموږ سره ملاوی دی یوسف بیکری وال ډیر مشهور کاستا د چې کوم زوی د زین الله نو زه چې کله ورسره کېناستل نو په دغه ټیم باندې ها د ایشما کسٹمر راغی او د ایشما پروډکټ واخل ماشومان لاله خو بیا ها د ایشما کور چې وتویلو چې ایشما والدا پروډکټ را نو ایشما پروډکټ واخستو نو دوه ویل چې یاره د تاسو چې کوم پروډکټ دی دومره زیاتې موږ سره کاسمیټکس کپنې دي ټول پروډکټ دی هر ایک خپل پروډکټ موږ سره ستا او تاسو چې کوم پروډکټ ډیر زیات خرڅېږي او ټول پروډکټ اے ٹو زیڈ خرڅېږي هغه کا فیس واش والے نه دا هغه کا سیرم والے نه دا 100 روپے والا هغه کا بلیچ والے نه دا نو ټول تاسو چې کوم پروډکټ ټول خلق واڑی او بل دیو ویل چې یارا ایسو بھائی په خپل باندې ویل چې زه پروګرامونه اروا او ماشاءالله ډیر ټیم راځي زه پروګرامونه اروا او د تاسو چې کوم پروګرامونه دي کئ کرام بھائی کئ ک تاسو کو تاسو ولیو چې کومه د ګوشي انداز دا او ټول خلک ډیر زیات خوشی مستقل راځي او وای چې یارا ډیر زیات خوانه وکړه

0: نو ماشاءاللہ چې موږ کوم هم پرډاک راغلی دی خلک ریګول ریسی ملایکا دیتا ویټامین سی سیرم ولی نه نو کله تاسو ته وایم چې کوم خلک ویټامین سی سیرم استعمال کړی الله ریګولر استعمال ای لا مخچ چا استعمالی نو اوس هم کا دو ویټامین سی سیرم اخلی نو ډیر زیات ګران ریټ باندې وی اخلی ځکه چې 1800 نه خو دی ویک خپل وال ویټامین سی سیرم ارزان نستا نو اکرام بھائی خو بیا دا سوچ کړای دا چې یارا ځکه چې د موړ علاقې خلک چې کوم وسه ور رسیدي ځکه چې دا نه دا چې یو سړی سره ډېرې پیسې هغه به استعمالوي او چې داسې خلک چې بیا پیسې ډېرې کمې وسره نو هغه کوشش دی چې هغه هم ویټامین سی سیرم ته وس ور رسیدي ځکه چې په 500 روپۍ باندې موړ دی ویټامین سی سیرم دا او چې تاسو وګورو د 1000 والے نه انشاءالله زبردست ریزلټ به درکړي. داسې که تاسو وګورو د موډا فارمولا کریم دی ماشاء الله هغه 300 روپۍ تقریبا یو یو نیم دوه کاله کېږي چې 300 روپۍ ریټیل دفه هغه ده په حالانکه د اختر نه مخ چې کومه مهنګۍ د تیلو مهنګۍ راغلی او چې تیل ډېر زیات ګران شوی و نو یو څو پیره اکرام به ویل چې یاره مجبوري ده اوس په زه فارمولا چیږم خو بیا هم شکر الحمدلله الله بیا خیر کو چونکه بیا گزارا وسللا او بیا ها د چکم ریټیل و حکم د ریټ واغه شیګ نه کاه 300 روپۍ د مړیشما فارمولا دا داسې کته سو ګورو د مړا رایس فیس واش دا 350 روپۍ دا کا مارکیټ شه سوک ګرځي داسې دکاندارانو په ما आवाज اروي داسې نور چې سمره ها ډیر خلک پي ریګولر د رایس فیس واش استعمال ای د مړیشما وال نور مارکیټ شه به د نور فیس واش شو پتا کړی نو کتا سو چا پتا کړی نو ډیر زیات ګران دي ځکه چې زه یو ډیسټریبیوټر یم د لکی مروت ضلع نو تاسو ته خو بیا پته لګي چې بیا خو به ما سره ډیر زیات پرډکی نو پاکستانی خو پرېږده وه چې د بهر ملکو پرډکټ په هم ما سره ای نو بیا خو ما ته پته لګي چې پرډکټ څومره ګران دي او اکرام بھائی هغه په 350 روپۍ باندې د رایس فیس واش تاسو لپاره لانچ کړی ده او هغه ریټ یې ده یوې کپنۍ والے سره ما خبر کوله نو هغه چې کوم ریټیل و هغه 350 روپۍ هم و نو چې کله داسې هفته 13 سلا نو یې غریټ چیک نو ما ته لولې تاسو خو ډېر زر ریټ چیک نو ویل چې یاره جنگیر خان بھائی اواره نرتا کوي نو زه دا وایم چې په 350 روپۍ ډېرې کپنیانې دي هغو ته اواره نه کوي نن 500 روپۍ 600 روپۍ 700 800 پورې د رایس فیس واش ریټ تا او تاسو ته پته ده چې د موږ ایشما رایس فیس واش دا هغه په 350 روپۍ تاسو لپاره چلیږي چې کوم پیل سټارټ نه ریټ راغلی دا هغه ریټ چلیږي داسې که تاسو وګورو چې کوم د موږ واشنګ پاوډر دی ماشاءالله ماشاءالله تاسو لپاره موږ لانچ کړی دی او چې موږ کله نه لانچ کړی دی او په ریډو باندې تاسو ته موږ ویلی دی نو تاسو په الله باور وکړو چې داسې اکسلیټر اخیستی دا چې چا هم وړی دی څوک استعمالوي نو بیا چې کومه داسې خلک چې ریډو نه اروي لکه کوم د موږ ملګری دی کوم یاران دوستان کسټمر دی کور چې هغو خلکو ریډو اروي نو بیا راسي وایي چې یاره جنگیر بھائی بس صرف د پاره به استاد ته راځو نو زه ته دا څرنګه وایي چې یاره مخشه به بس موږ چې چیرته واخیستل بس صرف مو ته یاد کړل نو بس وا به مو اخیستل اوس خو کور چېرته وایي چې نه نه چې ایشما صرف په لیکلي پس ته بیا را روي چې ایشما نه علاوه بل صرف نه نو زه کا خبر وکړه د خپل کلی دکاندار د ما کلی چې فوید جنرل سٹور دا ماشاء الله کا تاسو خو بہرحال ما په هر چیز به تاسو ما آواز ورو نو داسې چې کوم دی لنډې علاقې داسې ما کلی خلک دي هغو ته پته لګي چې هر ټیم باندې باندې دومره رشي چې 10-15 کسان د دکان چې ولاړي او سودا ول کسان دي نو نه هغه ما ته راغله نو چې کله ویل چې یاره جنگیر بھائی یو کاټن صرف ما ته اولی کا پچی بیل چی نو چې کله ما ته اولی کنو ویل چې یاره اوس ټول خلک وایي چې یاره ایشما صرف راکه پیلا سٹارټ چې ما اوړي ولل ما خلکو ته ویل چې ایشما چې صرف هر حالل نو اوس ویل چې کله خلک راځي پیلا نه وایي چې بس ایشما صرف راکوا نو ماشاءالله چې چا استعمال کړی دی ما استعمال پورې ته ویلا چې څوک چا استعمال دی که هغه 100 روپۍ ساشا ولې نه ده نو هغه بیا راځي چې بس 500 والا راکا یا نیم کیلو والا 250 والا راکا نو هغه بس ریګولر اوس استعمالوي نو دې خلکو ته پر ما دا یو پیغام ده چې تاسو که د کوم خلک چې تاسو ما آواز ورو او تاسو داسې خویندې چې ما آواز ورو نو تاسو چې کوم کشران دی مشران دی لکه ځوانان دی بازار نه صرف را رہی نو 5-5 کیلو والے بورے را رہی نو زو چې 5 کیلو چې یو تروڑے اتا رخصتی دومره وزنی او کته سوچو کی دمرول یو کیلو انشاءاللہ تاسو سره واخلو نو یو کلو وزن با کمی او تاسو به غنه زیات ریزالت در کوي غنه با زیات ټیم تر تیری نو یې غنه علاوه یې غنه با تاسو زیات صفائی در کوي زیات چمک پد در کوي نو په کار نه چې تاسو 15 کلو بورای رخصتی او غاشه صف اغه نه فائدہ نه اغه سره سره بیا تاسو تنور نقصان در کوي تاسو کپړو ته نقصان در کوي تاسو لاسو ته نقصان در کوي او سره سره تاسو چې کوم واشنگ مشینان دی اغه هم دینه خرابېږي نو صف فائدہ نه ساده چې تاسو 5 کلو والا بس تاسو به چې موږ 15 کلو والا چې کومه بورای دار راو نه یو کلو راو خو چې روغ شي او لږ لګېږي او تاسو صفائی صحیح کوي تاسو لاس نه خرابوي او تاسو کپڑے نہ خراب پئی دس ٹول دی موڑا پروڈکٹ یو 50 روپے بلیچ تے ولی نہیں کتا سو یو سو ان شاء اللہ اچھے بہا تا استاد 100% رزلٹ
1: دو آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ
0: دس چکم ماشاء اللہ دی موڑا

0: Da cum de mura umre pe că da inșa la tasă bă corna hăli și cum cast huș chismata ei huș năsiba ei o Allah huștă iahpăl corta no corna bă inșa la aga hăli ira bada Peshawar la Islamabad na bea flighti bea bă tajadeta maketa madineta bea bea wapasă bea ce cum ieși Peshawar la Islamabad ce bea wapasi bea bă tărcor pore bă inșa la capnei zima oarei tărcor pore bă gara răi no mașala da se pe că da چه یوه روپای بینه لگیری او بلا خبر ده چه یو کسی ده سر پیسی دمرا وسی شیارا ویش زر دو دری زر از خپل زان بنده یال تا خود چه یوه روپای ولا گیا نو تست پتر چه پلکو بنده بدلی ری نو دست خلق بیا سمانه ندی خپل پیسی لگوای سو خو که سو چه سر بلکل نی او که یو سرانو کپنه به هر شیزی مواری
1: آنه که هدایت کامل
0: بلکل آوریدون کو جانگیر کاسمیتک سٹور منیاری بازار سرائه ناورنگ که تاسو ایک نمبر اوریجنل پرادک وارو نو بیا جانگیر کاسمیتک سٹور منیاری بازار سرائه ناورنگ چه که سو ما دغی علاقه چه سرائه ناورنگ بازار ترازی و دلتا خریداری که نو انشالله هر سبا اوریجنل و تامیلا ویری لکه داسې خلک ماته راځي چې د بهر ملک پرډک غواړي ډېر خلک یي لکه صرف ضروري نه ده ډېر دنیا ده نه بهر ملکو پرډک غواړي نو نوره داسې پرډک غواړي نو بیا چې ماته راځي وایي چې یاره جنګیر بایي موږ خو چارولا ژولو خو وایي ورته ویې ویله چې یاره د سره اوریجینل پرډک خو چې دا شایي اوریجینلي نو زه دا په ګارنټي سره ورته وایم چې بلکل دا ما دوکان ده ته پچې ګرځه که یو د دو نمبر پرډک په چرمیندکه دو نمبر شای د په چرمیندکه زه به جرمانه در کوم ځکه چې که ماته یو ماشوم راسي که ماته یو بوډا راسي که ماته څه قسم خلک راسي زنانه راسي وړو ماشومې راسي نو ما سره خو یک نمبر پرډک دي زه خو هر سړي ته یک نمبر پرډک ورکوم او ډېر داسې خلک راسي لکه زه به نن بنیاد سره ووایم چې داسې کسان راغلي و کس راغله و چې یاره بس هلته مو دا شای اخیستی و خو خوند یې نه کو وامچاو نو بیا وایي چې یاره بس موږ خو دا لنډې ایله کړې وه چې هلته واخلو نو بالکل تاسو چې کله نورنګ بازار ته راځو نو منیاری بازار ته بننار غړې رو جنگیر کاسمیټک سٹور منیاری بازار سره نورنګ چې بتاوسته بیا دې سره سره ټول پروډکټ یک نمبر اوریجنل ملاوی

0: محمد درا
1: داسه چې کوم د افسرانه اورنګ چې مشهور کاريانه دکانونه دي نو مشهور کاريانه دکانونه حاجی ګل کدیاس کاريانه سٹور ماشاءالله تاسو ټوله پیژنو دې ته اوس ماشاءالله د موږ صرف رسیدلې دي دې سره سره چې نور سور کاريانه دکانونه دي دال چینی ول ټوله سره اوس پنا اورنګ چې صرف اویلیبل دي داسه کپو لکی چې تاسو زو وایو لکی چې هر چا سره باندې موږ ایشما پروډکټ ملایوی دي کاسمیټکس دکانو چې کاريانه دکانو چې بکرایو چې داسه کبه ټنګ ضلع وګوره نو ټنګ ضلع چې ان شاء الله ضربت جی لګیا دا دکان په دکان ټول هر چاہتا پروڈکٹ اویلیبل کړی دی دا سے کته وګوره بیا چې کوم کارن ضلع دا ماشاءالله حافظ زهیر بھائی ټول هر جی تک پروڈکٹ رسولی دی او پروڈکٹ ملاوی دی بیا هم په کارک بازار کې 22 گریڈ شاپنگ سنټر کې سره دې سم ټول پروڈکٹ ملاوی دی کڅو کې په هول سیل ریټ باندې اخلي بیا رحمان گول ٹریڈرز چې کوم دکان دا ماشاءالله علی گول بھائی تاسو ټول پیزا نو هول سیلر دا هټ دکان دا کٹنو کٹنو مال بیا آگا خرسئی آئی گا

بالکل په سرکای با سرکای په کلی شی با اسف ورو سره دې شما ټول پروډکټ ملوي دي سرکای چې او چې کومه حزب الله محله دربیج خیل لنډی وی چې دې سره دې شما ټول پروډکټ په ملوي دي په محله دربیج خیل لنډی وی چې

یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څاړی مطلب کوي او خپې وباسي یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي دلته کې هر څاړی مطلب کوي او خپې وباسي او زکات یې راکه خو ټول کور مې په کیمره کې راغې زکات یې راکه خو ټول کور مې په کیمره کې راغې ته به مجبوره یې دا خلک د جامې وباسي او دلته کې لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا دلته که لږ غونته د ښې ورځې خاوند شوې نو بیا نه درنه سترګې څوک وباسي او نه خولې وباسي او په ملاقات کې څوک د ځایه دومره زر نه پاسي په ملاقات کې څوک د ځایه دومره زر نه پاسي په ملاقات کې مین ډېرې زمانې وباسي او د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي د دې ملک به چې په دې روغه کې څه مطلب وي نه قلارېږي او نه حل د مسلې وباسي او د عالمانو فیصلې په ملا ولیکوي د عالمانو فیصلې په ملا ولیکوي دا مداریان خو دې ته ناست دي چې پیسې وباسي او د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي د غرونو راز خو یا د شپون او یا د پیر سره وي شپون پکې شپې تېروي او پیر پکې چلې وباسي او ملا په عشق کې د پرواز نه دلیلونه غواړي مولا په عشق کې د پرواز نه دلیلونه غواړي ور مخامخ مې کړی چې اوس رانه بڼې وباسي سلامونه نیکې هیلې او احترامات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوریدونکو غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټګرام کرک دی بټګرام مې ځکه په فرسټ یاد کړ چې بټګرام سټوډیو کې زه موجود یم چېرته تلم خو پاتې شوی یم بٹاگرام کی موجودی آر اے بی بولی کے الیکشن سپیس پور کے دم بور کے ماں تب میسج لکھے او بٹاگرام سٹوڈیو تب ایرا سنڈ کے آر اے بی بولی کے آر اے کے بنے لکھے کر کوالا آر اے کے بنے لکھے خا آر اے بی باندے بتا سو میسج کا اور ان کو سنگ ایتا سو خے جوند وقتونا ساتونا لمحے لحظے سیکنڈونا منٹونا سنگ روان دے ما خواہ غزلہ خبر دا جوند سے دا ما تو بنگلو بار دے جون سے دما تو بنگلو بار دے ویرمو پا حال باندے پا کار دے خار پا خان پا کے خان خوار پا کے خان خان پا کے خوار دے وچے زمرود پیداوار دے زپا غی وطن کے لوگے تیرہو ما او اجمل منصور ہوئی امیر شاد با پا کے آغا امیر شادی پاکستان کا مقبوضہ وی کا ازاد دا سی کار شوی دا مشران اجرے کی چناس تیار کسم خبری کی کنے و کاکانا میں ورد ویدا سی کارو چی دا خر زوی ہو شو لکہ کچھ پیدا شو چی کچھ پیدا شو نو خر تا چاوی چی زوی دیو شو نگو تا دیگه سا خبر دا وی خپل بار بولی خپل بولا ما دا با مقصد باندی پو شوی تاسو مقصد خبر دا دا که باج اوٹوزی او که نوزی که حکمران هر سو کی خود امانگا استاسو نو بس سرمنی پوسته کی برانه و باسی اغم پا پینزو روپو والا بلیڈ بانده اغا پتنی یا جامت چی پی ساڑی که بغیر نه پوسته کی وباسی پرینی اڑو کی برا کی خیال مکڑو کنه یو بولا اغا یو پلار کفنون پٹولا نو اغا پلار بے کفنون پٹولا زوی تیوی چیر تا دا سی کارو که چی لکه دا سی خک کارو که چی دا پلار نوم دی یادی کی طولو مرو نو اغا با تی کفنون باسا و مطلب داری چی بل کار بے و سرم که تاسو تا چی پتر دا دیرو خلکو دا تیسا و ری دلی دا سال فاز دا سی چی پا میڈیا مونگ تا اجازت نی و دا خبر کول پا دی بندی لازمی چی دا دی سوسائیٹی و دا دی معاشره خبری دی نو خلکو بیا خلکو بی چیر پلار خو خو بل ملی سر دا چل نکو صرف کفن بے پتاو نو باقی تاسو چکم خیاران یگی زما په خبره پویږي وای کنه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه د غوینه تحصیلدار جوړیږي نه او د چندخې نه خامار جوړیږي نه او کسندا تر باب تور مرغږي هغه سنده په یو تار پوهیږي نه او کمنګک له دی پاسپورت ته دنیا جوړ کو د پښو په کورې لار جوړیږي نه او کګیدل تر شپاړسم تعلیمو کې د چرګانو څوکیدار جوړیږي نه او احمدین طالبہ سره خرڅه خوړوندې څوک د دې مال خریدار جوړیږي نه الله دې په موږ خپل رحم وکړي نو څه به ووایو تاسو زه اکثره یو خبره کوم پخوا به دا ټانګې چلېدې که نه مختلفو ځایونو ته نن سبا خو تیز رفتار رکشي دي او ډګې پکې لګولي او غرار ته وباسي که نه دا ژوند ورو ورو سهولت طرف ته روان دی لکه زمونږ په وخت کې به د هلال یوسفزی دي په وخت کې به ټرکونه چلېده بیا ورپسې چې کوم دی نو
ټرکونو نه بعد ټرانسپورټ دپاره که خیال مو کړي نه ډاټسن یې بچلی دی. ډاټسن هر ځای کې به ډاټسن و. ډاټسن چې کله بایک ته به سورلو به ورته ډېر زیات انتظار کوو. هغه کې ډاټسن به چې چلېده پته نه لګي چې بټاګرام کې به وک اوس خو هم دلته کې چې کوم الی ده ولته کې ډاټسن یې چلېږي پیک اپ یې. خو زمونږ علاقې غاړې ته ښکته پېښور نوخار چار سده او سوابې غاړې ته به ډاټسن چلېده د پیک اپ به نه و. غټو ټیرونو والے به نه و. مطلب داری چې نارمل ټیرونه به و خو هغې ته سورلی به چې پکې کله کېناستی نو پاس به هم ټول ډک کړو او لاندې به هم ټول ډک کړو. بیا به د سایډونو ته ولم خلک ودرېده. بیا به په ډاله هم ټوله ډکه شوه. ګاډې به ټول خلکو کې ډک کړه. ښه کرایه به غونډوله که نه نو ځکه چې هغې به وزن ډېر وړی شو. نو سیفټي روډ سیفټي او د ټرافیک رولز ریګولیشن دا ډو چا پېژندل نه ځکه غربت او پیسې دومره نه وي. اوس یقینو که هر څه سیوا شو هر څه سیوا شو فقیر له چېم نن سبا 10 روپۍ ورکې نو واپس یې دته راولي. وي په دې څه کېږي وي 85 راکه یا 100 روپۍ راکه. که 100 روپۍ 50 نه ورکې نو اکثر چې کوم داسې بد بد دته وګوري که نه. نو مقصد مې د خبرې دار چې پخوا به هغه دغه چلېدله نه د او ټانګې به چلېدې. ټانګې کرایه به لږه ارزانه وه او د ډاټسن کرایه به لږه ګرانه وه. نو خلک به ټانګې کېمت له اسپه به وه کوچوان به وته ناست و چابک به ورسره وو دګي بس زنانه ناستې وي. نو زنانه یو بلې زنانه ته وي دا خوارې دا زړه مې داسې پولی دی. هغې ورته وي خوارې چې څنګه دې زړه پولی دی داسې مې پولی پولی دی. او نن سبا اوریدونکو ناپوهه څوک نشته. که یو کس ته وایي چې نه پوهېږي که نه خدای شته چې خرڅ به دي کې بیا به دې راولي. او پخوا خلک داسې وو چې هغوی به یارانې دوستانې ملګرتیاګانې ورورولۍ پاللې. نن سبا ته یقین وکړه دې ځای نه مطلب پوره کړي چې دوه قدم واخلي مطلب یې څنګه پوته ته به رنګونه کوي کوي کوي. یو کال سار یو ماښام یو رنګ سار یو ماښام رنګونه به درته کوي. خو چې کله مقصد پوره شو خدای شته بیا دې پېژنې مینه چې تر وروره څوک یې رالی د کوم ځای نه. بلکل خلک مطلب وایه شعر ماونه وي. یو پکې کار کوي او بل پکې فتوی وباسي. دلته کې هر سړی مطلب کوي او خپې وباسي. دلته خلک مطلب پوره کوي او ډایرکټ خپې وباسي. خلک ډېر مطلب پرست مفاد پرست شوی دی. صحیح ده. نو هغه شانتې تعلقاتو ته توقع هم نشي کولی. ته یقین وکړه زه به ځان مثال در کوم چا پسې به خبرې کوم ځان پسې به خبرې وکړم تاسو به پوه شئ. زما بلا ملګري وو زما دومره ملګري وو یو ټایم کې که نه چې ما سره به تقریبا 14-15 کسان ناست وو یو ځای کې. ما سره منیجمنټ وو او د هغې منیجمنټ په وجه ټول به ما سره وو. ما وایي که دا زما ملګري دي زما تعلق دي دی زما قدر کوي. هغه چې هلته ما سره کوم عهده وه هغه به هغې قدر به یې کوه. هغې پسې به راتلو ما به خرچه هم کوله. نو هغه ټول ملګري به زما نه بس غوښې کلو وشربو غوښې به پخېدې او ښه مزیدار خوراکونه به وو. کله به یو ځای ته تللو کله به اسلام آباد کې وو په دویم ورځ به پېښور کې وو بله ورځ به لاهور کې وو. دا ګرځېدل به وو چکرې به وې او بس د جیب نه مې پیسې به الله تعالی راله راکولې. خو ډېټ به مې لګولې بلکل مې په لاس نه نیسه. او ما وایي دا زما ملګري دي او ما زما د پوخ دا یقینو وایم په زندګۍ کې که چېرته سخته راله که نه د زما د کور د رونو نه مخکې به دا ملګري ما سره ولاړي. دا زما داسې ملګري دي چې دا به ما له لاس راکوي. صحیح ده. او زما په 100% یقینو چې دا ملګري به زما نه په سخته کې هېڅ سخته کې نه شاته کېږي. او چې ما سره اوس دي نو بیا به هم وي په سخته کې به هم دا زما ملګري. نو ما به ټینشن نه اخېسته بېغم به مې خوبونه کول. بس ما وایي زما یاران دوستان مضبوط دي. دا شته تاسو یقین وکړئ چې کله هغه ځای ما پرېښوده که نه او څه حالات داسې راغله بېروزګاري یا داسې حالت په زندګۍ کې په هر انسان باندې راځي که نه. دا د نن نه یو شپږو کاله مخکې خبره ده چې په ما باندې حالات کله بد راغله. مطلب زما جاب لاړه هغه عهده زمانه لاړه هغه چې کوم ما سره پاور و هغه لاړه او هغه چې کوم کاروبار و هغه هلته شروع و هغه زما ختم شو. ته یقین وکړه زه چې کله دا ملګری ما سره وو او دا عهده وه نو زه به چې سهار پاسېدم که نه که چېرته لیټ به پاسېدم نو ما ته به په فون باندې 21-22-30-40 پورې کال در راغلي وو چې زما ته لکه کال کالونه به د کارونو دپاره راغلي وو د تپوس دپاره راغلي وو بلا په واټساپ کې به بلا میسیجونه پراته وو. او ما به زه پاسېم یو ویل به بیا به خبرې به مې کولې د اودس نه چاردام نه مخکې به ما خبرې کولې چې یاره دا ستاسې د داسې وکړه ته داسې وکړه او کالونه به مې اخېستل او خلکو له په میسیجونو جوابونه ورکول او دا چې کوم دی نو یو هل اګوله به را جوړه. چې کله هغه عهده هغه ځای ما پرېښوده که نه ته یقین وکړه بیا به چې زه سهار پاسېدم صرف د زونګ کپنې والا میسیجونه به راغلي وو. بل به امتي ما ته میسیج نه و کړی. او هغه بېروزګارۍ کې تاسو ته پته ده چې کله زه مطلب داری ما ته زما صرف داسې خپل چې کوم وه زما رونو
ما ته وی ته ټینشن مال دا پیسې ډیر غټلې بس دا قسمت کې بنو مونږ به سپورټ کوو هغه مشر رور مې نور ته کالو کو وی دی نذیر ته بالکل لسن وای نذیر خادم ته به غږ نه کوي د باندې اسنه چې ټینشن کې شي.

اسنه چې ټینشن والی دته به هیڅ نه وای او دلبه مشورې نه ورکوي چې ته دا وکړه دا وکړه ځکه کله چې انسان بې روزګار شي یا کاروبار کې پیسې ویلي او ته بیا لړ شي مشورې ول ورکوي چې مړه داسې بدې کړو دا په سړي باندې ډېرې بدې لګي بعضې ټیم کې د مشورې ضرورت نه دی نقدو پیسو ضرورت دی هر سړی د هر چا نه ښه پوهیږي پر روزګار را جوړولو په هر سړی هوښیار دی خو د پیسو د امداد په ټیم کې چې چاله به مشوره نه ورکوي ښه نو دا ګوردم ځان سره څنګه چې یو کس کاروبار کې پیسې بیللی او تلل شي ته نه غنې خبرې کې بالکل ځان پې نه غرض کو دا قسمت کې لی بسو شي دا د چام خوخنی او هغه د ټولو نه زیاتې غلطۍ هغه ته پخپل معلومی چې ما کم کم ځای کې غلطي کړې ده دا نقصان ما ولې کړې ده نو کته زه او ته کې نه چې هر دا چل بری کړو کنه ځان دې پوښتنه جوړ کړی چې دا چل بری کړو دا چل بری کړو هغه تاسو یقینو کې هغه باندې انتهایی بدلېږي انتهایی دا خبرې په هغه باندې بدلېږي نو خبره مې دی پسې تاسو ته کوله چې په هغه کې په هغه سخت کې زما صرف رونو چې هغه زما پکار رالو هغوی به چې کوم دی نو هغه یو روره له لاک روپۍ رولېږلې وي دا ځان سره کړه او بالکل ټینشن مه اخله او چې کوم روټین کوم ځای کې تا ستا غم خدي وه ټول جاري ساته صحیح ده نو ماته بیا پته ولګېده د هغې نه بعد شپږو کاله مخکې تقریبا د څلور پنځه کاله مخکې ماته پته ولګېده چې یاره چې زه پیسې ګټم دا به زه چاله وړم او د دې اصلي حقدار څوک دي بعضې خلک یې فضول خرچې کوي په داسې خلکو باندې خرچې کوي که نه چې هغه په وخت د ضرورت باندې دومره تیزه منډه وي که نه چې تازي سپیم دومره تیزه منډه نه وي چې هغوی سوره تیزه منډه ستا نه وي نو داسې خرچه یا مطلب دا د رورولي هغه چا سره په کار ده چې نراني هو بیا پکې ما چې کوم زاړه ملګري وو که نه یو د پروفیشنل ژوند ملګري او یو زاړه ملګري زاړه ملګري هغه کوم چې زما د سکول ملګري وو نو ما په هغوی باندې سوچ کو بیا انسان سوچ کوي که نه ته یقین وکړه زما بیا پاخه ملګري دي بیا زه هغوی سره لړم هغوی سره کېناستم او هغه اوس هم زما ملګري دي او په هغوی باندې یو ډېر هم نه دي دوه درې دي یا چوده پندره ختم شوي دي دوه درې دي خو چې ما وپېژندل چې دا ما سره سخته کې ودرېدو والې دي بې شکه ما سره به مالي امداد مرسته نه شي کولی خو زما پې دا یقین دی چې په تیاره کې به ما یوازې نه پرېږدي زما نه به نه تښتي نو ملګري داسې پکاري چې هغه مضبوط اعصاب ووالي او مطلب دا دی چې هغه نري ٹھیک ده نو داسې خلکو سره تعلق ساتل پکاري او بت پرست دی باره کې یو شعر ذهن ته راغی اوسه وی بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتم بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتم مې تصویر ساته او نه دي تصویران ساتم او زبر تر سو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم زبر تر سو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم زبر تر سو خپل لستونو کې ماران ساتم او هسي د مینې نه ملګری را ته پیر وای زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتم او دا یو عادت مې فکرمند د ځان ډیر خوخیږي ملګری کم ساتم خو شکر دې نران ساتم خبره مې څه پسې کوله خبره مې دې پسې کوله ما ته هم پته نشته چې څه مې وي زه به سیم او خبرې به مې سي خو بس پروګرام دی اورې اورېدونکو بټ په کرک کې چې کوم مینوال زما غږ آواز اوري هغوی ته وایم چې هلته کې ایم ایس ډي زموږ چې کوم آر جی د ټیکنیکل سپورټ راکوي ماله زما آواز ښایسته کوي استاسو تر سمادو پورې در رسي زمونږ ډېر ټیلنټډ آر جی دی او دلته کې چې کوم دی نو تبریز خان زمونږ پروګرام زما آواز ښکلی کوي استاسو تر سمادو پورې در رسي لګیا دی په ټیکنیکل سایډ باندې ما سره موجود دی ډېره زیاته شکریا ده کوم د دواړو صحیح ده او نظمان خټک به د کرک نه ګینټه بعد اخلو بیا

وی سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا سفر د ژوندانه چې می روان ساتم پیرا یو څوک خوب بیا خامخا جانان ساتم پیرا او زما په دروازو کې سر ټیټی ته حاجت نشتا زه دنګي دروازې ساتم او خان ساتم پیرا او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کې په دغه زه د خپل زړګي ودان ساتم پیرا بیاوی راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره ورانه راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره ورانه او یو شپره سره داسې لوبه وشوه زل سپینه یریدم سپی لمانه نو اوریدونکو روز شیر نه راته اوس خبر را یاد شیر می وو کیسه راته را یاد شو یار اوس وکم خادم وی کستا پروگرام دیتا ته سوک سو وی ستا مخله سوک در دی غر سره ډا غره ده وکا خادم خدا سی کار دی دیکې شیر کوي راځي چې ټول په دې خبره متفق شو چې څوک جنگ غواړي زمونږ ورسره ورانه نو که خیال مو کړی کنه چې څوک جنگ غواړي نو هغه سره مونږ سکو مونږ ورسره سکو هغه دغه یو ویډیو جوړ کړی ده کنه غنی غنی یو کانټینټ کریئیټر دی ډېر فنی ویډیوګانې جوړي په ټک ټاک باندې او داسې ساده ساده خبرې کوي خو د هغې په ساده خبرو کې یو غټ مطلب پروت دی ډېر غټ مطلب پروت دی صحیح ده داسې کار شوی هغه په دغه چې د بهر ملکی یورپی ملکی د انګریزانو په ملکی نو دلته داسې کار شوی چې یو انګریز راته وی چیرې تاسو چې کله غلونی سي کنه یو انګریز راته خبره کوله داسې خبر کی یو انګریز راته خبره کوله کنه ما ته وی کنه چې تاسو غلونی سي کنه غلو غلو غلو غل چې کله تاسو ونی سي نو هغه تاسو وسره ډېر زیات زیاتې کوي انتهایي زیاتې وسره کوي لکه چې اوچتي یې نو وی وخي بیا یې په ګاډي کې واچي وی وخي بیا یې چې کوم دی نو په جیل کې ځوړند کړي او بیا په دغه باندې وخي هلته ټارچر کوي یا ډېر زیاتې وخي که نه او مونږ نه یو انګریزانو مونږ چې غلو چې مونږ ډېر صحیح ټریټ کوو ځکه چې جرم د نفرت د جرم نه پکار دی د مجرم نه نه جرم به ختمو خو مجرم خو چې کوم دی آپس وجه باندې جرم ته راغلي که نه نو مونږ دغه کوو غل ډېر دغه کوو لکه مطلب دا دی چې جیل کې واچو نو مونږ یې وښو نه غل ته مونږ څه وایو نه غل مونږ داسې ټریټ کوو لکه په جیل کې ورسره داسې ټریټمنټ کوو چې هغه مطلب هلته ساتو چې د جرم نه منی شي نو ما ورته تاسو ته پتر ما ورته څه وي ما ورته وایي چې تاسو به څه عزت کوئ تاسو ته پتر غل د غل پاکستان کې دومره عزت دی که نه دومره ډېر چې دلته ولې مونږ وټونه ورکوو نور خو تاسو پوهې که نه

ابي سره بوټو نه ولم نو ورکو بیا ځان مشر کو بیا چې هغه جنازي لرزي کنه دا څه کار دی دا څه کار دی چې دا پسند کې نه پسند کې پسند کې چې کله او د بول تړي رغټه مسله ده کنه چلته چې ایم ان ایم پی راځي په صبح سن کې نو په خپل هغه علاقې کې وبني او چې کم ایم ان ایم پی راځي نو کم خلکو جلسې لراو ته هغه د ټیبل باندې منرل واټر یخي صفا او بو بوتل وته یخي د کم نه هغه تاسو ته ما ویلو کنه او ټپئی دی زیرا سره وی چې خادم ته خو ټپئی زوی سنې چې ټپئی دی نه ته بیا کی سره یاد شي بیا بسکه او به کوم وته خادمه په تیر وخت رالی راته جاړي په تیر وخت رالی راته جاړي لاس می چا پیر نه کې د غاړي مانه چې اوس سیلونه غواړي نو تا په چټیانو کې زولې نه بوتلم او زه به په تا پسې خفوم ویخه به ټوله ټوله شپوم هسې په رنځ باندې دې مړوم زه لیونۍ وم ساده وم ما د موبایل نمبر تا له درکونه او زما د سپینې غاړې خاره مینې کمکل کړې هوښیاره دا لانجې پرېږده خدای دپاره څوک به د ملکې خوږه یاره او پردی بړستنې اوچتې ګورې مخونه.

وی شاعر دا شاعر شیرونه دی ما په خپل نوم یا خیره خپل نوم په کیسه تاسو اسې د سټیسفیکشن د بارے په کې ځان یاد کړی لري څنګه چې بعضی شاعرانی کنه دا شیرونه زمانه دی وی خادم او دی لیدل په هشولی خادم او دی لیدل په هشولی تا په غم پوری خندا کولا او د زړه د درد لیونی شو کنه زما خادم ته سړی شو کنه د زړه د درد لیونی شو کنه زما خادم ته سړی شو کنه د محبت ګرمي دی ولی دله په یخ غورو کې خولی شو کنه او تا د محبت معجزه نه منله زج لمبه شوم تلو گی شو کنه او د بانو سوري ته مکینه ولی خادم سترګې دی مړی شو کنه سترګې چې ته مړیږي

خاور دن کو پروگرام آل ان ون دے اپدی پروگرام کی زما دا ہر اتوار پورس دل صبح جون تر دول صبح جو پر دا ہوا بچپو تاسو سر مخامختیا ملاقات کی گی پروگرام کی سوی پروگرام کی گپ شپ یو ٹو کی تکالی وی خنداگانی وی خائستونی وی خکولاگانی وی او دا طول ہفتے تاسو په زړه باندې چې کوم دردونه فکرونه غمونه آهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه تاویلې ماویلې رنج او غم راغونډ شوي زه صرف کوشش کوم ښه بعضې چیزونه د انسان په وس کې نی لکه بعضې خلک نی په ژوند کې داسې خلک به تا سره میلاو شي بعضې ځای کې چا په خبره نه پوهېږي یاره قسم په خدای که په خبره پوهېږي ته به ورته یو خبره کوي چې یاره داسې کار دی داسې کار دی هغه به پتن لګي ځان لاندې سوچونه کوي داسې یې کنه اکثره نو داسې کار دی چې د ټینشنونه او ډپریشن نه دي په فیملی کې په خاندان کې داسې خلک وي چې ته به ورسره ښه کې انتهایی به ورسره ښه کې ستا به ورته پازیټیو سوچي او هغه به دا کوشش کوي چې یاره دی به راغورځو څنګه د دی به تاواني کېږي څنګه او چې دا پته ورته ولګي چې یاره دی خو چېرته نوکري ورته میلاو شوې ده یا پیسې یې ګټلې دي خانه سوځي بس په زړه باندې سه حوالی خو چې کله پته ورته ولګي چې یاره دې نقصان یې کړی نو ډېر زیات خوشحاله شي انتہائی خوشحالی شی پدی خبر په نقصان باندې مقصد د خبرې دا دی چې داسې خلک په زندګۍ کې به تاسو سره ملاویږي چې هغه به داغه مایند سیټ داغه مزاج به تاسو سره نه میچ کیږي هغه به یا مطلب دا دی چې ستا هغه پوینټ به پکی نه یا پوه به دومره نه یا مطلب دا دی د کسته به ځان ناغرضه کړي یا هر بلا وجه کیدی شي خو ته به هر انسان داغه په سوچ کې دن نه ټریټ کړي سوچ کې دن نه دا دی لکه ماشوم سره ته ملاو شي کنه ماشوم سره نو هغه سره کوپرس کته د مچی ور خلکو خبرې کیا خو پاغي نه پويږي بالکل دغه چې کله تاسو داسې ان ایجوکیټډ کس سره ملاو شئ نو په خپل انداز کې تاسو خبره کوي هغه میډیا او دا شیزونه پیژنیم نه او تاسو په خپل انداز کې یو خبره کوي چې را دا داسې چلې دا خپل فائدې او نقصان ته وګوري کنه نو ته به داغه په سوچ ته به تر کوزيږي نو هغه په پاغي کې ډیل کوي صحیح ده نو ستاب خامخه چې موږ د ملک د نظام داسې دی کنه چې دلته به روزانه څوک نه څوک تله خامخه په سر باندې کارټون بنګي خو په دې کې دا اوخیار کس هغه دی اوخیار چې هغه جنگونه کی جګړه ونه کی په صحیح مانو کې په صحیح توګه باندې هغه مسله سارټ آوټ کی حل کی نو دغه اوخیار سړی دی ٹھیک ده دغه چې جنگ خو آسان دی جنگ خو د دوه منټو کار دی خو بس وی جنگ منم د سپو کار دی بس خو سړی تنگ راشي جنگ منم د سپو کار دی بس خو سړی تنگ راشي تاسو ته پته ده اوریدونکو د قتل نه دی قتل تاسو وایئ چې خادم سه عجیبه خبرې کوي نه بس دا د یو خبرې نه بله خبر را یادېږي راته دا قتل نه دی مرګ لکه یو سړی بل مړی وکړي که نه نو موږ وایو یاره بده وکړه دا وایو که نه د اسلام کې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی خو چې تاسو ته دا پته وي که نه چې 95% لکه 95% د مرګونه چې کیږي کنه په دې کې زیاتره د قاتل غوري ګناګار نه د قاتل بعضی وخت کې زیاتره وختو کې چې ما کوم کیس سټډی کړی دی کنه د قاتل ګناګار نه یاره د دې قاتل د زندگی دومره په عذاب کړی کنه او داسې ژوند یې ولې جوړ کړی چې دا کسې نه پرېږدي نو یو سړی چې سوچ کړي دا ډس کول نه دي یا قتل کول یا یو جرم کول دا انتهایی ګران کار دی ځکه دا انسان له نسلونه تباه کوي نسلون دغه کیس چې بیا چلیږي او بیا روغه نه کیږي او بیا به ته کار کسب نشي کولی او روزګار به نشي کولی فنا به ګرځي اکثر داسې کورنۍ ما لیدلي دي دښمنو کې چې هغوی بیا سوال کوي زنانې خیر غواړي په کورونو باندې ګرځي که نه سوال کوي قسم په خدای دی سوال کوي نو دا انسان چې کوم قتل کوي دا ولې کوي دا په دې وجه کوي چې دا مقتول نه ده کوم کس چې ده وجلي ده ولې زندګي داسې جوړه کړي چې جهنم یې ته ولې جوړ کړي او دې تیار کړي دی ته چې ته توتو راشه ما وخوره ته ټوپک راواله او راشه ما ووله بالکل آپشن یې ورسره نه پرېښي نو تاسو ګورئ باور وکړئ خدای پاک غیرتي ذات دی او ګورئ انصاف کوي یو انسان دوره مه تنګوي یو انسان دوره لارې ورته مه بندوي د یو انسان په ژوند کې دومره ازغي مه کړئ یو انسان په خپل ژوند باندې دومره مستو مانه کوي یو د یو انسان دومره تذلیل او بیزتی مه کوي یو انسان دې ته مرا جوړوي چې هغه سوچو کې هر څه پریږدي د دنیا نه د سره ودانګي او کلاشنکوف ټوپک راولي او تاسو یې درشي ستانه ډز وباسي ځکه چې خدای په ګوري غیرتی ذات ته قصوروار ته یو بالکل هغه د زندگی جهنم کړي نو کې دې شي چې کوم دی هغه خدای پاکو بخي قتل خو چې کوم دی نو ناروا دی او خو لکه بالکل یو ته په پیس حالت قتل نه کوي خو زندگی به ګوري چاله جوړ جهنم نه جوړوي ښه کنی کې دي شي د خدای پاک چې کوم فیصله کوي خدای پاک ته سکو دي شي دا فیصله دی ولې داسې وکړه او غنی بادشاه دی

مونږه چې څنګه کیسه معاملې را سره کوي یا را سره کولی شي ګوره نو داسې ژوند چا سره داسې ژوند چا له ما عذاب کوي چې قاتل لا سوچ کی چې دا قتل ما په حقه کړی دی ما به خدای بخي ځکه چې د زه نه پرېښودم که ما نه مړ کوم نو زه یې مړ کولم نو چې یو کس دوره زندگی ولا او په بعضې شیزونو کې د سلف ډیفنس تاسو له اسلام هم اجازت درکوي ګوره بعضې ټایم ښه د سلف ډیفنس د ځان د بچاو نه دی دا مفتي صاحب نه خیر دی تاسو تپوس وکې مفتي اسد صاحب نه د ځان د بچاو دپاره ته بیا هر څه کولی شي داسې هم نه ده چې ته یو سړی تا وژنې او اسلام تا ته دا وایي چې خیر دی یو سړی دې مړ کړي ته ورته داسې مرې ورته که خیر دی یا دې مړ کړي نه ده به غیرتوب دی ښه نو مقصد د خبرې سو مقصد د خبرې دا و چې د خلکو په ژوند کې آسانتیا پیدا کړي د چا په زندګۍ کې ازغي مه کړئ ښه وایي که نه وایي چې په پرهر کې مې اوبه شوي دي ښه شوي دي چې په پرهر کې مې اوبه شوي دي ښه شوي دي ما سره هر څه د خپل زړه شوي دي ښه شوي دي که زمانې په ما ستم کړی دی بدې کړي چې دا خو چې دا هر څه ستا په خولي شوي دي نو ښه شوي دي او دا بې لګام زړه مې سل ځاله مین شو صیبه بلها کانې په ما سپېره شوي دي ښه شوي دي او عابد ملنګ خپلې خلوص خپلې مطلب زما سره چې څه شوي دي نو ښه شوي دي صحیح ده که نه اوریدونکو داسې ده یو غزل دی را سره د اردو ډېر زبردست غزل دی ښه خو چې څه شو دا چې که لکه د اردو غزل د سکه یار رااله د اردو غزل نه زرا تبریزا تبریزا چې هر ځای را ور سره را زما خوا ته را ور سره تبریزا راشه زما غفته اوریت غزل لوړ اوریدونکو ته شب په

ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیر اغلې استړي نشي غږ आवाज د 88.4 امن ریډیو بټګرام او کرک دے او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون امید کوم غزل چې کم تاسو اوریدلې خوښ شوی بامي اردو ټریک ای دوی ریفریشمنت ریفریشمنت دای چې کله کله از خبرې کوم او خبرې د حد نه سیوا شي کنه نو تاسو بور شي تاسو چې کله بور شي نو موږ بیا لاړ شو ټریک طرف ته ټریک تاسو ته پلی کو تاسو لیک شان ریفریش شي غي سره ریفریش شي بیا موږ خبرو ترا تازه کو بیا در باندې خپل پخې پخې خبرې خرڅو کنه او خبرو بس یو شیر رايات شي په غټو غټو خلکو به وړې وړې خبرې خرڅولې د کلي یو ماشوم خار کې ګورګورې خرڅولې او د دې قام په ذهنونو باندې ځکه اثر نه کو د دې قام سندرغاړو به سندرې خرڅولې او ما ویل زما بچی به چرته جنگ له استعمال کی ما ځکه د بابا د وختو زغرې خرڅولې نو بازی شیزونو پته لګي د بازی سیزونو نه بعد انسان ته د ډیرو سیزونو اندازه نه لګي کومه خبره چې ما تاسو ته شروع کې وکړه د پروګرام په سټارټ کې د ډیرو سیزونو پته لګي تا ته د ډیرو سیزونو نه بعد لکه څنګه چې انسان د صحت ګرځي را ګرځي خو مزیدار ملګرو سره او په صحت باندې چې کله روغي دي ته پته نه چیر دا صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته خو چې کله داسې سو مسله و تر شي بیا هاسپټل کې داخل شي کنه او د هسپتال کې د بل شان بوې سملی او لکسات پس پکې په واټ کې چیغې شي او بابا پکې اکثر مړي او دغه مړو ته ګوري او خلکو ته ګوري لکسات پس پکې اکسیډنټ کې کسان روړي هسپتال ته د چا خپماتې د چا لاس نی د چا نه غوږ ځوړندې د چا سترګ راوتی د چا د مخ را پړسېدلی په چا سترګلی را پړسېدلی د چا شونډان پړسېدلی او دې په هاسپټل کې ناستی او دې خلکو ته ګورین دي د ته پته ولګی چې یاره د صحت د الله تعالی سور لوی نعمت ته تر هغه پورې د سره قدر نی تر سو پورې د ته دغه کمی نه محسوس شوي نو دا سیزونه به مخ کې غنیمت ګڼي مخ کې د صحت مخ کې غنیمت وګڼي روستو د ناروغ د بیماری نه نو زه تاسو مخ کې غنیمت وګڼي د کڅ د ژوند دی دا به مخ کې غنیمت ګڼي د روستو د مرګ نه د مرګ مر چې راشي نو بیا انسان ته ژوند پیدا شي کنه دغه سي ځواني د بوډاواله دی ځواني کې انسان ته پته نه لګي دی جایز او ناجایز او حلال حرام ته نه ګوري خو چې کله د عمر په شاشي او دا ټول رښتې دی پری دی پکټ کې ملاسي او د برګو ته ګوري د کار د چت ته ګوري او دا چې سوچ کې خپل ګناونه وترایا دی چې را د مردلی د مردلی کاغه د باغ نه مندوانی را پټی کړی د پلانی کاغه د باغ نه مخټکی را وړی پغلا باندې یا چې کم دنو کرایه باندې پلانی ډرایور لم د ټیرونو نه هوای استوا پلانې زمکه باندې قبضه کړی و سرکاري اداره کې بلا شي کرپشن کړی پردی مال مواله د خويند زمکه امرا لاندې کړند ته بیا پته لګی چیر دا ټول ما زیاتی کړی دي او زمو مرګ نږدې د قبر ته نږدې نو ما سر به حساب کتاب شروع کی صحیح ده د مرګ نه پس ما سره معاملات شروع کی او داسې کار دی چې دا ضرور سکیږي د سره بیا غمی دی یا مری یا نمری خو چې کله دی تنهایی تلال شین دی د مرګ نه مخکې مړی شي اکثر نو مقصد دا دی غریب شه چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي ګوره غریب ته پته لګي بیروزګار ځوان تا او د معاشري اصلي اصلیت چا ته پته لګي بیروزګار ځوان تا او بدرنګ جینې تا دی ته پته لګي چیرې د دنیا څنګه ده ټیک ده کنه وی غریب شه چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي کار پرې ده چې د خزه محبت درته معلوم شي ته چې کله کور ته پیسې نه لې خیال لیکلی کنه دا ډیر خلک په خزه باندې کمزوري نه خودي د خزه نیډز ضرورت نشي پورا کولی نه خزه وسره گزاره کوي چې خزه د سره گزاره کوي نو دی بم گزاره کوي چې دی گزاره کوي نو خزه اکثر یو دوه خبرې سیواو کې دی پم ځان غلي کی ځکه چې هغه وته وی چې بیمار یم بس ډاکټر لنظم کولای به واچو مخه مسله را دړې د خو ډاکټر لنظم د خځې پتا دا حق دی چې دا به ډاکټر لبوځي او تا سر دلته پیسې نشته نو ځکه وی چې غریب شه چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي کار پرې د خځو د خځې محبت درته معلوم شي نو اکثر داسې رشتہ دار به تاسو لیدلی چې سوګی تاسو هم نه کوي غریبانه نه کنه خو چې کله خدای پاک ولې پیسې ورکي یو بنگلګي والی یو ګاډي والی بیا هر سړی فروټ یې راغسی مونږ پلان دی وی زمونږ رشتہ دار دی دا زمونږ د ترور د پپو د زوی د ترور د پپو د زوی د بنزي د زوی زوی د زوی زوی دی لری رشتہ توت ته ته تورې ختلی او دی ول ځان رشتہ دار حسابوي اکثر زمونږ ثواب کې واسط کې سر د مخ کې سپیکر وکنه سپیکر سیبو نو الته به چانه تاسو کو او وی ز ست کې سر رشتہ دار یا به وو یا به نو خو ار چا به داوی دا دی باره کې مشهور شي و بیا وی چې دا غزه سور خلک دی چانه تاسو کې چیرته سو دغه نن تاسو چیرته د ست کې سر رشتہ دار ما
دا سه خبره مشهور شي کنه مقصد د دا خبره داره وی غریب شي چې د خپل پردو نیت درته معلوم شي کار پرې د چې د خزه محبت درته معلوم شي او سو ورځې خو خویندو وروڼو له پیسې ورکول بند کا د وینې د رشتې به حقیقت درته معلوم شي او سو ورځو له راغلی احترام دې ځکه کیږي پوخ کینه چې په کور کې د عزت درته معلوم شي نو کله چې مسافری نه څوک کور ته راشي کنه دغه ډېرې عزتي چې بهر مسافري او چې دا پرمنټ کم کس کوري کنه په ده باندې اکثر پیاز ټماټر او لوبیا راوړي زنانه به اکثر سوداګانې کوي ورشه پیاز راوړه ورشه ټماټر راوړه ځکه چې کوري کنه او چې کم میلمه راشي د مسافرینو نه دغه عزت سیوای او د مسافرینو چې کم کس راشي دوبین او د سعودي نه دا درهمې نه ده نوې نوې د زرو زرو لوټونه جیب کې مخامخي چغندي بالکل چرګه په لالیږي چرګه دا لوټونه مخامخ چغندي چې ماشوم راشي پیسې ورکوي کنه بټول بنډل یو خش د جیب نه ولیو کشور کې روي واسي او سپا کپڑے کاټن سوټي چولیو نوې تک کې سپینه دنګ دنګ دنګ پیزارې پخ پوکړي او د دوبه غ سپرې لګولې بل شان بوینتی زی وختوله جیل ورکړي وختي داسې غړ وړي اکثر وته چشمه هم لګولې پخ پوکړي چشمه وته هم لګولې نو داسې کارو شي چې دې کله ماشومان لم پیسې ورکې نو غش زر روپو لوټ ورکې هزار روپو لوټ پنځه روپو نوټ دغه پیسې راول یو سره لکه نا او چې له سره معمولی خبرې زبې وکم مړه راشه والا جیب تلاس کی پیسې ورکی زر زر پیسې ورکی خلکو له دا کار بوم وکم دغه بوم وکم بس خلکو ته خانجی راغ او خانجی لاړو خانجی راغ او خانجی ملمانی دی خانجی له چرګ تیاری کی خانجی له غوخه پخې یو دا خانجی له خلک ملاوي دوله راضی او دا خويند خورلن او دا ټول خلک رشتہ دار رخلاسی تروریانې مامیګانې چاچیګانې پپوګانې تروریانې دا ټول په گاډو کې راضی او شیمپوانو ورسره سره کم دی نو صابونونه او مختلف قسمه سپریګانې او دا تقسیمیږي ته به دلته کې صابون نش ښه نو دا به تقسیمې هر چا له ځان ځان له غوټه راوړي که نه نو خو مزیدار ټول هر څه تقسیم شي بیا روزي تیریږي بیا د دل لس ورځې یو شانې بیا پنځلس ورځې چې تیرې کړي نو هغه پیسې ورسره لګې کمې شي اخره کې چې کله میاشت تېره شي بیا د سره صرف هغه د کار هغه پیسې پاتې بیا چې کله دویمه میاشت شروع شي د دې ځای پیسې ورسره ختم شي دوبۍ کې ملګري ته رنګو کې یو زر درهم راولېږه بیا به درکم جی بیا ځان له تازه کړي نو بیا چې کوم دی یو میاشت په زرو درهمو باندې ښه مزیدار تېره کړي بیا دې سوچ کړي چې یاره د مخ درې میاشتې څلور میاشتې جوړي د دوه میاشتې پاتې دي کې پنځه سوه درهم نور قرض راوغواړم که رو نه غواړم پنځه سوه درهمه نور راغواړي په هغې باندې صرف ایله واله کړي خو چې دې لزی کنه چې کله واپس زی نو اکثر بیا وسره ټیکټ پیسې نی یو کس ته کې اسری می راولې داخله خونه چې خرڅه کم در باندې نو مسافر ته په دې خبره کې مطلب سودا دوره خبره ما ولې کولې دا ما په دې وجه کولې چې ته مونږ مسافرونه دي کنه دی پلانینګ نه کوي بالکل نه کوي داسې مسافر ما لیدلی چې دی 11 11 سال 10 10 سال بهر تیر کړي خو دی پاکستان کې ځان له سبا چکړي نه لکه نه روزګار را جوړ کړي نه چرته ځمکه اغستی نه چې تغټ کار کړي بس صرف خوریس کی او داسې خوریس کی چې لکه خو خوراک کوي کنه دی له پکار دی دی پلانینګ کی پیسې بچ کی په غیبه باندې دوره سرمایه دی سره یې کنه سبب په مصیبت راغی یا سه حادثه پیرا لایا دوبه نه دی پاکستان ترال چې دلته به دی خپل ژوند تیرول شي دا په دی وجه وایم ها دا اسې نه چې مسافر ورپسې خبرې کوم دا خبرې ورپسې په دی وجه کوم چې دی خوښار شي او ځان له پیسې بچ کې دلته روزګارونه را جوړ کی ځان له یا زمکه والی چې په وخت ضرورت خرڅ کی پاغي باندې ار ټایم اني ټایم دی کاروبار را شروع کولی شي یا خدای مکه بیا مکه داسې غټ مریض پر راشي چې بیا وسره دوره سیوینګ چې هغه مریض په مطلب د چانه قرض نه غواړي ټینشن پې ناراضي یا سپه ژوندګۍ کې حادثات را دي داسې غټه حادثه پې بل راشي چې دی چاته لاس نه نیسي

نو میسج به بالکل تاسو کوي آر ای ٹی ولیکې دغه چې سوري ٹی نه ټانک نه ریخه آر ای بی ولیکې بټاګرام دی آر ای بی ولیکې تاسو یقینو کې ز ډیر لری سفر و راته خدا شو مې و نو پرون زما د تلو روز خو ما وی راشه ایثار شه پروګرامونو لزه کم راځم او چې کله پروګرام ته د اتوار پر اسکینم داخله کړن دا یو ګیله کې خادمه کم ځوي نو ما وی راشه ډبل پروګرامونه به کم بیا بلار شم نو په دې وجه باندې ز پاتې شوم صرف تاسو پروګرام ته ما وی چې تاسو سره ز خبرې وکم ما لید کاتی و شي گپ شپ لګي او تاسو په ځل باندې چې کم غمونه دی ما سره شیر کې د زړه بول زتا سو تسپک کما د موږ یو کلاس کې یو ملګری اجازه اسلام نومه و نو هغه سټډی کول نو موږ ته به سټډی کول کتاب ته تاسو په کار پویو ما موږ به ته لکه موږ نه روزګار راشه مړه زتا کوی چې پارچې را نږدې دي دی او زم په کار پویو موږ که د سر زمونږ غم دي چیر دا ټول پاس شي موږ ته به وی داسې چلې داسې چلې داسې موږ ته به لیکچر راکاو کنه چې جرنالیزم کې دا ټي وی براډکاسټینګ دا ریډیو براډکاسټینګ دا پکې کم دینو او نیوز ایڈیٹنگ دیو دا پکې پلان یې موږ به صحافت به موږ زده کو هم کمره کې برابر سره ناستو دا ټولې خبرې به راته کولې چې دا به داسې وکړي د دې سوال دا مطلب دیو کیسې به کولې موږ به اکثر هم په سر دړو خو هغه به امینه به داسې وایي چې موږ به تلې نه شو نو ډېر خو موږ به ډېر احترام هم کوو کله کله نو ناس به وته اورې د بامو نو هر وخت به راته او کافي به سره وي زه تاسو ته سټډي کوم هر وخت ما وی کدی چې پړکې به دا وایي چې ما د ملګري کامیاب شو دی پاتې شي چې کله اخري

سمستر راغی کنه نو ما وتی دره تو وې چیرې ته خو ډیر زبردست به ما تر بیا خو غپ آزاد ما وتی رشاره تو وې د خپلک ته ته په مونږ باندې دوره خفه کیږي او اوس چې تا به مونږ ته هر سمستر کې براتلی او کافی به دروړه مونږ ته بری هوم ورک کولې مونږ ته بری کار کو او مونږ بری پاغه ټاپک باندې پوه کولو چې دا به داسې کوي دا به داسې کوي د دې دا مطلب دی د دې دا مطلب دی دا ته خپل ملګرو باندې ته ماته وی نه مړه قسم دې کرا سره ستاسو غمو وی تاسو باندې ما خپل دم پخو چې کله تاسو ته باندې ما سټډیو کړم سوال به ماته خیات شو زه به تاسو ما سکول سټډیو ټولر زبل ته پراته وای ما خدا وی ما به تاسو باندې خپل دم پخو دم نو چې ما به کله تاسو ته کوم ټاپک پړاو کاو بیا زمانه په خپل نه یې ریدو او ما ته پرمننت یاد شو پوخ نو زه ما سره سټډی کې دي ما تاسو خو به مې ځان ته کینولې ما به تاسو باندې خپل دم پخو نو پوه شئ نو باید خلک په زندگی کې به مونږ خپل دم پخی ښه یاره خادمه خادمه سبنه ویم نو

اختر نواز لالا را ته میسج کړی دی لکه اختر نواز لالا زمونږ د ټیم ډیر تکړه ملګری دی ښه او دا زمونږ د ټیم داسې پوخ ملګری دی کنه د کرک ریډیو د کرک د کرک ریډیو داسې زمونږ پوخ ملګری دی چې د طارق عزیز په هیڅ حال کې نه دی پریخي صحیح ده بلا حالات پکې دا سره له خدا ډېر نر سړی دی او مشران متل کی گٹ چپ زے پرتی دا درنی نو ډیر زیات خدمات دی ریډیو امن کرک د پارا ډیر زیات خدمات دی او دا به یی لګون ته ایج له حسر سینیئر دی نو اکثر وسر مونږ به مشوره هم کوله چې لاله راشه ګراوند ریالیټی څنګه دی دا داسې چل دا زمونږ د ټیم ډیر تکړه ملګری دی او انتهایی زبردست انسان دی او دا دی چې دا به هم د پارا چې دی یو پیری چاله لاس ورکینو بیا پری دینه ښه تکړو ملګرو کې دا نه وختي پرنده نه ده دی پوخ سړی دی چې کله لاس تل درکینو بس بیا به دغه نی وغه یو نیموی زبرې قبر ته کوزومه له حتی به سپاره ما زما تعلق تر له حده پوری چې مړ شي مطلب داری چې خوره در باندې واچومه الاغه به زما تعلق ختمي نو دا مقصد د خبرې دا دی چې دا ډیر نر سړی دی خپل تعلق کې او د دې لپاره سو شیرونه دي دغه چې دی ډیزرو کوي د حق کیږي اختر نواز بھائی وی چې زه د امن او خلا خبرې کوم چې زه د امن او خلا خبرې کوم که هر سوي خو اختیا خبرې کوم په تیارو کې د رڼا خبرې کوم دا خو زکه برملا خبرې کوم او چې د عدم تشدد په لار روانو زه د داسې یو بابا خبرې کوم او د خپل دور د یزید مخته ولاړم خو ښکاره د کربلا خبرې کوم او د حمزه بابا د مینې برکت ته دا حمزه بابا د مینې برکت تیم غلام خدا اکا خبرې کوم او چې په فکر حمزوی مجانانه بیا بخکله او صفا خبرې کوم

تمه خبره چې تاسو تمہاره مسافر مبارک وکړه کنه نو مسافر مبارک ما په دې وجه خبره وکړه چې تاسو یقینو کې د پیسې ګټل نه دا مشران متل کې د پیسو د کور د بلاد کور نه اخو دی دا په دې وجه کې چې د پیسې ډیر سخت باندې ګټلی شي دا سی په اسانه باندې نشي ګټلی ښا دا انتهایی په سخت باندې ګټلی شي او بل مسافری ځان له لوی غم دی کالته کې بعضی مسافر داسي چې خپل ژوند تیری دا نه چې غي ونل ته کې څوک ظلمونه کوي مزیدار ژوند تیری ایسی وته ای خو بیا هم دې د ماشومان او د کور ول نه خل لري وکنه نو دا ځان له یو درد دی یو غم دی چې ته د خپل خپلوانو نه د یارانو دوستانو نه د کلی د محلي نه د خلکو دلته ودونی بلا خلک د دنیا نه لاړ شي او ته د غي په غم خاده کې شرکت هم نشي کولی ځکه چې هر غم خاده له ته نشي راتلی د بهر ملک نه کنه نو دا ځان له یو غم دی نو ځکه په دې باره کې یو شاعر لیکلی دی وي مسافرۍ له چې د کلي نه راتلم کفیله مسافرۍ له چې د کلي نه راتلم کفیله د شپې به درې بجې د کوره راوتم کفیله ماشوم بچی می په ودو باندې خپل کړه والله توبه توبه می د هغه شپې غم کفیله او مور می په دواړه مخ خپل کړه مو ویلی الله دې ملشه مور می په دواړه مخ خپل کړه مو ویل الله دې ملشه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړیدم کفیله د کور مېرمنې ته مې وکتل ځان لغمو د لیونی په شان کوسی ته تلم راتلم کفیله او د خان بچی ته د دې سختو نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پی آی ای ته راک ختم کفیله

نو غاب شپ بلګي اوریدونکو تقریبا 15 منټان پاتې دي د ټانک سټوډیو بم مونږ سره لنکيږي زمونږ چې کوم د ټانک لیسنر دي قسمت علي رضا دي او بیتاب دي او ورسره ورسره بلا زمونږ لیسنر دي ماته میسج کوي نو ټول برازي او دل تک به چې کوم دی نو پروګرام کې به مونږ سره ملاتړ کوي ګډون به کوي او پروګرام باوري د 11 بجو نه بعد به مونږ سره ټانک کوم لنک کیږي خو په دې پروګرام کې پروګرام نوم دی آل ان ون او په دې آل ان ون کې داسې ټاپک مونږ سره نه زما چې چاته مخ شي بس شروع ورپسې وکم د مور زوی یم صحیح ده او خبره به داسې چې زما پروګرام کار څنګه خو یو به چرتم زما خبرو پروګرام کې کچا خبره نه ټیک ده سو وای زه خو پوه نه شوم ښه هدا ملګری را پسې راغی ما خو پروګرام روان کړی زه خو پوه نه شوم چې نری زلزله و تیزه وک نری غونته وه ښه معمولي شان زلزله وه او تاسو ته پته راورېدونکو کله کله ومو چې زلزله راشي که نه ما خو په خپل دوم دام سره پروګرام روان کړی دی خو د هر یو شي څنګه د فایر بریګیډ او د دې شیزونو احتیاطي تدابیر داسې هم زلزله کې په ځان باندې تاسو ورحتایی نه راولئ مطلب دار بازی کورونو کې چغی شي یا خلکو حوصله وغوړدیږي نو حوصله چې کوم د کورونو مشران دي چې د دې حوصله وغوړدیږي په سختو حالاتو کې نو که شران حوصله ورپسې وغوړدیږي وغوړدیږي د دې خبرې خیال به ساتئ چې په داسې حالاتو کې هم تاسو حوصله کوئ ذکر به کوئ ذکر به کوئ بعضي شیزونه د انسان په وس کې بعضي نه ده د رب د طرفه چې کوم شیزونه الله تعالی د طرف وي نو په هغې باندې به تاسو مطلب دا دی چې دوره غټ ټینشن به پېنه لې ځکه چې دنیا د چې کوم شي دي زموږ په قسمت کې لیکلی دا به مونږ ته میلاوېږي خپل احتیاطي تدابیر خپلول په ټایم باندې چې کوم ځای عمارت دي د هغې نه بهر وتل ذکر اذکار سره صحیح ده او بل چې کوم دی نو د خپلو ګناهونو چې کوم مطلب داری چې کوم اسیم استغفار اسیم خدای اسیم او په داسې حالاتو کې خامخا پکار دی صحیح ده او دا چې کوم دی نو سو هم د تاوریدونکو خو زه بس حالات دی ژوند دی خو اوریدونکو پروګرام به مخ پوړاندې بوزو زه خو په پوه نه شوم خو ګپ شپ بم لګو کار خبرې بم کو خو زه خبره ما تاسو ته دا کوله چې زما پروګرام کار څنګه خو په دې کې به کچا خبره نه داسې خبره مطلب داری چې تاسو فیملی سره نه شی اوریدي زموږ کوم رولز ریګولیشن دی بل دا چې زه سخت تنقید هم کوم انتهایی سخت تنقید وي خو په سر پاغه چا باندې به بدلېږي په ټولو باندې به خلګي پاغه چا باندې به خبره ډیره بدلېږي چې بچا کې هغه چلی چې بچا کینی نو هغه په بد نه لګي ښه لکه مطلب د یو کرایم یو جرم باندې خبره کومه سهالاتو باندې خبره کومه او یو کس کې هغه لکه مطلب زه دا وایم مثال به والم زه دا خبره وکم چې یاره چې کوم سرکاري استادان دي د حکومت نه بلا تنخواګانې لی او سر چې کوم ریزلټ ته د سرکاري سکولونو غنته هی بیکاره دي او د سرکاري استادانو ټول خپل ماشومان چې کوم دی هغه پرایویټ سکولونو کې داخل کړي په فیس باندې په سپک کوي نو دې کې باغ استاد له غوسه ورځي کوم چې په خپل ماشومانو سره کار هم نه کوي او مطلب دا دی چې خپل بچی پرایویټ سکول کې داخل کړي سرکاري باندې په خپل اعتبار نه وي د حکومت نه خو په ډبل فګر کې تنخواه لی خو غټه نو په دې کوم ټیچر داسي چې هغه خپل بچی په سرکاري کې داخل کړي اوس سرکاري ماشومانو سره زړه ستړي کوي زړه ستړي په زړه باندې درد راځي دوره کار وسره کوي او خو مطمئن یو زما دا خبره به داسې خواږه لګي چې خادم بالکل یاران میں ماتم یو شیر را تر مخ تراغ یاران میں ماتم خامو خودریگی یاران میں ماتم خامو خودریگی منافقین چی سپارہ کے راشی نو باز دا سی کنا چی دا یو کس خی پٹ کلو سخی نو دو کسان سخی نی سوکو تا سخی وی سوکو تا دبا تا دا ہوئے مچی دا غازوی دا غازوی صحیح ده گای کا بیٹا سخی یو سلی پټ کړو نو هغه داسې کار وشي چې دوه کسان به ولاړو که نه هغوی ځان له خپلې خبرې کولې دې به ورخوا لړه کوي تاسو د څه سخی سخی کوئ د سخی سخی دا خبره تاسو څه کوئ هغوی به بل څه خبره کوله خو دې په خپل ځان باندې ګماني وکړ چې ته دې زما د سخی باره کې خبره کوي نور خو پوهه که نه صرف یو منټ پاتې دی یو منټ بعد به انشاءالله زمونږ چې کوم ټانک سټوډیو دی ټانک سټوډیو به زمونږ یو منټ بعد لنک کیږي او دا غینه بعد به پروګرام جاری او ساری ساتو.

حجول جناب ویلکم بیک ٹو پروگرام کې دل بیا هر کله په خیراغله استلمی شي او دین کو زمونږه دی وخت کې د ټانک سټوډیو لنګ شوی دی نظمان خټک ډیر زیات مننه شکریا مهرباني او تشکر کم کمزه کې ګرمي ټو ګره حیات کو تب کالونی ټانک خاص ټانک عمر اډا په کم کمزه کې په 13 سټیشن کچو کم کمزه کې زما غږ आवाज خوريږي اغه دم چې اردو ټریک هم اپلای کړی دی یار تاسو دوم چې کوم سرای کی سپیکر دی اغه اردو ټریک نه دی انجای کړی پروگرام دمه د لسو بجو تر دوله سو بجو پورې په بټاګرام او کرک باندې زه لینک کوم خو لبد مرغه په ټانک باندې زه 11 بجې لینک شوم ښه چې کوم خلکو په ټانک کې زما پروگرام ته انتظار کړی دی او ویخ پاتې شوی دی ډیر زیات مننه ټول یو نړۍ یو دنیا مننه زه چې په ما ټول ګران دی ټول را باندې ګران دی خو ټانک والا را باندې هم ګران دی ښه ډیر مننه ډیر شکریا ډیر تشکر د ټانک والا ټانک والا ګورې تاسو تاسو زما یری کنه تاسو ټول عمر ماته یاد یې ښه ټول عمر چې هر ځای ماته به ټانک یاد یې ماته به د ټانک هغه رکشي یاد یې بلا شي ماته به د ټانک د خلکو خلوص او مینه یاد یې دا برا دس بالکل دا برا نه یری ټول پښتانه ټول څومره چې پښتون بیٹ ته ټول خولې دي کرکوالم زبردست خلک ته وټاګرام والوي ټول خدي خو خټه کاپټي کو د ټول نه خدي دا خو به خادم افریقا ته کې د خټه کاپټي کو اشتهار وي دا بس داسې به کله کله راشي کنه اشیر د کنه وستاله ونه بستا په غي کې په دارنګ ملوي او ریزن کو اسی لکه دا ګوره اسی خبره کو کنه د مار طرف ته ذهن زی اسی مرکو حق دی یو ځل خو به دنیا نه ځو کنه هسې نه چې نظمان خټک هم هلته نه په کره کې په ټانک کې طارق عزیز زم مانه پیژنې یو دوه درې کال شوي دي ریډیو کې سټاپ هم ټول بدل شوي یو زم چته تللی یم یو څه وخت بعد چې کوم دی تاسو ما کوم زاړه لیسنر یغي ته زه یاد یم مطلب دا زموږ سره رابطه مابطه نه کېږي او داسې پیژنګلو په کس نه او زه چې ته مړ شم او تاسو ته پته هم نه دا وسې کېږي یاره خو زه مړه بس دا سکار دی بس دعا کې مې یاد ساتي او نور مرګ او ژوند د الله په لاس کې دا حق لار ده څوک د څوک مخ کې څوک ورپسې دا خو مې یو خبره ذهن ته راغله ما وی چې بس ډیر خلک وی خادم تر سوې نو بس ذهن ته راغله نو په زړه کې خو مې نشو پرې خو دې خو مې کړه ده تنو خو دا قسمت لري رضا سره برابر ته ساتو اب تاسو خبر کیږي چې دا داغه والے چې کوم دی د ټانک والا او داغه کې بکره کې بختر نواز لاله سره رابطه نه ختمو هغه ته بیا وایم چې یاره چې کله زما نمبر نه ملاویږي یا پتا ته پتولی کی پیس تو بیا ریڈو کی خلکو ته وے اوس وخاله کی خادم مر خبره مکو ګورا دا خامخا په کی دا لار ده خپ دی کته سترګی پټی کی سترګی پټول سره حقیقت بدلیږي نه او مونږه دنیا ته مستقل نه یو راغلی خامخا بوزو دا د دې دنیا مثال دی وګاړي دی ګاډي روان دی چې دا چا زیرا رسیاتی کوزیږي ٹھیک ده نو سمخ کې سورستو یو بل پسیو

حجویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی استلمی چې غږ आवाज د 88.4 امن ریډیو بټاګرام کرک او ټانک دی او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دی آل ان ون په دې آل ان ون پروگرام کې زم تاسو سره ملګرتیا او مخامختیا کیږي او په دې پروگرام کې زمونږ تاسو 7 به تر 12 بجو پوری صحیح ده زمونږ ټانک والے لیسنر خو پورا پروگرام نه دی اورېدلې ما خو سم دړس پکو زم رډېره خبره مې وکړه چې تاسو تصور نشئ کولی خو ډېر زیات تړې شوی ما او میسجونه به تاسو شامل او سانګ به د تیو پلی کوم ډېر زبردست ټریک دی پروډوسر سے بیروباسی د اردو ټریک دی دا سوری د پښتو یو سانګ دی.

0: منو.
1: دا غ رواجونه یادی اوریدونکو کم رواجونه چې خود ساخته روایت دي کم چې انسانانو په خپل جوړ کړی دی او غا مطلب دا دی چې تاسو وګتلی نن سبا زنار ځان شوی د نکاح ګران شوی دی نکاح باندې چې نو تاته به جینه کور والوي د ډیمانډ زی چې یاره دوره کالی به کوي دوره به دغه کوي دوره به ځمکه لیکي هڅوک پوره کولی نه شي. نو دا روایت دی اوس اسلام زموږ کوم دین اسلام دی هغه داسې دونه ډېر آسان کړي. دا هغه روایات یادي هغه رواجونه یادي کوم په وجه چې زموږ په معاشره کې ډېر غټ بګاړ پیدا دی کوم په وجه باندې چې بلا تور سره بې واده کورونو کې ناستې دي د کومو روایاتو رواجونو په باره کې چې کوم بلا ځوانان بې واده ګرځي.

وی زکه د باچا و جنازه کو د شپون جنازه کده باچا و جنازه کو د شپون جنازه دلته د هر چا په وګو د پختون جنازه او خدای په دغه کور کې بل مړی ته سهجتو د دغه کور خو وتلی و پرون جنازه او د چا د کور چې وتلی جنازه وی د مور د چا د کور چې وتلی جنازه وی د مور د هغه کور وی وتلی د سکون جنازه او د دغه خارا زوبه جانانه د یو بل سره وګ په وګه د دغه خاره به وباسو د بلتون جنازه او هر یو ارمان لې تړلې په لفظونو زنه عجز محفل ته دراوړې د جنون جنازه. ول جناب ویلکم بیک پروگرام کې اوزل بیا هر کله په خیر اغلې او ستړي مشي غږ آواز د 88.4 امن رادیو بټاګرام ټانک او کرک دی او زم ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دی آل ان ون. او په دې آل ان ون پروگرام کې زما تاسو سره د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو پورې د هوا په چپو ملګرتیا کیږي. اما سجن راغلی ستاسو ما تقریبا 1 ghanta 18 minutes خبرې وکړې کنه او اوس به ستاسو میسجان راغلی دي میسجونه به هم شاملو ګورو چې فرست میسج مونږ ته چا کړی دی د کوم ځای نه او څه ووایي او د بیک ګراوند کې به تاسو یو ګانه هم اورئ د رحیم شاه د ګلپاڼې او هغه اکثر د زمونږ د ینګ کول لپاره دا ځوانان نه دا مطلب داری چې کوم خلک کار کوي مختلفو ځایونو کې دا غي د پردغي دا واس خوخي

اجي فرست مسج مونږ ته راغلی دی، مسج چا کړی دی، د کوم ځای نه اوسه وي وای چې السلام علیکم، تاسو زمونږه مسج ولې نه شاملوي؟ مونږ تاسو ته څو ځله مسج وکړو، تاسو نه شاملوي. زه لیلا یم. حاجی ته ولې نه شاملو؟ زما خورې چې کوم میسج راځي زه شاملوم. ښه، داسې به یو میسج نه چې راغلی مې هو که غلطۍ چې پاتې شوي نو انسان دی، جزه دی، غلطي کېدی شي. صحیح ده، په هغې به تاسو بخښنه کوئ، نور میسجونه زه شاملوم. حاجی میسج راغلی دی، بل میسج راغلی دی چا کړی دی، د کرک نه راغلی دی چې رقیب کې ټی کې یما خټک یما ملک سین جی نه. تاسو ته مې ایوری پرسن از ویلیویبل اینڈ ورتی آف ریسپیکٹ ہو گیوز ریسپیکٹ ان ریٹرن فار ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی ان ریٹرن فار لائلٹی. اوکے جی، دغه مطلب دا دی چې لفظي ترجمه کوم به جدایي که نه، او زه به ته په متل کې ووایم د دې ترجمې چې څه کارې هغه برې بې که نه. هر سړی وي د عزت قابل دی، هر سړی د عزت ورکول پکار دي. دا ته به واپس کړم دغه عزت او ریسپیکټ په ملاوي. مثال یې دا چې ته دیوال ته گیند وولې په سوره تیزوالي کې، نو دوره دا گیند به واپس تلم په هغه رفتار کې واپس راځي. ښه، تجبل میسج راغلی دی، رقیب خټک یم د ملک سینجینا. ہمارے سلطنت میں خوبصورتی نہیں کردار کے سکے چلتے ہیں جناب. ہائے ہائے رقیب خټکا، رقیب خټکا نن سبا چې دا کومه د زړه خوبصورتي د ښکلي والی دی که نه، هغه څوک نه مني خوبصورتي هغې چې کومه په مخ باندې ښکاري. صحیح، نور خو پوهیږه که نه، خلک بدل شوی دی. نن سبا ستا د قابلیت، ستا د پوهې، ستا د کردار څوک هم قدر نه کوي. هغې ستا ګاډي ته ګوري، بینک بیلنس ته ګوري، بنګلې ته ګوري، آیفون موبایل ته ګوري، نغدو پیسو ته ګوري، او په کاټن سوټ چې دی چوري مخامخ پکې پنجه زاري پرتی یا پکې ښکاري هغې ته ګوري.

ارشد خان کلنوی بټګرام KALNOI نو ډیره زیاته مننه ارشد خان رکیب خټک ستاسو د دوړو ډیره زیاته مننه ډیره شکریہ.

یو شونډ یو نری رون شونډ یو دا نازونو جادوګر یم حسن ملک یم سپومې د سوارلسم یم هر چا تخکار یم بشکا پتاسه یم پتاسه او شراب مسکلی دینه شکی هواګیر یم او زګندګیر یم ټول ته په شریکوي ته ګندګیری داسې غزل یا داسې خندر یا داسې شیزونه دی نه دی ویلې خو بکواس یې نه دی کړی د دې دا غزل ته په پټو سترګو باندې اکثر ارج لیکل ټریننګ ورکوم زه ته دا خبره کوم چې بچی د تاسو په هر ځای کې د دې سندرغاړو غانو باندې تاسو سترګې پټوي او دا پلی کوي دي کې غلط الفاظ نشته د ماجی چکلی صحیح ده دا ډیر معیاري سندرغاړي دي او معیاري شاعرانو کلامونه ویلي دي او په خپل هم لیکل کوي ٹھیک ده نو هارون باچا ټریک دی وی د بڼ په چینا ناسته یې لوند په تار کې بڼه تو درې کبي جی ما ستا ډیر وختي راځي ستل شي ستا ډیره مهرباني مونږ بلنه ورکو ستاسو په درون استقبال کې چې سټیج ته راشي د پښتو نوموړی سندرغاړي هارون باچا او تاسو ته سندره پیش کی هارون باچا ستاسو د لاسونو په پړکاو درون استقبال کې.

0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बिلکل خبره دې 100% ټیک ده ني په کار روره زبر حال زپه خبره کوم او زبر اواز دې زما خپل روره کټ کیږي اوستا پوینټ ما واغت ته ریجی په ودونو کې داسې به حیايي پکې مطلب داري چې داسې پروګرامونه پکې کیږي یا داسې دغه په محفلونو پکې را جوړیږي چې کم ني په کار صحیح ده نو اکثر ودونه ما داسې لیدلې چې ابل رزم مونږ روانو مونږه مانسری ته تلو زما په خیال جنج روانو د مونږ مخ شو ډیر تیز تیز ګاډي نخره مخره کول او ګاډو نه ګاډو ډانسونه کول هغه ځبیا چې ته ولاړو اکسیډنټ یې کړو د دانی په کار حادثه پکې راشي د خاده نه د خوشاله نه ځان لغم ما جوړوي او دغه بنیاد ولدا سی په دغه محفلونو باندې ځکه مګ دي چې اخره کې بیا غا انګور خو خخ خپل کې جنگونه کې اکورې بیا اخره کې سمرا نشي نو داسې کار مکوي چې کوم داسې نیک کار له بنیاد بد مګ دي بلګور چې پلان سوکتی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو یلګه دومره ټیم کم دی چې تبه ټکار کې یار دومره ټیم یې مونږ سره وی سده کلی سده خار خبرې وکړه د ګودر او د چینار خبرې وکړه بس د امن او د کار خبرې وکړه خکول خکول د مایار خبرې وکړه او تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکړه نو 0309711-8899 نمبر باندې به کال کوي ښه 0309711-8899 0309711-8899 نمبر باندې به کال کوي ټایم را سره صرف 9 منټان دی او کال نیمه په کلم بیا را سره غوري ټایم نشته السلام علیکم پخیر جوړ تازه تکړه خوشاله خپل رو رسو کو د کم زینا اواز ضرور کټ کیږي یاره سو خبرې کې
2: عمران کونډي
0: کوړه غا فکر څنګه چل یار فیزو څنګه دی یار حالت کې اکثر زکه راځم نو فیزو کې د گاډی نه کوشم دی ای خان گاډی کې ناسیم بیا ته ولاړې ما شربت والا سره او د ټانک چې فیزو کم روډ دی کم چې ټانک ته تلې نو ډیر په ګرانه باندې وته رسم گاډی پکې یار کم راځي او روډ داسې خراب دی چې د ګردې نه کاڼي وباسي یاره بالکل ډیر تکلیف تاسو په تکلیف خپه شمه
2: پروگرام میں تیار ہوئے تو خبر ہے ارون بادشاہ خپل خځه والے کان جار وتلې تا بیا شو ویل لا بیا دا خځه چې کانه ویل وای دا په خاصه وای
0: هغه بس ډېر خاندل
2: ډېر مې خاندل ما له ډېر بابوجي والا
0: زه سیدا او خبرې د کار خبرې وکنه بس کارونه ډیری نو کله یو ځای کله بل ځای نو بلاشي ګرځېدلی زما مواری لګه ډیره ده نو په دې وجه باندې وزګارتیا کم وي دا پرون هم زما سفر و چرته تلم سکار پسې خو پروګرام پکې ما وی راشه فیزو کې به زما ملګری پته مې دا پروګرام وته وکړه
2: او کنه کله کله کوه ځکه چې هغه دا پروګرام دی ډېره مزه کوي موږ داسې چې یوازې ناسو بیا په پروګرام کې پاس کوو کنه
0: صحیح صحیح زه به کوشش کوم راځم به خامخا ښه او زه چې کله فیسبوک کې کوس شمه نو بیا به راله ته یخې اوبه راوړې ښه یخې
2: نو چای به تر باندې وسپو چای به تر باندې وسپو او پوره پوره خدمت کوي
0: انشاءالله الله دې سم ډېر عمر راکړي
2: بس اللہ دے کامیاب کا اللہ دے خوشحال ساتھ بس اللہ دے تومر سے برکت
0: دیر مننه دیر شکریہ قدر من شپا اللہ گران شیخ پل ارورا
2: اللہ
0: آمین ڈیرا مہربانی اور ان کو 0309711-8899 0309711-8899 نمبر باندھے وہ کال کرے پروگرام تو بیک ٹو بیک کالز بلگور جی بلائن سوکھتی السلام علیکم جی جناب سو کو دکم زینا دبنی زما خوری خبری لگی تیزو که دا امین ری جوڑ پا پتا کال کڑے دے خبر ٹھیک خور سنگے طبیعت سنگ دے جن سنگ روان دے خور کال کا چرگانی چی ساتی لیو اگا خو نہیں خچرگان دینی دی ساتلی خجی خازم اخوری سنگ ما پخپل زان لسلوی خچرگی اغسط وی حلال باندی دلتا چرگوٹی وارا وارا کنا زان سر می بوتیلی و پا گاڑی که می زان سر بوتیلی ولتا می ولی جال لگو لیده ماوی جا غٹ شی سرزه تا با غٹ شیوی آنو چرگان ساتل آوزان لمی غوام اغسط دا غوام اغسط دا اچه دا اچه سر غوا دا او چی کم دینو بچی راولی دی او سپیم کی او داغه دی دا مونگ سر خواکی لگز مکه داغه که می رور سبزی کره لی دا نزده دی هوتل دا خوراکونو نتنگ شم چکل کور تلل شم انو بیا اغا سبزی خورم او پی ماسته و شملی کچو او چرگان انده چی ملکه سار پراتی سران دا خورم اچه
3: وقتی
0: نیزمون انده تزا خراب کده خواه او دا وستا سنی خوخ دی خودمه دی خوند اکثر دا سپیگتیز نودلز برگر پیزا دا چټخاره دا چپسونه خوراکونه خوخی کنه
3: او کنه
0: ستا با چپس دیر خوخی کنه ندی خوخه
3: ما
0: سدی ندی خوخه
3: پیزا شوارما اور برگر
0: دا دینی خوخه سدی خوخی نودلز دی خوخی سپیگتیز دی خوخی ہلو بہرحال سا سو کال کٹ شو 0309-711-8899 نمبر باندھے وہ کال کرے خا راجے بھائی ہو عدد کال وخلو بیا بچوٹی کو خا 0309-711-8899 زر زر راشے بلکہ ٹائم را سر یار ختم دے 11:57 دی 3 منٹان پاتی دی پروڈیوسران بیا تنگی وچ خادمہ رولز دی وائلیٹ کو رولز ولے نہ وائلیٹ کو سا سو ڈیر مننہ زما خویند کو زما رونو پروگرام تے کال کو گپ شپ مو سرو لگو یو میسجز دور اگلی بزر در شامل ہوئی چے اگین خبل میسج راغلے دے سر جی آپ سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ اپنی زندگی کے بارے میں سوئی اپنی زندگی میں لے بھی ہے خجی ڈیرہ مننا ریوی جستا دے پروگرام نے مزدہ کروکلا بجون کے میرا اسینو ڈیرہ مہربانی بول میسج آئی ایم انسنٹ سر جی آئی ریڈ ان اسلامیہ کالج سکول پشاور آئی سٹڈی ان آئی سی پی گرینٹ ہاسٹل تھینک یو سر جی اوکے جی بالکل پیخور خو پیخور دے کنه خا سبق وایا وی بچی د سکول نه قلار نشی زب پردې جامې گندم تا بساتم بل مې سچ راغلی اگین مس روشنی مت بناو هر کسی کے لیے مت بنو هر کسی کے لیے کلی کتاب جہالت کا دور ہے پڑھ کر پاڑ دیے جاؤ گے سر مجھے بھی بکس پڑھنا بہت پسند ہے میں فری ٹائم میں بکس پڑھتی ہوں سر آپ حقیقت پسند ہو اور آپ فنی بھی ہو آپ ہمیں سکھاتے بھی ہو اور ہنساتے بھی ہو سر فضل سر کی کوئی فنی قصہ سناؤ نا پلیز تو اس ماغ پس را لگے جیسے فضل پس خبر ہو کا ماں اوغ ہو زما سر یونیورسٹی کے پاتے شروع نو اس بار پس خبر ہو کم بیا بولے ریکارڈنگ برانا ہو کہ زر زر بیغت ہو لے گئے چی سر نظیر سر خور پس خبری کڑی دی اور بہرحال دیر مہربانی اس ٹائم را سر ختم دے راتلون کی شو کے ماں تیاد کا بلا کسی برے تو کم آئی ایم حامد خان نظیر احمد خادم سے آئی ہیو سین اینی خان ٹک ٹاک ویڈیو ہی سیڈ in a video that an English child was born in Europe. I told him, welcome to shoot are they, baby has been born. In response, he said, why? He replied, we only do in case of a baby, begin born. Later, he said that I have just had a child. Do you want me to kill a child? نو نو وی ڈونٹ شوٹ اگر پوچھ پی ہاں ڈیر کلے خبر ہوا خا ٹیم رہ سر کم دے کے نیند کی سمے تو پورا کول ہے بیا سر میری آخری بات دیکھو ہر اتوار پروگرام کے لیے آیا کرے اوکے گڈ نائٹ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اور ان کو آخر کرا سرا دا قلم قلم کل بدیکم قلم خپل به دکړم یو غان لري ډیره زبردست ده او ډیره معیاري ده ما شوم ویل دا خبر اثر اوري او ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم ده په ټول پروګرام کې کزما د خلینو د سلفاست کې د شوی چې تاسو خفه شوی خفکیږي به بالکل نه ټول لوګي دا یو خبر زه اکثر ډیر کوم چې کله سوچ کوي پوزېټیو سوچ په کوي د خلکو په ژوند کې به شانتیا پیدا کوي او کم نفرتونه یا به چې ختموي دغه چې دنیا دوره د عمر دوره لګ دی د مینې لپاره هم کم دی دغه یو بل لخپی مراکاږي یو بل تکندې مکنه یو بل په تبای باندې خوشحالي کې مې یو بل ته لار پرې دی یو بل لار ور کوي دغه جنازي مړی کټ لار سوګ لار پرې دی خو چې کله دا مړی ژوندۍ خلکو ته په لار کې غړ غړ شپلونه تړي نو لارې مې بندوي صحیح دی یو بل ته یو بل لار ور کوي یو بل لاس ور کوي یو بل په کار راځي انسانیت سره خېګړ کوي د دین اسلام زموږ د دین دا ټوله فلسفه چې تاسو ګره ټوله د انسانیت نه غیر چاپیره ګرځي به انسانیت خدمت ته د بل انسان خدمت په دی باندې الله خوشحالي صحیح ده کني د عبادت لپاره بلا فرښتې الله تعالی پیدا کړی دی غیر الله قیامت تر ورځې پورې فرښتې به په سجده یې سبب رکوع باندې ولړ عبادت بلا شی مخلوقات د الله تعالی عبادت کوي صحیح نه عبادت هم کوي ور سره ورته د انسانیت خدمت هم کوي خلکو سره خیر خېګړ هم کوي د خلکو په کار راځي او چې کله بیا مړ شي تاسو خلاص تاسو کمی په دنیا کې پاتې شي اوس که ته صرف د خپل ځان لپاره د خپل ذات لپاره ژوند تیرې او د کور اجرې ته خپل بیټک ته خپل کور ته د غټه تاله لګولي خپل بچو لري رزق راوړین دا خو ځناورم خپل بچي باندې خفه کی خپل بچو لري رزق ورکی انسان دکې با معاشره په یو بل باندې ډیپندنت ددا په یو بل باندې چلیږي استا به خامخا چاته اجت راځي یو بل سره به مرسته کوي تعاون بته سوسایټي معاشره وې دی تا بیا کو فرض که صرف د خپل بچو لپاره د خپل ځان لپاره ژوند دی نو بیا تاو کې ځناور کې فرق پاتې نشو ټایم سره مکمل ختم دی سو شیرون سره به اجازه ترکه اخر کې به دا غانه اوره او شیر دې چې سوی سوی تبریزا سوی یو یو تکنه زبوې مریشا پروګرام خو زما دې زبوې په هر لار دې ستم خاوندان په هر لار دې ستم خاوندان لګیا دي غم وی شي د غم خاوندان کندې دې کینی او خیری دیو کی چې خدای تبا کی دا د بم خاوندان او ماته شپېلې د ټوپک مراخای مال په کار دی د قلم خاوندان او دلته کې شور دی ځکه امن نشته دلته کانې دی د چم خاوندان او عجز ژوند دی په شان د کندو خدای دې د چانه کې کندم خاوندان چې چرته اوسه خاده بد بریلی اوسه شپم په خیر سحر مورخانه د لوی الله پامان او ور سره دا ماشوم دا سندره وره را سره.